האתר החדש של אילת 102 FM באוויר. אילת 102.co.il.

חשבתי אנחנו מכירים, בסוף יצאתי סתם פתטית, היו לנו רגעים. חשבתי אנחנו זה אקזיט, חייתי בסרט של דיסני, ואתה הנסיך שמחכה לי. החיים מביאים לנו דיסים.

0: אילת 102 FM
1: 102 FM
2: כשאת רוצה את לוקחת לא קיים בך שום פחד איך קפצתי למים איתך

0: ב-99.5 ובאילת 102 FM. מועדון השש עם גיא בזק.
1: שלום לכם, בוקר אור, עכשיו 7 דקות אחרי השעה 6 בבוקר, כאן ברדיו 99.5 וב-102 FM באילת. ואנחנו כאן בבוקר חדש, בוקר אחר, כמו ערב אחר שאתמול חווינו. אם כן, אחרי התקפה של ישראל בדחיה בביירות, הגיעה תגובה איראנית אמש. איראן שיגרה מתחי טילים לכיוון יישובי הצפוניים של ישראל בעקבות התקיפה הזו בדחיה, וזרקות הופעלו בזו אחר זו באזורים כמובן נרחבים בצפון ובשומרון. לפי צהל, כל השיגורים אמש יורטו, הלימודים בוטלו בכל הארץ, התחבורה הציבורית תפעל ב-75%. טראמפ אמר שהוא לא מאשר לתקוף באיראן, אך קרה דבר לפנות בוקר, ככה בשעה 4 לפנות בוקר, אולי בזמן שישנתם, כן תקפנו באיראן. ולפני זמן קצר שוגר טיל מהפרוקסי של איראן מתימן, החות'ים שיגרו טיל לעבר שטח ישראל, לכיוון מרכז הארץ והשפלה. הטיל הזה יורט, נכנסו שם מיליונים למרחבים מוגנים, בינתיים הם יצאו מהמרחבים המוגנים, ולפי שעה חיל האוויר תקף מספר ערים באיראן, זה מה שאנחנו יודעים. ובאיראן מאיימים, מוכנים לשיגור מיידי אם ישראל תגיב, וישראל מגיבה. מה חשבתם, שאנחנו נשב בחיבוק ידיים? וזה הבוקר שלנו, ככה הוא התחיל. מה שלומכם? איך עבר עליכם הלילה? הצלחתם לישון בכל זאת? מקווה מאוד שכן, וקמתם לבוקר החדש הזה, יום שני בשבוע. קו ג' בסיוון תשפ"ו, והיום 8 ביוני 2026, ואנחנו יוצאים אל האור, אתם ואני, עם התוכנית מועדון השש, ב-102 FM אלת, 99.5 בצפון, ואתם כאן יחד איתי בכל מקרה. 0529-59-49-59 זה מספר הוואטסאפ להודעות שלכם, לשיתופים שלכם, לתפילות שלכם, לתקוות שלכם, כמו תמיד, כמו בכל בוקר. וכך אנחנו יוצאים במדינה השפויה הזאת, כן? לאור. אור ראשון ב-531 היה בבוקר, אנחנו ניפרד מהאור הזה ב-746 בערב, סך הכל יהיו פה 14 שעות אור ועוד 15 דקות. אנחנו כאן יחד איתכם, מועדון השש, יוצאים אל הדרך שלנו עד השעה 7 ביחד. עומרית לברי אביאל ב-102 FM אלת, וכאן אנוכי, גיא בזק, שיהיה לנו בוקר שקט ומחד.

0: עכשיו ב-99.5 חמש ובאילת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
1: כן, קיבלנו קצת סחרחורת עם טונה ועומר אדם. עכשיו 6:15, בוקר מתוח אחרי שהכוחות שלנו צהל תקפו באיראן. בישראל נערכים לתגובה. הלילה הטילים ששוגרו מאיראן יורטו על ידי מערכות ההגנה של ישראל. וממש לפני זמן קצר שוגר טיל מתימן למרכז הארץ ולשפלה. על הבוקר נכנסו שם למרחבים מוגנים, והטיל הזה יורט, ובינתיים פיקוד העורף שחרר את אותם אלה שנכנסו למרחב מוגן. אנחנו נכנסים לתקופה חדשה, כן? כנראה. לימים אחרים, אנחנו צריכים יותר חשוב, כמו שאנחנו די מתורגלים, לדעת איפה המרחב המוגן שלנו, ולהיכנס לשם ולהכניס לשם גם את היקרים לנו. מכל, כמובן, הילדים, המשפחה, ולדאוג לאחרים. זה לא משהו חדש, אנחנו כבר היינו שם, בסדר? אז בואו נרגע, ננשום ונצא ליום החדש הזה רעניים יותר מתמיד. כן, זה המצב שלנו, נכון? ואין מה לחשוב אחרת. מיליוני ישראלים חזרו אתמול לשעות ליד מרחבים מוגנים, וזה קרה אחרי שאתמול צהל תקף בדחיה בבירות, ובהמשך לאיומים שהגיעו מטהרן לאורך היום בוצעו גם שיגורים כאמור לצפון, והבוקר גם למרכז. הלימודים והבגרויות בכל הארץ בוטלו. עיריות רבות פתחו מקלטים, הערכות לסגירה אפשרית של נמל התעופה בן גוריון. זה עוד לא קרה, אבל אם זה יימשך כך, סביר להניח שזה מה שיקרה. גורם ישראלי אומר, התגובה תהיה קשה. ונשיא ארצות הברית מציע לאיראן, שיגרתם את הטילים שלכם וזה מספיק, חזרו למסע ומתן. מנסה לשדר עסקים כרגיל, אבל המציאות שלנו מכתיבה לנו אחרת. אנחנו נפרדים מהזמר ישי לוי, שהלך לעולמו בגיל 63, הוא הובא אתמול עם נוחות, והוא השאיר לנו פסקול מדהים של מוזיקה שהוא הביא לאורך השנים. אשתו איריס, שגם הייתה המנהלת האישית שלו, ספדה לו אתמול בחלקה שבה הוא נקבר. אנחנו שזורים זה בזו, וליוותה אותו אל דרכו האחרונה. אישה השאיר מורשת מוזיקלית ענקית ושירים שלא ישקחו, אמר זמר חיים משה. ואנחנו מדי יום השבוע נשמע איזשהו שיר יפה מהארסנל שלו ומהמורשת שהוא השאיר המוזיקלית. בחרתי לנו הבוקר אחד מהקלאסיקות, את ליסה ליסה, שיר יפה. ישי לוי, זוכרים ומשמיעים ומתגעגעים כבר.

0: בוקר טוב גיא, בוקר טוב לכולם. אנחנו נעבור את זה, תהיו רגועים. גיא, תמוק נפוצה, ליסה לא שייך לישי לוי, שייך לאלי עידן.
1: וואלה.
0: הוא רק חידש אותו.
1: טוב לדעת.
0: שיהיה בוקר טוב לכולם, ואנחנו עם חזק. עם חזק. מה שבא לך לשים, תשים.
1: אני אשים. עם חזק, אנחנו בוקר טוב גולן ביטון, בוקר טוב לכל החברים והחברות במועדון השש שלנו. אתם כאן יחד איתנו, יוצאים אל האור, אל יום חדש נפיץ, אבל אנחנו כאן חזקים מתמיד. לפני זמן קצר, החזקות במרכז ובשפלה בעקבות שיגור מהפרוקסי של איראן. התימנים קיבלו שרירים, קיבלו אומץ ושיגרו טיל, גם הם יקבלו. כן, כן, יש לנו הרבה התייחסות כנראה לכל ציר הרשע הזה. אנחנו ממשיכים, רז וקנין ממושב שומרה, בוקר טוב לך יקירי.
2: בוקר טוב מועדון השש, בוקר טוב גיא בזק.
1: מה נשמע?
2: גיא, הגיע הזמן שניכנס בלבנון ולא נקשיב לאדון טראמפ.
1: כן.
2: ניכנס בהם, לשטח להם את כל הדחיה.
1: אבל זה לא רק הם.
2: יאי, שיהיה לנו שבוע טוב ובשורות טובות בעזרת השם.
1: צריך לטפל בראש הנחש, אחי.

0: תמיד איתי.
1: קיבלנו דרישת שלום, כן כן, משלומי שבת. 0529-59-49-59, זה מספר הוואטסאפ שלכם כאן, גם כניסה למועדון השש, וגם כמובן להביע את הבוקר שלכם. שוב, למי שמצטרף אלינו עכשיו, הבוקר הזקות במרכז ובשפלה בעקבות שיגור טיל מתימן. הטיל הזה יורט, אין נפגעים, תודה לאל, וכל זאת קורה אחרי שצהל תקף באיראן הלילה. דיווחים על פיצוצים בתבריז, באספהן, הערכות בישראל תגובה איראנית, אין לימודים היום בכל הארץ, גם ככה נגמרה כבר השנה.
2: בוקר טוב גיא ומאזינים יקרים, ינון מירושלים, שיהיו בשורות טובות בגלל המלחמה. אשמח לשמוע את השיר בבקשה של איתי לוי, השיר החדש, מה שקשה להגיד.

0: עכשיו ב-99.5 חמש ובאילת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
1: בוקר טוב לכם, מועדון השש, עכשיו כבר 6:32 כמעט, בוקר מתוח אחרי שצהל תקף באיראן. כאן בישראל אנחנו נערכים לתגובה. הלילה כעשרה טילים ששוגרו מאיראן יורטו על ידי מערכות ההגנה של ישראל. הבוקר גם היה ממש לפני שעה, פחות אפילו, ירי מתימן. גם הטיל הזה יורט, הוא שוגר לכיוון מרכז הארץ והשפלה. תודה לאלה, אין נפגעים. ואנחנו כאן במציאות חדשה. בואו נחזור אל המציאות הרגילה, מזג האוויר. כן, מזג האוויר היום, יום שני, יהיה מעונה חלקית עד בעיר, ותחול עלייה קלה של הטמפרטורות בערים ובפנים הארץ, בלילה יהיה מעונה חלקית. מחר, יום שלישי, תורגש התחממות קלה נוספת, והטמפרטורות תהיינה גבוהות מהרגיל העונה. ביום רביעי לא יהיה שינוי ניכר, ובחמישי ירידה קלה של הטמפרטורות, ככה בקצרה. ירושלים היום עם 28 מעלות בצהריים, בתל אביב גם 28, בחיפה 27, בצפת 30. בקצרין היום בצהריים 33 מעלות, בתבריה אותו דבר, נצרת עם 31, אפולה 31 גם. בבקעת בית שאן 35 מעלות, אשדוד עם 28, בבאר שבע היום 32 מעלות בצהריים, ים המלח בן גדי 36, לאורך יישובי העוטף 31, כך גם במצפה רמון. ובאילת היום בצהריים 38 מעלות בצהריים. זו ההתייחסות שלנו לכמובן מזג האוויר. שלומי יוזרי, בוקר טוב לך יקירי, מה שלומך?
2: בוקר טוב גיא, אני רוצה לאחל בוקר טוב לכל צוותי מד"א מרחב כרמל ולכל אנשי כוחות הביטחון והצלה שעושים את עבודתם נאמנה.
1: תודה רבה, תודה רבה. הנה, מסרנו בשידור חי, תודה לכל מי שמסייע, לכל מי שעוזר, לכל מי שדואג, כמובן שלכל הלוחמים והלוחמות שלנו, מצדיעים להם כמו בכל יום ובכל רגע. אז אנחנו יוצאים אל האור, כבר 6:33, הגיע הזמן להעיר את ג'וני, נכון? ג'וני, בוקר טוב, יש חבר שאני מכיר במקרה, קוראים לו גם ג'וני, ג'וני הון. אתמול ביקרתי אותו במוסך זזקל בטירת כרמל, החליף לי צמיגים, שיהיו בטוחים יותר על הכביש. אחלה גבר, תמסור דש גם לשכן שלך, אלוף. הנה, 6:30, אתה צריך לקום אח שלי. יאללה, בוקר חדש. ג'וני

0: ג'וני כמוני, איזה שיפה, בארץ הברי. אילון זינגר, כמו בכל בוקר, מביא לנו את הפתגם היומי, אנחנו כבר לא יכולים לפתוח את הבוקר בלי הפתגם היומי שלו. אז תקשיבו, מעשה טוב הוא כמו פרח. אתה יודע איכן אתה שוטל אותו, אך לעולם לא תדע לאן תיסע אותו הרוח. יום שני, אש למועדון השש, כותב לי אילון זינגר, לוחם האש. כן, כן, כן. תודה רבה, יקרי. הפנמנו, לקחנו לעצמנו את המשפט הזה, כל כך יפה. אנחנו ממשיכים עם המוזיקה, ועכשיו חנן בן-ארי, יחד עם פאר טאסי, ישירו את הלוואי, הלוואי, הלוואי. 23 דקות לפני השעה 7 בבוקר, יום חדש, יום שני.
1: הלוואי שיכולנו לשמוח מכל הלב, הלוואי שיכולנו לברוח מהכאב, בלי תופעות הלוואי, בלי טילים בשמיים, בלי שנאה בעיניים.

0: עכשיו ב-99.5 חמש ובאילת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
1: גיא בזק, בוקר טוב אח יקר, שיהיה לנו בעזרת השם יום שקט ורגוע ונקסח את האימים שלהם. אני רוצה להקדיש את השיר את אשתי לגפן כהן היקרה שלי שאני אוהב אותה מלא.
2: איזה דניאל אימפריה אתה, יאללה, אהבתי את האימים.

0: זה הזמיר של התוכנית שלנו, דניאל דפז. אני לא יודע אם יש לך קשר לדניאל המנופים, אימפריה המנופים, זה שביקש את השיר לאשתו? לא, אתה לא אותו אחד, נכון? אני גם מסתכל פה בתמונות בוואטסאפ, אני רואה שזה מישהו אחר, זה דניאל אחר, אוקיי. אז דניאל, תאמר לנו מה השם של אשתך. הקדשת אמנם את השיר לאשתך, אבל לא הזכרת אותה בכלל. מה השם שלה? שנאמר לה גם, בוקר טוב. דניאל דפז, אנחנו נשמע תכף את הבקשה שאתה ביקשת, אבל עוד קודם יש לי צחי יוסף. צחי שיתף אותי עם זריחה מהממת לבוקר הזה. כן, כן, יש גם בוקר יפה בכל זאת. יש לנו ארץ יפה, והתמונה שהוא שיתף צולמה בגבעת הרקפות באזור קיית ביאליק. שיתפתי אותה רגע באינסטגרם. אגב, גם אתמול בערב שיתפתי, פתאום מצאתי בארכיון אצלי תמונות שיש לי מישי לוי. כן, אז יש שם תמונה, הנחיתי את ערב יום העצמאות לפני איזה 10 שנים בקיעת ים על הבמה שם, ואז תפסתי את אישה לוי, אמרתי, אני חייב תמונה איתך, חייב תמונה אחת מבחינתי, אתה הזמר מבחינתי, ואתם יודעים את זה, הרי אני מאוד אוהב את אישי. ואז פתאום הזכרתי שיש לי תמונה שלו, שלי ושלו ביחד מלפני 10 שנים, אז שיתפתי גם את זה באינסטגרם של מועדון השש. צחי, בוקר טוב, יקירי.
1: בוקר טוב, גיא, צורות טובות.
0: אמן.
1: עם ישראל חי, אנחנו חזקים ונעבור את זה, בעזרת השם. יאללה, שים לנו איזה משהו של חיים משה. איזה בואו נשיר לארץ יפה או לחיים. יאללה, אחלה יום.
0: לארץ יפה, אני חושב שזה טוב לנו עכשיו. וזה ספק. תזכרו שאנחנו אנשים יפים. יש לנו ארץ יפה, ואנחנו מושלמים.

זה כבר לא דף, זה כבר כמה דפים חדשים. אנחנו פותחים דף חדש כל יום. 7:10 עכשיו, בוקר טוב, עידן בן חיים, אח שלי יפה, אוהב אותך. כיף שבאת. ננסה

0: שצהל תקף הלילה בישראל נערכים לתגובה איראנית. אנחנו ממשיכים עם ההודעות שלכם. דניאל, בוקר טוב, דפז,
1: נתן. בוקר טוב, גייצ'וד, הרבה זמן לא היינו פה. עושים לנו ככה איזה עתיק בשש, משהו ככה להעביר את היום בסבבה.
0: בטח, בטח, הנה אני אנגן לך, ברור, ברור.
2: אז המורה לתנך בגבעתי,

הפזמון הזה עוד פעם, אני חייב את הפזמון הזה עוד פעם. ועם הפזמון הזה, השתבח, אנחנו נפרדים, חברים שלי, שיהיה לכם יום נפלא, יום שקט, אמן, אמן, אמן, אמן. למרות הירי מאיראן ותקיפות צהל, נתב"ג עובד כרגיל, לפי שעה. בואו נקווה שיהיה שקט, שניתן לכל אויבינו, נסביר להם מי פה החזק, ואי אפשר עלינו. עמרית לב-ארי אביאל, יום טוב לך, 102 FM, יום טוב למאזיננו ב-99.5. נפגש מחר כרגיל,

קל. לב מחמה, חומות ממתכת, עד שהפחד יחליט כבר ללכת. אל תסתכלי לכאב בעיניים.

0: בוקטובה שעה 7, באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. הזקות נשמעו בשעה האחרונה בגוש דן ובהשפלה עקב שיגור טיל מתימן. הטיל יורט על ידי לוחמי הגנה האווירית, לא היו נפגעים ולא נגרם נזק. לפנות בוקר חיל האוויר סיים תקיפה של מטרות צבאיות של המשטר במערב ובמרכז איראן. משמרות המהפכה של איראן אישרו כי ישראל ביצעה תקיפות נגד מטרות בתוך איראן באמצעות טילים בליסטיים ששוגרו מן האוויר, כך לפי סוכנות הידיעות האיראנית אירנה. עוד עדכונים מהלילה המתוח. איראן מאיימת לחסום את מצר בבל מנדב, עורק ימי חיוני בין תימן לג'יבוטי ואריתריה. זאת אם ישראל תסלים את תקיפותיה, כך לפי התקשורת הממלכתית באיראן. התקיפה מגיעה לאחר שעות ארוכות של אי ודאות באשר לתגובה של ישראל. בריאיון הלילה לפייננשל טיימס אמר נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כי אם עסקה אם איראן תיכשל, הוא ישקול פשיטת קומנדו על טהרן. אני קובע הכל. הוא, נתניהו, לא קובע, הדגיש טראמפ, והוסיף כי השיגורים מאיראן לא שינו את רצונו להשלים את המסע ומתן מול טהרן. לדבריו, לנתניהו לא תהיה ברירה אלא לקבל עסקה עם איראן. דברים של נשיא ארצות הברית, שעות ספורות לפני ההחלטה של ישראל לתקוף באיראן. שגריר ישראל בארצות הברית יחיאל לייטר פרסם הודעה באמר איראן שיגרה 11 טילים בליסטיים אל עבר ישראל. כל אחד מהטילים הללו יכול להרוס שכונה שלמה ולהרוג מאות. אף מדינה שמכבדת את עצמה בעולם לא תסבול מתקפה כזו, וגם לא ישראל. אם חיזבאללה יראה, מרכז הפיקוד שלו בדחיה ייפגע קשות. והבוקר, ישראל תחת הנחיות פיקוד העורף שהשתנו כבר אמש. לא התקיימו לימודים בכל מערכת החינוך ברחבי הארץ. ניתן לקיים התקהלות עד 200 איש בשטח פתוח ועד 500 במבנה, ובתנאי שניתן להיכנס למרחב מוגן תקני בעת ההתגוננות. חופי הרחצה סגורים לציבור. במקומות עבודה ניתן לקיים פעילות במקום שאפשר להגיע ממנו למרחב מוגן תקני בעת ההתגוננות. שורה של מוסדות אקדמיים הודיע הלילה כי לא התקיימו לימודים שם. מתכונת חירום גם במערכת הבריאות. משרד הבריאות הורה לבתי החולים לרדת למתקנים תת-קרקעיים ולגייס כוח אדם למעבר מהיר למצב חירום. קופות החולים יפעלו במתכונת מצומצמת. התחבורה הציבורית צומצמה אף היא. בשלב הזה הרכבת פועלת ללא הגבלות. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
2: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: היום בהיר עד מעונן חלקי, תחול עלייה קלה בטמפרטורות בערים ובפנים הארץ.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, בחדר החדשות.
4: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.

כל הדברים הקטנים, little things. וואן דירקשן שפותחו לנו את תוכנית הבוקר השנייה שלנו השבוע. בוקר יום שני, 8 ביוני, כף ג' באייר, התשפ"ב. ואנחנו פותחים בוקר חיי לילה רועש. במיוחד שוב תקיפות מאיראן, פיקוד העורף העביר את כל המדינה למדיניות התגוננות כתומה בעקבות מתקפת הטילים האיראנית אמש. הלימודים בכל הארץ בוטלו, מקומות עבודה יכולים לפעול רק אם ניתן להגיע בהם למרחב מוגן, וכמובן מגבלות התקהלות. לגבי מקומות עבודה, כן, רק אם ניתן להגיע למרחב מוגן בזמן תקני של ההתגוננות. התקהלויות עד 200 אנשים בשטח פתוח, עד 500 אנשים במבנה שניתן להגיע ממנו למרחב מוגן. התראות והזעקות, כמו שעולה לפני, חזרנו לאותו מצב. הנחיה מקדימה, התראה רועשת בטלפון על ידי SMS, אם זיהוי יציאת המטח כ-10 דקות לפני, אז הקד סופרים רגילה כדקה וחצי לפני הגעת הטילים, והודעה לטלפונים על יציאה ממרחב מוגן עם תום הסכנה. מקלטים נפתחו גם כאן בעיר. מה עוד? אלו הנחיות, כולנו מתורגלים ומכירים. בכל רחבי הארץ אזעקות במהלך הלילה ובבוקר, גם לפני זמן קצר בירושלים, במרכז ובמקומות מסוימים בדרום, אזעקות בעקבות שיגרו טילים מאיראן. אצלנו כאן שקט, ושישאר כך אני מקווה במהלך הימים הקרובים, ושהדבר הזה יסתיים בהקדם. אבל זה המצב, אנחנו לצערנו, זה המצב, אנחנו מתורגלים, אז אנחנו נמשיך כמו שאנחנו יודעות ויודעים, נתחיל את היום הזה. אני מניחה שרבים יישארו בבתים היום, החופים גם סגורים, אי אפשר לצאת לטייל על החוף, אז תעשו את הפעילויות שלכם, מה שנקרא אינדור, בתוך הבית. תפתחו את הרדיו, את האפליקציות, רדיו אילת, אילת 102.co.il. אני איתכם עד 10, עם מלא מוזיקה טובה. בהבטחה, נעביר את הבוקר הזה, כמו שאנחנו יודעים ויודעות. שקט, רגוע, נשימות, הרבה אהבה. תודה לגרי סיגור, לי קוראים אומרית. זה קט סטיבנס, The First Cut is the deepest. שיהיה לנו בוקר שקט. האזנה טובה.

נאמר רק כמובן שעל כל דבר שיקרה, כמובן נטריע, ואני מקווה שלא יהיה צורך, אבל חלק מהעניין זה גם זה. אני כאן איתכם, בטוב וברע. נקווה שרק טוב יהיה לנו כמובן. זה עולם משוגע, Wild World. מקסי פרסט.

0: משוגע.
1: יום מי חשב שנגמור את זה כך? עזבי את זה, מי חשב אם פעם שנתחיל? ומי דמיין שאחרי כמה שנים טובות שאני מנסה את השתי שוקבות, אתה תמיד מוצאת אחרי זה פאקינג שיר. היית כמו שמש בעולם שכולו לא סתם, ואז אני הייתי סתם בחור שכונה שמאוהב. וכנראה אף פעם לא אשכח איך שלח לב מהניילון ישר אל המוסך, אולי בצל. מאז שאתי השתניתי יותר שיער, פחות נבעל, פחות פתק. האמת היא שתהיתי אם היה לנו סיכוי, ואם גם את נזכרת מי באיזה גשם לא צפו. יאו, בת משהו אחר, ולא קשה לראות איך השלמתי את החסר, ואז תמך ברות געגוע שתקוע בלי איתך תפוגה. כמה זה נורמלי?

0: מי חשב שנגמור את זה ככה? שבוע.
1: איזה ככה. מאמין בעצמי לשטויות שסיפרתי לה, ובכל זאת מרגיש כאילו רק אתמול אמרתי לה, הכי כנסי כבר אין אותו וניסה, רצית שניסה הכי רחוק ולא נשאר. אמרתי לך החיים זה פיוז'ן של גורל וכך אמרת לי,
2: בוא נוכל שלום.
1: עם הזמן ראיתי איך אני מתרחק ואת משתנה, הייתי משוכנע שנתחתן, בקושי החזקנו שנה,

0: כל אחד בוחר איך לפתוח את הבוקר שלו. אבל לנו יש בוקר מיוחד מאוד. בשש, מועדון השש עם גיא בזק. הכותרות, המוזיקה, איתכם כל הדרך לעבודה. בשבע, הבוקר של אילת עם עומרית. המוזיקה שתפתח לכם את היום הכי טוב שאפשר. בוקר טוב מאוד באילת. ראשון עד חמישי, כל בוקר מחדש.
1: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
2: מה קרה?
1: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
2: מי, בעלך?
1: לא, המזגן.
2: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
1: ומה עם בעלי?
2: זה כבר אין מה לעשות.
3: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
4: עכשיו ותמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-34 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-22 שקלים. תמנון.
5: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי. תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
0: הבוקר של אילת, 102 FM.
6: מחפשים הרבה זמן איפה לאכול? תקשיבו טוב, כי הפתרון שלכם הגיע. BBB,

0: שנדבר טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו, יהי רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים. אני יודעת שאתה על זה, אלוהים.
1: אמן, זאת נרקיס עם שעת רצון, אלו המילים שהיינו צריכים וצריכות לשמוע גם עכשיו, כמו בכל רגע, ואנחנו מתרגלים אותה מדי בוקר כאן. גם הבוקר הזה נמשיך לתרגל את המילים הטובות והחשובות האלו, שעת רצון. רדיו אילת 102 FM, 7 ועוד 28 דקות, כמעט 7:30 בבוקר. אולי זה הזמן להתהפך לצד השני, אולי זה הזמן לשבת על קפה ולהירגע. היום הזה צריך לעבור איכשהו בנעימים עד כמה שאפשר. רדיו אילת 102 FM, אנחנו איתכם בכל רגע, כל מה שצריך. זה גוטיה, Somebody That I Used To Know, יחד עם קימברה.

0: פותחים את הבוקר הכי חם באילת. בשש, מועדון השש. המועדון הכי שווה במדינה עם גיא בזק. בשבע,
1: בוקר טוב אילת.
0: הבוקר של אילת עם עומרית. עם חיוך, קפה טוב והמוזיקה הכי טובה בבוקר. בעשר, עצם העניין עם אודי שכטר. כל מה שאקטואלי ורלוונטי. הבוקר הכי מושלם להתעורר אליו. רק באילת, 102 FM.
2: גול!
3: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל
5: הרינו להודיעכם כי הקבלן ראיד נופי ובניו בעם מבצע קרצוף וריבוד ברחוב דרך יותם ומיום רביעי 10 ביוני עד ליום חמישי 11 ביוני ייסגר רחוב דרך יותם מרחוב איילות עד רחוב שחורת. במהלך העבודה נתיב העלייה ברחוב דרך יותם ייסגר לביצוע עבודות החל מהשעה 8:30 בבוקר ועד 4 אחר הצהריים. אנו מתנצלים על אי הנוחות הזמנית ומודים לכם על שיתוף הפעולה.
6: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות של נשים ולגברים ב-34 שקלים וכל הפיג'מות לילדים ב-22 שקלים תמנון
7: רכב יד שנייה? רק בפריסבי עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה התקשרו כוכבית 60-20 כפוף לתקנון באתר פריסבי
8: אילת
0: 102 FM ככה פותחים את היום
9: ואז הגיע רגע אסי ואמרה לי אתה בסדר? אמרתי כן כן אני פשוט על הקצה אבל בקטע טוב בקיצור אנה, זק, שלום
10: לא, זה הדבר הכי מושלם ששמעתי
9: חייב אותי לרקוד, שלום היה בוסקילה
10: לא, תשמע, זה גאוני
9: שלום, יובל דיין
10: איך מגיבים לדבר המטורף ששמעתי פה הרגע
0: גרבינו, ראשון עד חמישי, בין 2 ל-4 רק ברדיו אילת

0: עברי לידר היה יותר טוב, כלומי כמעט. יכול להיות, יכול להיות. שלא יהיה ליד, או הכל או כלום.
1: אף אחד יותר טוב כלום, כמעט.
0: שוב עבוד 45 דקות כאן ברדיו אילת מהמושתם. אפילו אני מקבלת שאלות, לא הרבה, אבל פונים אליי לגבי מה קורה, מה פתוח, מה סגור. ההנחיות כאן באילת, כמו בשאר המדינה, בגדול, לימודים בוטלו, עבודה, מקומות עבודה, רק אם יש ממד באזור. לגבי משרדי ממשלה וכולי, אין לי כרגע עדכון מסוים, ספציפי לאילת, כי בשאר המדינה סגור מן הסתם. כאן, כמו כנראה בשאר מקומות העבודה, אם יש ממד בקרבת מקום, כאשר התקהלות עד 200 אנשים ו-500 במקום פתוח, אז אני מניחה שמקומות שיכולים להכיל מספר כזה של אנשים יעבדו. אם יהיה לי עדכונים נוספים, אנחנו מבררים ברגעים אלו, עד כן, כמובן, בהקדם. בינתיים, תאטו את הקצב, קחו את היום הזה. לצערי אנחנו מתורגלים, אבל בואו באמת ניקח את זה למקומות הטובים ונעביר את זה כמו שאנחנו יודעות ויודעים. לא ללכת לאן שלא צריך. בואו נשאר מוגנים גם כאן בעיר הנופש היפהפייה שלנו, אילת. 46 דקות אחרי השעה 7 בבוקר. בואו ננשום, breath, יחד עם ה-CB.

שבע דקות לפני השעה 8 בבוקר, אתם על רדיו אילת 102 FM, גם אתן, כל מי שנמצא איתי הבוקר הזה, גם כן, גם אם לא צריך לקום מוקדם לעבודה, אני לא יודעת, אניח, נראה לי כך, נכון, הערכה גסה שרובנו התעוררנו הבוקר לעבודה, אולי בחוסר ידיעה והבנה איך הולך להימשך היום הזה, אבל אני באמת מניחה ש... כאן באזור הרוב מתקיים ומתנהל כרגיל יחסית, אבל אנה ישמעו והקפידו וכמובן ישמעו להנחיות פיקוד העורף, אנחנו כבר יודעים ויודעות שהם מצילים חיים, אז חשוב, אנחנו כאן ברדיו

גלת מרום 2 FM, איתכם ואיתכן לאורך כל היום. כמובן, אם יש כל דבר שהוא, נטריע. זהו, עכשיו באמת 6 דקות לפני השעה 8 בבוקר, אנחנו מסיימים את השעה הראשונה שלנו כאן ביחד. יש לנו עוד שעתיים אחרי חדשות השעה 8. אנחנו נמשיך עם עוד מוזיקה טובה. אני אכנס ליום הזה באמת לאט לאט. כמו שצריך, בנשימה עמוקה וטובה ומחזקת. עד הפרסומות, הפט שופ בויז עם איזשהו משאפ של World Street Says No Have No Name של U2 ו-I Can't Take My Eyes Off You. משתמעים ממש תכף, אני כאן באולפן מחכה לכם.

0: 102 FM. ככה פותחים את היום.
1: נדלן באיכות, חוויית מגורים, חי נחמיאס בונה
2: את אילת. חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס מכניס חיים לאילת. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
1: חי נחמיאס בונה
2: את אילת. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
3: עכשיו ותמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-34 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-22 שקלים. תמנון.
4: תכירו את הגיבור שלנו,
5: שבכל פעם שצריך
4: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
5: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
4: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
5: אוהבים אתכם וגאים בכם.
6: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
7: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
8: שמוליק, מה נשמע?
9: הכל טוב, אמרית.
8: מצוין, מה עושים ביום שלישי?
9: כרגיל, בכל יום שלישי, בשעה 11, תוכנית המומחים. בכל יום שלישי נביא מומחה אחר בתחומו, נציף לכם ערך, נציף לכם ידע, שלכם המאזינים יהיה יותר קל. אז אל תלכו לשום מקום, מהאוש...
8: שמוליק, נשמע מעולה.
9: מהאושתיים.
10: מיד באילת.
0: הבוקר של אילת, עם אמרית.
11: הוא כתוב השעה 8 באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. בוקר של הסלמה משמעותית בירי מאיראן לישראל, אלו העדכונים. בשעה האחרונה ירי בלתי פוסק אל עבר הדרום, המרכז ושומרון. עד כה לא דווח על נפגעים. רסיסי יירוט נפלו באזור אשדוד. במד"א מעדכנים כי באזור חוות גבעות עולם נגרם נזק לרכוש בלבד, ובשומרון שלושה בתים ניזוקו, לא היו נפגעים. לפני שעה קלה כמובן נשמעו התראות על שיגורים מאיראן לאזור ירושלים, לא הופעלו אזעקות. הקבינט המצומצם התכנס הבוקר ב-11. לפנות בוקר חיל האוויר סיים תקיפה של מטרות צבאיות של המשטר במערב ובמרכז איראן. שגריר ישראל בארצות הברית יחיאל לייטר פרסם הודעה בה אמר איראן שיגרה 11 טילים בליסטיים אל עבר ישראל. כל אחד מהטילים הללו יכול להרוס שכונה שלמה ולהרוג מאות. אף מדינה שמכבדת את עצמה בעולם לא תסבול מתקפה כזו, גם לא ישראל. אם חיזבאללה יראה, מרכז הפיקוד שלו בדחיה ייפגע קשות. והבוקר ישראל תחת הנחיות פיקוד העורף שהשתנו כבר מאמש. לא מתקיימים לימודים בכל מערכת החינוך ברחבי הארץ. ניתן לקיים התקהלות של עד 200 אנשים בשטח פתוח ועד 500 במבנה, ובתנאי שניתן להיכנס למרחב מוגן תקני בעת ההתכוננות. חופי הרחצה סגורים היום לציבור. במקומות עבודה ניתן לקיים פעילות במקום שאפשר להגיע ממנו למרחב מוגן תקני בזמן התגוננות. שורה של מוסדות אקדמיים הודיעו הלילה כי לא התקיימו שם לימודים. מתכונת חירום גם במערכת הבריאות. משרד הבריאות הורה לבתי החולים לרדת למתקנים תת-קרקעיים ולגייס כוח אדם למעבר מהיר למצב חירום. קופות החולים יפעלו במתכונת מצומצמת. התחבורה הציבורית צומצמה אף היא. בשלב הזה הרכבת פועלת ללא הגבלות. נמל התעופה בן גוריון פתוח בשעה הזו להמראות ולנחיתות. וגם זה בחדשות, תושב בת ים בן 30 חשוד בביצוע עבירות ביטחוניות חמורות לאחר שיצר קשר עם גורמי מודיעין איראניים בתמורה לכספים שהועברו לו. בימים הקרובים יוגש נגדו כתב אישום. עכשיו תחזית מזג האוויר.
12: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
13: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור אמקור אמקור.
14: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
11: היום בעיר עד מונן חלקית עם עלייה קלה בטמפרטורות, בהרים ובפנים הארץ.
12: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו לענות מ-10,000 מטבעות מתנה.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
11: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
14: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.

טוב, זה לילה אולי אנשים לא רגדו לאור הירח, אלא לקולות ואורות אחרים. מי שלא נכנס על פי ההנחיות לממד, למרחב המוגן, אבל כך או כך אנשים לא לגמרי ישנו טוב הלילה. אז מי שמקשיב לנו ברחבי הארץ, אנחנו ננעים את זמנכם כאן בתוכנית הבוקר של רדיו אילת 102 FM, התוכנית השנייה השבוע, בוקר יום שני, השעה 8:08, ואנחנו נעשה את הטוב ביותר, הכי טוב שאנחנו יכולים, הכי טוב שאנחנו יודעים, מוזיקה, מוזיקה ועוד קצת מוזיקה שיהיה לנו טוב בלב. יאללה, שעה שנייה, רדיו אילת 102 FM, תוכנית הבוקר, ממשיכים.

0: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנות. אילת.
1: 102 FM. ככה פותחים את היום.
2: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
3: עכשיו ותמנון, מבחר גדול של פיג'מות של נשים ולגברים ב-34 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-22 שקלים. תמנון.
4: באילת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
5: כל המעלות הטובות.
6: הרינו להודיעכם כי הקבלן רעיד נופי ובניו בעם מבצע קרצוף וריבוד ברחוב דרך יותם, ומיום רביעי 10 ביוני עד ליום חמישי 11 ביוני ייסגר רחוב דרך יותם מרחוב איילות עד רחוב שחורת. במהלך העבודה נתיב העלייה ברחוב דרך יותם ייסגר לביצוע עבודות החל מהשעה 8:30 בבוקר ועד 4 אחר הצהריים. אנו מתנצלים על אי הנוחות הזמנית ומודים לכם על שיתוף הפעולה.
7: זה התחיל עם טבעת אירוסין, המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים, תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
1: הבוקר של אילת, 102 FM. עצם העניין.
8: בוא נגיד שלום ליוסי רבי, מדריך ירי.
9: העיר המאה באילת במדינה שקיבלה אישור, והיום יש לנו תושבים באילת מתוך 180 רחובות שיכולים להגיש בקשה לרישיון לנשיאת כלי ירייה מסוג אקדח.
8: בתור מומחה, אתה ממליץ לכל אחד לצייד באקדח?
9: אנחנו נמצאים באילת שזה עיר מוקפת במדינות ערביות, אבל כל מי שהולך לרכוש אקדח צריך להבין שיש אחריות מאוד גדולה.
1: עצם העניין, ראשון עד חמישי ב-10 בבוקר, מגיש אודי שכטר, רק ברדיו אילת 102 FM.
10: זה

The Dead Ends, Lady Gaga. עשרים וארבע דקות אחרי השעה שמונה בבוקר, אתם על רדיו אילת 102 FM. בוקר עם רצף שיגורי טילים מאיראן לרחבי ישראל וכולם וכולן במתח, אבל אנחנו מנסים להישאר רגועים עד כמה שאפשר. כאן באילת אנחנו במצב טוב. כרגע היו שיגורים לפני כשעה קלה לאזור הדרום, לא לעזורנו. הנחיות, כפי שאמרנו, נשארו אותן הנחיות, פשוט להישמע להן ולא ללכת למקומות שביקשו מאיתנו, לא להגיע, לא להגיע לחופים, לא להתקהל. בגדול בוא נשמור על עצמנו עד כמה שאפשר. וחשבתי על זה פתאום גם שאנחנו כבר ב-8 ביוני. התיכונים וחטיבות הביניים אמורים לסיים ללמוד ביום חמישי הבא, בעצם היום האחרון, יום חמישי, או מי שלומד עד יום שישי, כלומר השבוע הבא זה אמור להיות השבוע האחרון של הלימודים. ואיזו שנה הייתה לילדים שלנו בשנה הזו, שלוש שנים האחרונות, כן, אבל השנה הזו כמעט לא היו לימודים, והם כבר חשבו שהם חוזרים לאיזושהי שגרה לקראת הסוף, וכן, לא לגמרי. עד כמה הם עצובים אני לא יכולה לומר, אני לא בטוחה אם בכלל, אבל אין ספק שהחוסר במשהו יציב בחיי הילדים הוא לא מאוד טוב עבורם, אבל יש להם אותנו, את ההורים שלהם, ואנחנו נהיה המקום היציב שלהם, מקום בטוח, נתת להם את זה פשוט כל הזמן, מגיע להם שנהיה שם בשבילם, כמו גם בשבילנו, ואולי לפני הכל, כדי שנוכל לתת גם הלאה. 25 דקות אחרי השעה 8 בבוקר, זה עידו מלכה, פסיכופת.

0: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנות. אילת.
1: 102 FM. ככה פותחים את היום.
2: Here we go!
1: הגדולים של אילת. 102 FM.

0: הגדולים של אילת, מהשטרום אפר. בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.
1: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאילת. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
2: חי נחמיאס, בונה את אילת.
1: חי נחמיאס, כוכבית 8965.
3: עכשיו ותמנון, מבחר גדול של פיג'מות של נשים ולגברים ב-34 שקלים. וכל הפיג'מות לילדים ב-22 שקלים. תמנון.
4: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: תכירו את הגיבור שלנו.
6: שבכל פעם שצריך,
5: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
6: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
5: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
6: אוהבים אתכם וגאים בכם.
7: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
8: באילת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
9: כל המעלות הטובות.
10: הבוקר של אילת, 102 FM.
11: ואז הגיע רגע אסי ואמרה לי, אתה בסדר? אמרתי, כן, אני פשוט על הקצה, אבל בקטע טוב. בקיצור, אנה, זק, שלום.
12: לא, זה הדבר הכי מושלם ששמעתי.
11: קחי אותי לרקוד. שלום, איה בוסקילה.
13: לא, תשמע, זה גאוני.
11: שלום, יובל דיין.
13: איך מגיבים לדבר המטורף ששמעתי פה הרגע?
10: גרבינו, ראשון עד חמישי, ב-2-4, רק ברדיו אילת.
14: עכשיו באילת,
10: הבוקר של אילת עם אומר

גייס קלי, אנחנו רדיו אילת 102 FM, 43 דקות אחרי השעה 8 בבוקר. רוצה לספר לכם שבשונה מהפעמים הקודמות, שבאמת היה הרבה מאוד לחץ ובצדק מהמצב, טילים וכל זה, זה בהחלט לא מצב רצוי ואפילו מלחיץ, וכמובן שהפעם גם נקווה שזה גם יסתיים מהר, והכי חשוב שלא יהיו נפגעים, אבל הקולות שאני שומעת, אנשים ששולחים לי דברים, אנשים שמעלים כל מיני פוסטים וכל מיני דברים לקרוא, מדברים בקול אחר, מדברים על... יש כמובן את המתלהמים של תיכנסו בהם והגיע הזמן, אבל רוב הקולות שמגיעים הם קולות שמדברים על המצב הוא כזה, אנחנו עוברים איזשהו תהליך וזה כדי שיהיה באמת שקט, שקט שבו אחים למען אחים, שכולנו נבין שאנחנו אחד ולא צריך את כל הרעיון הזה של מלחמות ועמים שנלחמים אחד בשני, שאנחנו כיהודים לא נסתובב בעולם חסרי מנוחה, חסרי בית, כמו שאנחנו אפילו בארצנו לא מרגישים בטוחים. מילים מאוד מאוד חזקות ומעניינות שאני שומעת באמת מגוון אנשים מכל קצוות הארץ והעולם גם, ואולי אפילו ממקצוות פוליטיים שונים. אני פחות מתעניין במה מגוון הפוליטי, אבל אני מניחה שאם יש כל כך הרבה קולות, אז זה אנשים שבאמת לאו דווקא מסכימים ברמה הפוליטית, אבל מבינים שהכל אלו רעשי רקע שאנחנו לא צריכים אותם, והם לא מקדמים אותנו לשום מקום, והרצון הוא להתקדם למקומות אחרים שכן יקדמו אותנו ברמה האישית, ברמה הלאומית, ברמה, אתם יודעים, אפילו אנושית שלנו כבני אדם. וזה נעים לדעת שאנשים באמת מנסים במקום הזה להיות יותר ישרים עם עצמם ולהגיע למקומות גבוהים יותר כאנשים בודדים נקרא לזה אומה, או כמין אנושי, לא יודעת, זה מעניין וזה יפה לראות את התהליכים האלו שהם אולי תהליך של כולנו יחד. הלוואי. 47 דקות אחרי השעה 6 בבוקר, 8 בבוקר, סליחה, זה בר צברי, ילדה מטורפת.

זוהר, אגוטריפ, למה את בוכה? אנחנו 7 דקות לפני השעה 9 בבוקר, מסיימים את השעה השנייה שלנו כאן בבוקר של אילת. שעה נוספת מיד אחרי חדשות השעה 9. בינתיים עדיין שקט כאן לפחות, ההסלמה מול איראן נמשכת ותימשך כנראה כמה ימים, ובישראל ערוכים. גם אנחנו נשמע כמובן להנחיות פיקוד העורף, כמו שאנחנו יודעים ומכירים. ובכל אופן כאן בבוקר של אילת אנחנו מתחילים את היום כמו שאנחנו אוהבים ואוהבות, בשקט רגוע, הרבה מוזיקה טובה. שעה 9 חוזרים מיד אחרי החדשות, אל תלכו לשום מקום, אלא גורילה, אז פיל גוד, שיהיה עם הרגשה טובה.

0: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנות. אילת.
1: 102 FM. ככה פותחים את היום.
2: המפלט האחרון, מסעדה ישראלית למאכלי ים על שפת המים, עם ותק של למעלה מארבע עשורים באילת. המפלט האחרון, מסעדה נדירה ללא תחרות באחריות.
3: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-34 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-22 שקלים. תמנון.
4: גול!
5: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
6: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
7: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
8: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
9: צ'ק.
8: מארזי פירות קלופים.
9: צ'ק.
8: מגשי פירות.
9: צ'ק.
8: סושי פירות.
9: צ'ק.
8: קינוחי פירות קרנצ'ים.
9: צ'ק.
8: מיצים טבעיים.
9: צ'ק. מוזמנים באהבה ליאתי פירות וסושי פירות.
10: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
1: הבוקר של אילת. 102 FM.
11: מחפשים הרבה זמן איפה לאכול? תקשיבו טוב, כי הפתרון שלכם הגיע. ביבי

0: האזינו לגרבינו כל יום בין 2 ל-4, השתתפו בפעילות ואולי תזכו במתנה טעימה במיוחד. מביביבי אלת.
1: גרבינו, ראשון עד חמישי, בין 2 ל-4, רק ברדיו אלת.
0: ואל תגידו, לא שמעתי.
2: מיד באלת.
1: הבוקר של אלת, עם עומרית.
3: בוקר טוב, השעה 9, באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. בוקר של הסלמה משמעותית בירי מאיראן לישראל, אלו העדכונים. לפני כשעה, ירי בלתי פוסק אל עבר הדרום, המרכז ושומרון. רסיסי עירות נפלו באזור אשדוד. במטה מעדכנים כי באזור חוות גבעות עולם נגרם נזק לרכוש ללא נפגעים. בשומרון, 3 בתים ניזוקו. ישראל תקפה הבוקר מפעל פטרוכימי במשהר. משמרות המהפכה של איראן הודיעו כי שיגרו טילים אל עבר בסיסי חיל האוויר נבטים ותל נוף לטענתם, זאת בתגובה לתקיפות שבוצעו נגד אתרי מקם בשטח איראן. הקבינט המצומצם התכנס הבוקר ב-11, ובעקבות התקיפה באיראן והמצב הביטחוני במזרח התיכון, שער הדולר מזנק הבוקר ב-2.2% ונסחר ב-2.97 שקלים. והבוקר ישראל תחת הנחיות פיקוד העורף שהשתנו כבר אמש. לא מתקיימים לימודים בכל מערכת החינוך ברחבי הארץ. ניתן לקיים התקהלות של עד 200 איש בשטח פתוח ועד 500 במבנה. חופי הרחצה סגורים לציבור. במקומות עבודה ניתן לקיים פעילות במקום שאפשר להגיע ממנו למרחב מוגן תקני בעת ההתגוננות. מתכונת חירום, גם במערכת הבריאות. משרד הבריאות הורה לבתי החולים לרדת למתקנים תת-קרקעיים ולגייס כוח אדם למעבר מהיר למצב חירום. קופות החולים פועלות היום במתכונת מצומצמת. התחבורה הציבורית צומצמה אף היא, ובשלב הזה הרכבת פועלת ללא הגבלות. עכשיו תחזית מזג האוויר.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, רופאי אור אונליין בכל יום מ-8 בבוקר ועד 10 בלילה ובימי שישי עד 1 בצהריים.
5: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
3: היום בעיר אדמונן חלקית תחול עלייה קלה בטמפרטורות בערים ובפנים הארץ.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן. מחדר החדשות.
7: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.

שמונה דקות אחרי השעה 9 בבוקר, בוקר טוב אילת, בוקר מאוחר, אולי נשארתם לנו קצת יותר היום, אולי לא, בכל מקרה קחו את הבוקר הזה באיזה, אין לה למהר אף פעם, בטח לא היום. זה מה שהתקופה הזו אומרת לנו, פשוט לעצור, לנשום, לחיות את הרגע הכי טוב שיש. אתן ואתם על רדיו אילת מאור 2 FM, אנחנו בתוכנית השנייה שלנו השבוע הזה, בשעה השלישית והאחרונה, אז בואו נמשיך עם להקת אבא, Take a Chance on Me. If you change your

מילקי צ'אנס עם הסטולן דאנס, ריקוד הגנוב. אתם גם יכולים לגנוב לכם איזה ריקוד במטבח, מהקפה או בדרך להכנת הקפה, עדיף בלי הקפה ביד, בדרך לסלון, או סתם להדליק מוזיקה כאן על רדיו אילת 102 FM, פשוט לרקוד לכם את הבוקר הזה, גם טוב הגוף וגם כמובן לנפש. 17 דקות, 18 דקות בדיוק עכשיו אחרי השעה 9 בבוקר, אנחנו רדיו אילת 102 FM. אני גם מציעה לנצל את הזמן הזה בבית, לשלב אותו יחד עם שבוע הספר העברי וספרים שהמלצנו לכם בשבוע שעבר לקרוא. האמת שהיום לא הבאתי המלצות ספציפיות על ספרים ישראלים לקראת או לכבוד שבוע הספר העברי, שאצלנו כאן באילת התקיים כבר בשבוע שעבר, ברחבי הארץ אמור היה להתקיים השבוע, ואני מניחה שידחה, אבל אמצא לכם עוד ועוד ספרים עבריים חדשים ומומלצים, שתוכלו לקרוא אותם בימים האלו ולענות מהם, ויש הרבה באמת תמיד, וגם השנה, הרבה מאוד ספרים יפים שיצאו, ואולי זה הזמן לשבת לקרוא קצת יחד עם המוזיקה ברקע או מה שבא לכם. גם אביא לכם ספרים, סרטים שתוכלו לצפות בהם בימים האלה, להעביר את הזמן בצורה נעימה. 19 דקות אחרי שעה 9 בבוקר, נמשיך עם מה שקורסיה. אבא, אבא, אבא.

0: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנות.
1: אילת.
2: 102 FM. ככה פותחים את היום.
3: עכשיו ותמנון, מבחר גדול של פיג'מות של נשים ולגברים ב-34 שקלים. וכל הפיג'מות לילדים ב-22 שקלים. תמנון.
4: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
6: מה קרה?
5: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
6: מי, בעלך?
5: לא, המזגן.
6: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
5: ומה עם בעלי?
6: זה כבר אין מה לעשות.
7: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
8: הרינו להודיעכם כי הקבלן ראיד נופי ובניו בעם מבצע קרצוף וריבוד ברחוב דרך יותם, ומיום רביעי 10 ביוני עד ליום חמישי 11 ביוני ייסגר רחוב דרך יותם מרחוב איילות עד רחוב שחורת. במהלך העבודה נתיב העלייה ברחוב דרך יותם ייסגר לביצוע עבודות החל מהשעה 8:30 בבוקר ועד 4 אחר הצהריים. אנו מתנצלים על אי הנוחות הזמנית ומודים לכם על שיתוף הפעולה.
9: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
2: הבוקר של אילת, 102 FM.
10: יואו, הנה שמולי קליין, מה שלומך?
11: איי, עומרית, מה המצב?
10: בסדר גמור, אנחנו נפגשים בשלישי?
11: כן, כמו בכל יום שלישי, ב-102 FM, רדיו אילת, תוכנית המומחים, ובכל שבוע נביא מומחה אחר בתחומו, נציף לכם ידע, נציף לכם ערך, לכם המאזינים, יהיה הרבה יותר קל.
10: מעולה, כמה מידע, שמולי, ככה יהיה גם בתוכנית, יהיה מעניין.
11: מאוד מעניין, ואני רוצה להגיד לך שמגיע מומחה גדול בתחומו, יהיה מאוד מאוד מעניין, שווה לכם להקשיב.
10: סיקרנת. אז ימי שלישי, 11 עד 12, כאן ברדיו אילת, 102 FM, המומחים, שמולי קליין.
1: עכשיו באילת.
2: הבוקר של אילת, עם אומי.

הכל יעבור, גם קשה לראות את הסוף. אברהם טל ותואר גדסי. קצת אופטימיות גם ביום הזה, למה לא? או בעיקר ביום הזה, מה זאת אומרת? אנחנו צריכים דווקא בימים האלה להתחזק יותר מהרגיל, אז, אז הנה, הכל יעבור, וזה אנחנו כבר יודעים. קצת ספרים, אז באמת גם אשמח אם תשלחו לי, אם שכחתם את הוואטסאפ שלנו, זה 054-6-102-345, אם יש לכם המלצות למה לעשות בימים האלה, אם אתם נשארים יותר בבית, אז בהחלט אפשר לשלוח לי המלצות של ספרים או של סרטים, או משחקים אולי שאפשר לשחק כל המשפחה, או דברים כאלו, אתם ממש מומלצים לשלוח ונחלוק אותם כאן בתוכנית הבוקר שלנו, כדי שיהיה לכם מה לעשות במהלך היום. כמה ספרים, חלק, את רובם קראתי ואני רוצה להמליץ, אז למשל ביום שהמוזיקה מתה, של אופיר תושי גפלה, או גפלה השם שלה, רגע, כן, גפלה, גם סופרת מעולה ומומלצת וכל ספר שלה, והספר הזה בעיקר ביום שהמוזיקה מתה. מומלץ מאוד. הספר אושר, לא סופרת ישראלית, אבל כדאי מאוד לקרוא, אמינת הפורנה, זה גם ספר מאוד מאוד יפה. למי שמחפש את רומן, רומן אירוטי אפילו, אז מאיה קסלר כתבה את רוזנפלד. לא קראתי, אבל קיבלתי הרבה המלצות עליו. פחות תתאים לי בימים אלו לקרוא כאלו, אבל שמעתי שהוא מעולה. מה עוד? אני חפש דווקא את הסופרים הישראלים. יעל משאלי עם הספר מותרות, מומלץ גם מאוד, יפה מאוד. טוב, דרור משעני כמובן, כל הספרים שלו. האחרון שקראתי, התמונה הקטנה, כל הספרים שלו נהדרים, מה שאתם נתקלים בו. מה עוד ככה על הדרך, הזדמנות לפני האחרונה, גם של דרור משעני כמובן. מה עוד יכול להיות? טוב, יש המון המון ספרים באמת יפים, גם של סופרים ישראלים. יש את מלכת היופי של ירושלים, שהוא נהדר, והוא כל כך זורם, ובאמת אני ממליצה לפתוח ולהתחיל לזרום איתו. זהו, במהלך הימים הקרובים, כל יום נביא כמה, אני לא הכנתי רשימה להיום, אז זה ככה מהדברים שעלו לי, מהדברים האחרונים שקראתי. לא לי כרגע משהו. יש לי את צודקת של איה קורם שסיימתי לקרוא בימים האחרונים, שהוא גם כליל ונחמד וכיפי. איה קורם באמת סיפור נעים כזה וזורם, וסיפורים שלה על עצמה, נחמד מאוד, מומלץ. מה עוד? כמובן יש את אתגר קרת עם כל הספרים הנהדרים שלו, המיתולוגי והטוב, הוא גג וואי לקיסינג'ר, שנות ה-90 בישראל, זה אולי הספר המנצח. ומאז הוא כתב כל כך הרבה ספרים וכולם טובים ומומלצים, אז כל דבר שאתם נתקלים שלו אני מאוד אוהבת, גם סיפורים קצרים בדרך כלל, וכיף לקרוא את זה. זהו, אני אכין רשימה למחר, גם של זה, גם של הסרטים המומלצים. אם בא לכם לשתף פה את החבר'ה וכל מי שמאזין ומאזינה בבוקר, שיהיה לו להעביר את היום או את הערב בצורה נעימה יותר. מאזינים לנו גם ברחבי הארץ, אז שיהיה לכולם להעביר את הימים שלהם בטוב. אנחנו רדיו אילת, 102 FM, 31 דקות אחרי השעה 9 בבוקר. נמשיך עם רגעים פרועים. Wildest moments, אבל בקטע טוב, כן? Jesse Ware.

0: השעה בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות, עכשיו ב עלם, כפוף לתקנות. אילת
1: 102 FM, ככה פותחים את היום.
2: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
3: להרגיש בבית
4: עכשיו ותמנון, מבחר גדול של פיג'מות של נשים ולגברים ב-34 שקלים וכל הפיג'מות לילדים ב-22 שקלים. תמנון,
5: תכירו את הגיבור שלנו
6: שבכל פעם שצריך
5: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
6: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
5: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
6: אוהבים אתכם וגאים בכם.
7: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
8: המפלט האחרון, מסעדה ישראלית למאכלי ים על שפת המים, עם ותק של למעלה מ4 עשורים באלת. המפלט האחרון, מסעדה נדירה ללא תחרות, באחריות.
9: להיכנס הביתה ללא מפתח, מגוון מערכות כניסה חכמות, טביעת אצבע, זיהוי פנים ואפליקציות שליטה מרחוק. בית המפתח אילת, לא מתפשרים על איכות.
10: בית המפתח, המפתח לביטחון האישי שלך.
11: רחוב אלבוגים 17.
1: הבוקר של אילת, 102 FM. עצם העניין.
12: בוא נגיד שלום ליוסי רבי, מדריך ירי.
13: העיר המאה באלת במדינה שקיבלה אישור, והיום יש לנו תושבים באלת מתוך 180 רחובות שיכולים להגיש בקשה לרישיון לנשיאי כלי ירייה מסוג אקדח.
12: בתור מומחה, אתה ממליץ לכל אחד לצייד באקדח?
13: אנחנו נמצאים באלת שזה עיר מוקפת במדינות ערביות, אבל כל מי שהולך לרכוש אקדח צריך להבין שיש אחריות מאוד גדולה.
1: עצם העניין, ראשון עד חמישי ב-10 בבוקר, מגיש אודי שכטר, רק ברדיו אילת 102 FM.
14: זה

Unlike a bird, I'll be foot at all. איך אני אוהבת את הקול שלה. אין לנו כנפיים, אבל אנחנו יכולים לעוף. תחדו מחשבות בדמיונות. רבע לעשר. כן, 15 דקות כמעט לפני השעה 10 בבוקר. אנחנו כאן בבוקר של אילת. הכי חשוב יחד. וגם ששקט פה, ואני מקווה שגם יהיה כך במהלך היום בכל המדינה שלנו, שלא כולם יצטרכו לרוץ כל הזמן למרחבים המוגנים וכל מה שצריך, אבל אם צריך, אז נא לעשות זאת ולהישמע להנחיות פיקוד העורף, בבקשה מכן ומכם, זה חשוב. אנחנו רדיו אילת 102 FM, החיים ממשיכים. My life is going on, Cecilia Carl.

תשע ועוד 52 דקות, 8 דקות לפני השעה 10 בבוקר, אנחנו מגיעים לסיום התוכנית שלנו לבוקר זה. בוקר מוזר, התעוררנו אליו היום, התחיל כבר אתמול בערב, ו... תראו, האמת שזה לא ש... זה לא הפתעה. תיארנו לעצמנו שלא סיימנו, זה אפילו התקופה האחרונה הייתה יותר במרכאות מלחיצה, או לא במרכאות אפילו, מתי זה ימשיך, מתי ידענו שאנחנו, מה שנקרא זמן שאול, לא הבנו מה קורה, מתי זה אמור לחזור בחזרה למה שהיה, כי זה לא נגמר, ובואו נקווה שנסיים את זה, שנסיים את זה בצורה הטובה ביותר, ושבאמת לא... קשה להגיד על תקופה כזאת דברים, אבל שלא יהיו נפגעים, שיהיה שקט כבר, שזה ייגמר מהר וזה ייגמר באמת, ודי, די, די עם כל הרעש הזה, עם כל הרעש, תרתי משמע, רעש של פיצוצים והזקות, ולא, זה לא טוב, זה לא בריא לנפש, העדינה שלנו, לא מגיע לנו לחיות בצורה כזאת, ולכן אנחנו מתכנסים כל בוקר כאן ברדיו אילת, 102 FM, אתם ואני, ויושבים ומעלים את התדר, עובדים עליו חזק כדי שהוא יהיה גבוה וירטוט בצורה הנכונה והמדויקת לכולם וכולם, באמת. זו עבודה לא פשוטה, אבל אנחנו עושים אותה ממש לא רע בשלוש שנים האחרונות. אז בואו נמשיך. ונמשיך להיפגש מדי בוקר בשעה 7-10, כל אחד מצטרף או מצטרפת מתי שמתאים לו ולה, ועם כל המוזיקה הטובה והמילים הטובות אנחנו מצליחים יחד לעשות את זה. אני רוצה לומר תודה לכן ולכם, תודה רבה לגרי סגור על המוזיקה המצוינת, לי קוראים אומרית, אני אחזור גם מחר, שתודה להיות עם בשורות טובות כמובן, תבואו גם, תהיו טובים עד אז, שיהיה לנו המשך שבוע טוב ושקט, נשלח אנרגיות טובות יותר וחזקות לצפון, שיהיו חזקים שם, שיהיה לנו גם זמן לישון, סוגרים הדנס מנקי, מי שיש לו כוח לרקוד גם מומלץ, יאללה

0: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנות. אילת.
1: 102 FM. ככה פותחים את היום.
2: נדלן באיכות חוויית מגורים. חי נחמיאס בונה
3: אילת. חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס מכניס חיים לאילת. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
2: חי
3: נחמיאס, כוכבית 8965.
4: גול!
5: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
8: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות של נשים ולגברים ב-34 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-22 שקלים. תמנון.
1: הבוקר של אילת, 102 FM.
9: מחפשים הרבה זמן איפה לאכול? תקשיבו טוב, כי הפתרון שלכם הגיע.

0: האזינו לגרבין או כל יום בין 2 ל-4, השתתפו בפעילות ואולי תזכו במתנה טעימה במיוחד. מביביבי אלת.
1: גל רבינו, ראשון עד חמישי, בין 2 ל-4, רק ברדיו אלת.
0: ואל תגידו, לא שמעתי.
2: מיד באלת.
3: עצם העניין, עם אודי שכטר.
4: שלום רב, השעה 10, באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. בוקר של הסלמה משמעותית בירי מאיראן לישראל, אלו העדכונים. לפני זמן קצר, התראות על שיגורים לחיפה, הקריות, העמקים, המרכז ואזור ירושלים. אזעקות נשמעו באזורים האלה, כל הטילים ששוגרו יורטו. לא דווח על נפגעים, אך צוותי כבאות והצלה יצאו לסרוק זירה בצפון, בה דווח על רסיסים. מוקדמת ערב בוקר תקפה ישראל מפעל פטרוכימי במשהר שבאיראן בתגובה למתחי הטילים ששגרו מאיראן. החות'ים ששגרו הבוקר טיל לעבר ישראל הודיעו על סגירה מלאה של מצרי באבל מנדב והים האדום בפני כלי שיט ישראלים, והכריזו כי כל תנועה ישראלית במרחב תהווה יעד צבאי. בשעות הקרובות, הכרעה לגבי ההגבלות חדשות בנמל התעופה בן גוריון. פיקוד העורף מבקש להחמיר את ההגבלות בנמל התעופה ולהגביל את מספר השוהים בטרמינל ל-2,500 איש בלבד. במשרד התחבורה מנהלים דיונים בנושא ומנסים להרחיב את ההחרגות. הקבינט המצומצם מתכנס בעוד כשעה בשל המתיחות הביטחונית. בעקבות התקיפה באיראן והמצב הביטחוני במזרח התיכון, שער הדולר מזנק הבוקר ב2.2% ונסחר ברמה של 2.98 שקלים. והבוקר, ישראל תחת הנחיות פיקוד העורף שהשתנו כבר אמש. לא מתקיימים לימודים בכל מערכת החינוך ברחבי הארץ. ניתן לקיים התקהלות של עד 200 איש בשטח פתוח ועד 500 במבנה. חופי הרחצה סגורים לציבור. במקומות עבודה ניתן לקיים פעילות במקום שאפשר להגיע ממנו למרחב מוגן תקני בזמן ההתגוננות. מתכונת חירום גם במערכת הבריאות. משרד הבריאות הורה לבתי החולים לרדת למתקנים התת-קרקעיים ולגייס כוח אדם למעבר מהיר למצב חירום. קופות החולים יפעלו במתכונת מצומצמת, והתחבורה הציבורית צומצמה אף היא למתכונת של 75%. בשלב הזה הרכבת פועלת ללא הגבלות. עכשיו תחזית מזג האוויר.
5: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
6: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
4: היום בהירת מעונן חלקית, תחול עלייה קלה בטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ.
5: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
4: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
8: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.

0: עכשיו באילת. עצם העניין. מגיש אודי שכטר.
1: בוקר טוב, עצם העניין. למי שחשב שזה נגמר, אז לא. המלחמה חזרה, עוד לא בגדול, אבל חזרה באופן משמעותי. עצים, תלוי את מי שואלים. טהרן לא בערה הלילה, כמו שהציע השר לביטחון פנים, אבל היו, נרשמו פגיעות פה ושם. משקר, ישראל כולה רצה למקלטים ולמחסות, ואפילו הבנתי שלא, לפני שעה קלה הייתה גם נפילה בשומרון. ושוב אנחנו בתסריט, בסרט הלא נעים הזה, אבל האויבים לא נמוגו, אף לא אחד מהם. חיסלנו פה, חיסלנו שם, אבל את הרעיון של חיסול מדינת ישראל על תושביה, את זה עדיין לא הצלחנו, עדיין הם לא הצליחו, ואנחנו פה כדי להחזיר מלחמה. ואנחנו כבר לא מדברים על ניצחון, אנחנו צריכים לדבר על הכרעה, על כזה שיפחדו, לא שהמשוואה המזוויעה שקבעה איראן, אם אנחנו נתקוף בלבנון שתוקפת אותנו, אז הם יראו עלינו, זה לא יכול להתקיים, בשום צורה, בשום מצב. תוכנית עמוסה לפנינו בענייני ביטחון. בואו נגיד לכם מה יש לנו היום. אלינן קריאו, שיריית אילת, היא הייתה לנו סביב ביטול הלימודים וביטול ההתקהלות וכל מיני הנחיות חדשות. זה שעדיין לא רצנו למקלטים, זה לא אומר שלא נרוץ עוד מתישהו. אריה גוזי, הברשן שלנו לענייני ביטחון ותעופה, שהעריך שנחזור למלחמה, לא בטוח שהוא העריך שנחזור למלחמה כבר עכשיו ובצורה הזאת. תת-אלוף במילואים רן כוכב, מפקד מערכה הגנה אווירית לשעבר, וגם דובר צהל לשעבר יהיה איתנו, ואנחנו מקווים שגם אפי בנה, הם אוכל לרשתות חברתיות באיראן, יהיה איתנו ועוד ועוד. כל זאת בשעה הקרובה של עצם העניין.

0: פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין. מגיש, אודי
1: שכטר. בעקבות שיגור הטילים מאיראן לעבר ישראל, פיקוד העורף עדכן את ההנחיות בכל רחבי הארץ, כולל באילת. שלום ראש עיריית אילת, אלי לנקרי.
2: בוקר טוב, אודי, בוקר טוב למאזינים.
1: בוקר טוב, אנחנו כבר מתורגלים במעבר המהיר, משגרה ללא שגרה.
2: לחירום, כן.
1: לשגרה השנייה, שגרת המלחמה.
2: אפשר להגיד כך, לגמרי. כן, אנחנו אכן מתורגלים, ואני כבר אתמול בערב קיימתי הערכת מצב וזום עם כל גורמי הביטחון, החירום והצלה, וכמובן כל גורמי העירייה, מערכות החינוך, כדי לוודא שכולם, איך אמרת, מוכנים במעבר משגרה לחירום. אז כן, אז כמובן גם הנחיתי כבר אתמול בערב מיד כמובן עם היוודא השינוי בהנחיות לפתוח את המקלטים. המקלטים נפתחו כבר אתמול בלילה כולם. הנחיתי גם לפתוח את המרחבים המוגנים בבתי הספר, והם אכן נפתחו וערוכים ומוכנים, ונקווה שלא נצטרך להשתמש בהם, אבל הם ערוכים ומוכנים.
1: אגב, ראיתי שלטים ברחבי העיר ליד בתי ספר או מקומות דומים למרחבים מוגנים.
2: נכון,
1: זה משהו
2: נכון,
1: חדש?
2: נכון. כן, תראה, זה משאגת הארי כמובן. אני אז הנחיתי קודם כל לפתוח את כל המרחבים המוגנים בבתי הספר, כי תראה, בסוף אם אתה מסתכל על העיר אתה יכול לראות שבהנחיות החדשות של פיקוד העורף, כשנשמעת התראה של ניתנת התראה של 10 דקות, 9 דקות, אז יש מספיק זמן כמעט בכל שכונה, בוודאי בשכונות הוותיקות, כי בשכונות החדשות אנחנו יודעים להגיד שלכולם יש מרחבים מוגנים בבתים, או לרובם, אבל בכל מקרה, בכל בתי הספר בעיר, נפתחו המרחבים המוגנים. אני דאגתי כמובן שיש שילוט מכוון כבר מהכביש בעצם, כבר מהדרך.
1: אז בוא נגיד שזה, אנשים הרי יוצאים לעבוד, יוצאים ברכב, כלי הרכב, תידו. שבכל בית ספר יש מרחב מוגן. כלומר, גם אם אתם בנסיעה, יש לכם את הזמן, אתה אומר, כדי לבוא, להגיע, להיכנס למרחב מוגן גדול.
2: לחלוטין. וגם אם אתם בבית, ואתם כולם יודעים מי, איזה בית ספר קרוב לביתם, ומדובר, שוב, אני מזכיר, כי יש לנו שני סוגי התראות. התראה אחת עם התראה מקדימה, שיש אז 10 דקות, כאשר מדובר בירי מאיראן, אז יש את ההתראה המקדימה ויש מספיק זמן. גם כאשר זה ירי מתימן, אבל זה לא כתבאמים, אז גם אז יש התראה מקדימה.
1: כן, אבל בוא נזכיר שוב, לא הרמטי.
2: שום דבר לא הרמטי. אנחנו כמובן עם מערכות הגנה מצוינות בעיר, הוכיחו את עצמן מאז חרבות ברזל, ועד היום בכל המלחמות כמובן, בכל המבצעים, מערכות הגנה שלנו סביב העיר הוכיחו את עצמם, ויחד עם זאת אני מזכיר שגם היו נפילות ונפילות בתוך העיר. בואו לא נשכח את זה, חווינו את זה וחווינו את זה גם קשה, ולכן אני שב ומדגיש את החשיבות של להישמע להנחיות פיקוד העורף. הן בפירוש מצילות חיים, ראינו את זה פעם אחר פעם, כמובן בכל הארץ, וגם באילת. חווינו זאת, ראינו זאת, הן פשוט מצילות חיים. מי שנשאר בממד או במקלט, חייו ניצלו. זה אנחנו יודעים את זה בוודאות, ולכן אני שב ומדגיש את זה בכל הזדמנות, וגם עכשיו. אז אתמול בערב קיימתי הערכת מצב ראשונה, ווידאתי, כמובן וידאנו, שכולם ערוכים ומוכנים לכל תרחיש. הבוקר, ממש לפני שעה, סיימתי הערכת מצב נוספת עם כל גורמי הביטחון, החירום וההצלה, וכל גורמי העירייה. כמובן, לוודא שוב שהכוחות מוכנים. אנחנו בכוחות מתוגברים, אגב, כמו שקורה בכל שעת חירום, אז אנחנו מתגברים כוחות. הצבא מתגבר כוחות, המרחב מתגבר כוחות, ואנחנו ערוכים ומוכנים. כמובן שאנחנו בתמונה היום של פחות אי-וודאות, יותר אי-וודאות והתמונה תתברר כנראה ביותר ויותר בשעות הקרובות, נראה לאן זה הולך.
1: אני חייב לשאול אותך בדיבוריך עם הקצינים, גם פה עם האוגדה, גם פיקוד העורף, הרי לא פחות מהלחץ על הטילים שיפלו עלינו בזמן האחרון, היינו בלחץ מאירועים ביטחוניים נוספים שעלולים להתרחש מכיוון שאנחנו מדינת גבול. מה קורה בבחינה הזאת? יש תגבור כוחות, יש מה קורה בהם ממש עכשיו?
2: עד משמעית, כן. קודם כל, אנחנו ערוכים גם לתרחישים הללו. כלומר, כשמדברים על הערכות לכל תרחיש, אז זה לא רק לירי של טילים, זה גם, כמובן, כמו שציינת, אנחנו עיר שגובלת עם גבולות, אומנם של מדינות שלום, אבל גם האיומים יכולים להגיע מכל כיוון, גם מהגבול המזרחי, גם מהגבול המערבי, גם מהים, והצבא שולט בכל הזה. אני מזכיר, אגב, שהגבול המזרחי תוגבר בחודשים האחרונים, עקב איומים, עקב העובדה שהגבול הזה פרוץ, אם תרצה, אנחנו יודעים את זה, ברובו זה הגבול הארוך ביותר במדינת ישראל, אבל חלקו הגדול פרוץ. נכון שמטפלים בו, נכון שמטפלים ב, גם בגדרות וגם לאורך הגבול בכלל, עם פתרונות הגנה כאלה ואחרים. ותוגברו, כמו שאמרתי, גדודים נוספים וחטיבה שלמה, אוגדה שלמה, סליחה, שקמה על רקע הדבר הזה.
1: טוב, בוא נדבר קצת על עסקים, חופי ים, מה אתה יודע, מה אתה ממליץ?
2: אני ממליץ, כמו תמיד, להישמע להנחיות פיקוד העורף, והן אומרות בין השאר שאסור להתקהל, ההתקהלות מותרת עד 200 איש בחוץ, עד 500 איש במרחבים מוגנים בפנים, חופי הים סגורים, בסדר, אני מדגיש את זה, חופי הים סגורים, אסורה רחצה, ואני אומר את זה גם על רקע העובדה שהעיר מלאה, כולם יודעים את זה, וצריך להיות זהירים, צריך לגלות את הזהירות המרבית, וזה חשוב מאוד.
1: חופי הים סגורים, עסקים, זה
2: שיקול... עסקים פתוחים, עסקים שיש להם מרחבים מוגנים כמובן פתוחים, אין מגבלה כרגע, המרכזים המסחריים פתוחים, יש להם מרחבים מוגנים לכולם, וממשיכים לפעול בשלב זה.
1: אני זוכר שהיה לכם ויכוח עם בתי המלון, בעצם דרשתם שיפנו אותם, מה שהפך למחסנים, את המרחבים המוגנים שהפכו למחסנים.
2: נכון. לא, זה לא ויכוח, בוא נגיד, זה לא ויכוח, אלה הנחיות חד משמעיות.
1: כן, דרישה.
2: זו דרישה חד משמעית. בסוף המרחבים המוגנים בבתי המלון משמשים את אלפי או עשרות אלפי בתי המלון, וגם את עוברי האורח שנמצאים בקרבת מקום, ולכן הם חייבים להיות פתוחים, לא תפוסים על ידי שום פעילות אחרת, כזאת או אחרת, ואנחנו יודעים למה הם שימשו, אבל הדברים הסתדרו, וכאשר דרשנו זאת בשאגת הארי, זה היה חד משמעי, והבהרנו את זה גם כאשר פנינו במקרים מסוימים לבתי המשפט כדי שיכפו את זה. אז אני חושב שהמסר אחד שלנו עבר. כמובן שצריך כל הזמן לוודא, אני רוצה לקוות שהמלונאים שהם גורמים אחראים יגלו כאן אחריות, והם אכן גילו אחריות, אני צריך להגיד, בשאגת הארי, והם טיפלו בכל המרחבים המוגנים, אנחנו בדקנו את העניין. אני מעביר שוב באמצעותך את המסר למלונאים, אנא הקפידו בנושא הזה, אנא צאו, ודאו, תראו שהמרחבים המוגנים פנויים ומוכנים לקלוט במקרה הצורך, ונקווה שלא נצטרך, אבל מוכנים במקרה הצורך לקלוט את באי בתי המלון וגם אחרים.
1: לסיום, מערכת החינוך מן הסתם אומן בשלהי העונה, אבל עדיין יש קצת לימודים, קצת בחינות, אנחנו כפופים בעניין הזה מוחלט לפיקוד העורף, או שאתה חושב שהם יתחילו גם כאן לעשות דירוג, מי כן מי לא?
2: תראה, בשלב הזה, זאת שאלה מצוינת אגב, אנחנו כפופים כמובן להנחיות פיקוד העורף כמו כולם, גם להנחיות משרד החינוך בעניין הזה, שכמובן מתואם לחלוטין עם פיקוד העורף. נכון לעכשיו, אנחנו לא מעלים הסתייגויות. כלומר, אנחנו נותנים לשעות הקרובות להבהיר את התמונה, לאחר שהתמונה תתבהר ככל והמלחמה תימשך, אז כמובן שנראה באיזו עוצמה ונראה מה המצב אצלנו והאיומים שקיימים על העיר, וככל שיהיה צורך, כמו שעשינו בשאגת הארי וכמו שעשינו בפעמים קודמות, כשהיה צריך להחריג נגיד את מערכת החינוך המיוחד, אז עשינו את זה. חשוב לגעת באוכלוסיות המוחלשות, חשוב להגיד, לדאוג כל הזמן, ואחת ההנחיות שהעברתי הבוקר בהערכת המצב לאגף הרווחה שלנו, לאגף לשירותים קהילתיים, זה להתחיל להתקשר לכל האנשים המבוגרים שרשומים אצלם, אחרי שהם עשו סקירה, כמו שכולנו זוכרים, את כל במוקד שפתחנו המיוחד, שפנה כמובן אל כל האוכלוסייה הבוגרת בעיר. ביקשתי גם עכשיו ללכת על פי אותו סדר שעשינו אז, ולהתחיל לוודא שכולם יודעים וכולם מוכנים וכולם ערוכים, ולראות, לדאוג להם, לראות מה צריך, אם מישהו צריך משהו, לתת להם את הביטחון שאנחנו כאן עבורם. ואותו דבר אנחנו עושים כמובן למען אוכלוסיות עם צרכים מיוחדים. חייבים לעשות את זה.
1: אנחנו כפופים להוראות פיקוד העורף ולהוראות משרד החינוך, זה יקבע.
2: וכרגע מערכות החינוך סגורות לחלוטין,
1: מושבתות בכל הארץ, וגם בשאר הדברים, מן הסתם אנחנו כפופים להוראות פיקוד העורף, אנחנו במלחמה, בל נשכח. המקלטים פתוחים, זה מי שצריך.
2: נכון, אני כמובן
1: אמשיך. אגב, מי שם זהה בעיות במקלטים או משהו כזה, לאן פונה? 106?
2: כן, 106. המוקד העירוני שלנו פתוח 24/7, ויש פניות אל המוקד, והמוקד מתודרך בכל תחום ובכל נושא, כך שהוא יכול להשיב לכל פנייה. ונקווה שהשקט יישמר אצלנו ובכל הארץ, ואני אולי גם אנצל את ההזדמנות הזאת לחזק את כוחות הביטחון, לחזק את צה"ל בכל החזיתות, ולקוות לימים טובים.
1: אלי לנקרי, ראש עיריית אילת, אני מודה לך מאוד על השבוע. תודה רבה, אדוני. שלום.
2: תודה רבה.

עושה גור. הנדנדות עומדות בין העצים הגבוהים והפרחים, כאלה נמוכים ובלי צבעים, כי הגן שלנו סגור.

0: שמעתם את תחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין. מגיש אודי שכטר.
1: עכשיו בוא נרד לשורש עניין המלחמה. לפני חודש וחצי בערך אמר לנו גוזי, או חודשיים אפילו, כשנגמר המלחמה, לפי הכוחות שנשארו באזור, ולפי ההזרמה של הכוחות, עוד נחזור ללחימה. אבל אז עבר הרבה זמן וראינו שלא, וטראמפ הראה שהוא לא בא לו על זה יותר. אבל הנה, הלחימה חזרה. שלום אריה גוזי, הפרשן לענייני ביטחון ותעופה.
2: שלום, בוקר טוב.
1: בוקר טוב. מה שאתה מזהה, חזרנו ללחימה מלא, או זה מה שיש הקוראים לזה חילופי מעלומות?
2: קשה לדעת, הכל התחיל בהחלטה מטופשת לתקוף את המבנה, את הדירה הריקה בדחיה. במשך חודשים לא תקפנו בדחיה את מחסני הרחפנים ואת מחסני הטילים. התקיפה הזאת הייתה מיותרת, היא חלק ממסע הבחירות של ביבי,
1: אני חייב להתעכב איתך על הסיפור הזה.
2: אוקיי.
1: אנחנו מדברים על כך שחיילי צהל נופלים כמו ברווזים שם בלבנון, ואנחנו לא מגיבים כי טראמפ אמר לנו לא להגיב. אז הנה מגיבים. אז למה זה חלק מקמפיין?
2: זאת לא תגובה. ירו על דירה בקומה שלישית בבית שמסתבר שהיה ריק. גם אם היית עורק שם את מפקד כוח מילואים של החיזבאללה, אחרי שעה יש לו מחליף. אז מה עשית? התקיפות שהיו צריכות להיות זה תקיפות של מחסני תחמושת, מחסנים של רחפנים, מקומות שבהם מרכיבים את רחפנים.
1: בעצם אתה אומר לי שהתקיפה בדחיה הייתה להראות רק שתקפנו, שאנחנו לא פריירים?
2: שום דבר. ירו שני טילים לתוך דירה בקומה שלישית, שהייתה ריקה. גם אם הייתה מלאה, זה לא היה נותן שום דבר. את התקיפות האמיתיות לא עשו. לא עשו, אבל התקיפה הזאת הציתה את כל העניין, כי איראן רואה בחיזבאללה בעל ברית נאמן, והיא הגיבה, ועכשיו אנחנו הגבנו, ותראה, איראן צוחקת על כולם, היא צוחקת על ארצות הברית, היא צוחקת עלינו, החבר'ה לחכמים מתורגלים בניהול מסע ומתן, הם יסחבו את המסע ומתן הזה, גם אם יחתם איתם הסכם במרכאות, הם יפרו אותו כמו שהם יפרו את ההסכם.
1: אז אולי כדאי, אולי זה דווקא טוב שזה נחשף עכשיו, עוד לפני שנחתם איזה הסכם שהם לא יעמדו בו.
2: אבל זה לא יביא לשום דבר. אתה לא יכול לכבוש את איראן. איראן היא מדינה גדולה. למרות שפגענו בקשות, היא משגרת טילים. היא שיקמה חלק מכוח הטילים שלה.
1: תשמע, מה שעצוב זה בערך, בעצם מערך הזה שהיא קבעה. אם אתם תפגעו בלבנון, אנחנו נפגע בכם, זה... הנה, החות'ים יורים איזה טיל. מה קרה? כולם התעוררו.
2: נכון, מאיימים לסגור את מפרץ אילת לתנועה. אז מה נתנה התקיפה הזאת בלבנון של הדירה? חוץ מזה, המסע ומתן עם לבנון בוושינגטון, עם ממשלת לבנון במרכאות לשלום, נו באמת, זה ממשלת בובות, מה זה הממשלה הזאת? מי ששולט בלבנון זה החיזבאללה. אתה יכול להגיע איתם עם שרת החוץ, עם שר הפנים שלהם, ל-80 הסכמים, אין לזה שום משמעות. מי ששולט בלבנון זה החיזבאללה. אז מקמים, השגריר שלנו יושב עם השגריר של סתם בגבולים. לכן אין פה, תראה, לממשלה הזאת אין שום מדיניות. כשמתחילים משהו, אין תוכנית ליום שאחרי. וכשאני שומע 3 פעמים ביום, הקבינט התכנס לדיון, או הבוקר הקבינט המצומצם, זה אומור שחור. הקבינט הזה מורכב מאנשים שמהננים בראש, שביבי אומר משהו, אף אחד לא מעז להמרות את פיו. אז אין פה ניהול, יש פה היום התקיפה בדחיה, התקיפה של המבנה הזה, הייתה כדי להראות שישראל עושה משהו, אבל זה גרם לנזק אדיר ולא פגע בכלום בחיזבאללה. הוא ימשיך לשגר טילים, והיום, עכשיו הצפון חטף טילים, ואנחנו נשארנו ביום בממדים.
1: אתה יודע מה, אני שואל לך אחרת. אני הולך איתך. למה עכשיו, כן? איראן ירו עלינו כי תקפנו בלבנון, נכון? ירו, עמדו בהתחייבות שלהם. למה עכשיו אנחנו לא מפרקים את לבנון? עכשיו. את כל בירות אנחנו, למה אנחנו לא שורפים? את כל מי שאי פעם חשב להרים רחפן, למה אנחנו לא מפרקים? עכשיו.
2: נכון, שאלה מצוינת, והמודיעין יודע בדיוק איפה נמצאים המחסנים, איפה מרכיבים את הרחפנים.
1: וירו עלינו איראן, אז מה זה משנה?
2: אני מסכים, אבל מי שמנהל כרגע את העניינים פה, זה מישהו שיושב בבית הלבן בוושינגטון, ולפני שבוע השתלח בביבי ואמר לו, קינה אותו בכל מיני גינויים, והוא לא מוכן, יש לו עכשיו מונדיאל, ויש לו בחירות בנובמבר, אנחנו לא מעניינים אותו. אנחנו איבדנו את העצמאות שלנו, אנחנו מדינת חסות. פול טיים של ארצות הברית, וככה זה נראה.
1: כן, אבל הנה, ראיתי הבוקר שמי שמחמין לנתניהו, שלמרות הייצור של טראמפ, הוא תקף באיראן ותקף בלבנון. אז אולי הוא כן מרוויח מזה.
2: אוקיי. אני, מה יצא? תקפנו מפעל פטרוכימי, השמדנו להם שתי תחנות מקם. זה יחליש את איראן, זה יחליש, איראן זה מדינה ענקית. רגע,
1: קראתי שפגענו להם במתקן רגיש.
2: אוקיי, בסדר. כן, עודו של דובר צהל, בסדר, מתקן רגיש. באמת, אודי, עזוב, יש פה מיסקלקולציה, אין פה תכנון, לא מתכננים ליום שאחרי, לשעה שאחרי, הכל בשליפות, ואין קבינט שמישהו יקום ויגיד, אדוני ראש הממשלה, סליחה, אני חושב שאתה טועה, כולם מעננים בראש, ככה זה עובד, ויש גם, זה חלק ממערכת הבחירות, וזה אסון גדול, כי הרצון להישאר בשלטון יביא אלינו עוד אסונות רבים וגדולים, זו דעתי.
1: זו דעתך. אריה גוזי, פרשן לענייני ביטחון ותעופה, אתה בכלל אומר, שוב, סוג של מלחמה פוליטית, או מעלוף, אלו מעלומות, אנחנו עוד לא יודעים אפילו. כמו שאתה אומר, גם אתה לא יודע אם זה יתפתח למלחמה ממש, או זה כרגע רק אתה יורה, אני יורה.
2: אני לא יודע, לא מוכן להסתכן בשום...
1: פעם ראשונה שאתה לא מתנבא, אני חייב להגיד. כן. אריה גוזי, תודה רבה לך.
2: תודה, תודה רבה, שלום
0: בבא. עכשיו בילת, עצם העניין, פרסומות וחוזרים.
3: עכשיו באלת.
0: עצם העניין, עם אודי שכטר.
3: וב-11,
0: הקצב של אילת, עם גרי סגור.
4: אילת, מאוסטיין FM.
5: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: עכשיו ותמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-34 שקלים וכל הפיג'מות לילדים ב-22 שקלים. תמנון.
5: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
7: למשמר בית.
8: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
9: צ'ק.
8: מארזי פירות קלופים.
9: צ'ק.
8: מגשי פירות.
9: צ'ק.
8: סושי פירות.
9: צ'ק.
8: קינוחי פירות קרנצ'ים.
9: צ'ק.
8: מיצים טבעיים.
9: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליאתי פירות.

0: עכשיו באילת.
1: עצם העניין, עם אודי שכטר.
0: וב-11,
1: הקצב של אילת, עם גרי סגור.
2: אילת, נאו שתיים FM.
3: שמוליק, מה נשמע?
4: הכל טוב, אומרית.
3: מצוין, מה עושים ביום שלישי?
4: כרגיל, בכל יום שלישי, בשעה 11, תוכנית המומחים. בכל יום שלישי נביא מומחה אחר בתחומו, נציף לכם ערך, נציף לכם ידע, שלכם המזינים יהיה יותר קל. אז אל תלכו לשום מקום, מהאוש.
3: שמוליק, נשמע מעולה.
4: מהאושתיים.
5: מחפשים הרבה זמן איפה לאכול? תקשיבו טוב, כי הפתרון שלכם הגיע. ביבי

0: האזינו לגרבין או כל יום בין 2 ל-4, השתתפו בפעילות ואולי תזכו במתנה טעימה במיוחד. מביביבי אלת.
1: גל רבינו, ראשון עד חמישי, בין 2 ל-4, רק ברדיו אלת.
0: ואל תגידו, לא שמעתי.
2: Here we go! הגדולים של אלת, 102 FM.

0: מצוינת, רק תדליק אותנו. עכשיו באילת, עצם העניין. מגיש, אודי שכטר.
1: שרית שלום ובוקר טוב לתת אלוף במילואים רנקו חף, פקד מערך ההגנה האווירית לשעבר ודובר צהל לשעבר, שלום את רנקו.
2: אהלן אודי.
1: אהלן. שוב אנחנו כאן, ושוב איתכם.
2: בדיוק, כן. בדיוק. טייק חמש. אני אגיד לך איך אני סופר חמש התקפות ישירות איראניות על ישראל, חלקן ביוזמתנו, חלקן ביוזמתם, 14 באפריל 24, 1 באוקטובר 24, עם כל אבי בדיוק לפני שנה ביוני 25, שהגה תארי במרץ 26, וכעת התקפה איראנית ישירה כנגדנו, והפעם מה שמיוחד בהתקפה הזאת בגלל שאנחנו תקפנו בלבנון, כך שהסיטואציה מעט שונה, וזה טייק פייב, אם תרצה, ושוב איתכם.
1: כן, אבל בלבנון אנחנו תוקפים לאורך כל חיינו, מתי שבא לנו. עכשיו זה, המשוואה הזאת, האם היא תגביל אותנו?
2: אני חושב שכן, אני חושב שהחיבור בין הזיקות לא משרת את האינטרס הישראלי, אלא שאנחנו היינו אלו שחיברנו ביניהם, ומי שאמר וטעה לומר שחיזבאללה נפל, למלכודת אסטרטגית בימים הראשונים של מרץ האחרון, כשהוא הצטרף ללחימה בשאגת הארי כנגד, ללחימה שלנו כנגד איראן, אני חושב שזאת הייתה טעות, מקח טעות, וכעת כשנכנסו שני עיזים חדשות, שתי עיזים חדשות למלחמה עם איראן, העז הראשונה מייצר הורמוז שלא כל כך קשור בנו, אבל מגביל מאוד את האמריקאים, והעז השנייה, סוגיית לבנון, החיבור בין הזיקות והעז שנכנסה, וכך שאנחנו צריכים אישור אמריקאי, ניתן או לא ניתן אתמול בצהריים, לתקוף בדחיה, ובעקבותיו תקיפה איראנית ישירה כנגדנו. אני חושב שזו לא בשורה טובה לביטחונה הלאומי של ישראל.
1: טוב, במה שאתה מבין, במה שאתה מברר, למה אנחנו לא תוקפים עכשיו? אם כבר איראן יורים עלינו, למה אנחנו לא מנצלים את זה כדי לתת לחיזבאללה על כל מה שספגנו והחיילים שאיבדנו? למה אנחנו לא תוקפים עכשיו בכל הכוח בדיוק?
2: שאלה מצוינת, שאלה מצוינת. ברעיון ברשת תקשורת אחרת אמרתי בדיוק אותו דבר. זה הזמן להתנפל על חיזבאללה ולבנון ולעשות את מה שנדרש, אלא שידיה של ממשלת ישראל וידיו של צה"ל כבולות בעקבות הסכם הפסקת האש שאנחנו שותפים לו עם לבנון. אני מזכיר, קצינים בכירים ישראלים, שגריר ישראל בארצות הברית, סיכם לפני יומיים או שלושה על פרטי הפסקת האש בבירות. ממשלת ישראל חתמה על זה בתיווך אמריקאי, ולכן
1: רגע, אתה חושב שאין רגע, באיראן תקפנו, הנה תקפנו מפעל פטרוכימי ועוד אולי עוד כמה מטרות, יכול להיות שכן יש לנו אישור לתקוף באיראן, או לא אנחנו מתכננים משהו גדול.
2: יכול מאוד להיות, אבל שאלת על
1: כן, הלבנון,
2: ההתנפנות על חיזבאללה. נכון. אנחנו בחיזבאללה ובלבנון, תחת הסכם הפסקת אש אמריקאי, ולכן אני חושב שזה הזמן באמת לפרוץ אותו, ולעשות בלבנון את מה שנכון היה לעשות אולי קודם לכן, אבל אין לנו לבוא בטענות לא לטראמפ ולא לממשל האמריקאי ואפילו לא לאיראנים או לחיזבאללה, אלא אלינו לעצמנו. זה אנחנו שהלכנו בדרך הזו, אנחנו חיברנו בין הזירות, אנחנו תקפנו בלבנון, אנחנו כבשנו את אבו פור, אנחנו חצינו את הליטני, ואנחנו תקפנו אתמול בדחיה באיחור של אולי חודשיים מאז הפסקת האש בשישי באפריל. אנחנו הלכנו למסע ומתן עם הלבנונים בוושינגטון וכך הלאה, ואני לא רוצה להמשיך.
1: אתה אומר, תפשפש בציציותיך לפני שאתה משפשפש בציציותיהם של אחרים.
2: בוודאי, הפוסל במומו פוסל, ולפני שיש לנו טענות לטראמפ ולממשל האמריקאי, נסתכל פנימה אלינו, וזה דיברנו רק על שתי זירות, לבנון וחיזבאללה, לא אמרנו על הטיל החותי שנורא הלילה, כאילו כלום. אני מזכיר שנמל חיפה, שנמל אילת, סליחה.
1: עדיין סגור, הוא לא סגור, הוא חצי סגור, כן.
2: לא, הוא סגור, הוא סגור. בסוף, בשורה התחתונה, באבל מנדס סגור בעבור ספינות וסחורות ישראליות, תעלת סואץ סגורה, ואנחנו אחרי פיגוע לפני רק יממה, פיגוע בקו התפר, בכוכב יאיר ובצור נתן, ואנחנו בקו הצהוב בעזה, ורצועת ביטחון בסוריה, אפשר להמשיך ולנתח את המצב הגיאו-אסטרטגי שלנו.
1: רגע, לסיום, לסיום, לסיום, רגע, לסיום.
2: שביעות רצון לא תשמע ממני בבוקר הזה.
1: לסיום, אני יודע, דובר צהל מודיע, רגע, שהשלמנו תקיפות נרחבות נגד מערכות ההגנה האסטרטגיות של המשטר הטרור באיראן. אם פירקנו את מערכות ההגנה של איראן, מה זה אומר?
2: זה אומר שהם שיקמו את המערכות האלה בחודשיים שחלפו.
1: לא, מה זה אומר לאבא? זה שהם שיקמו, הבנתי, הם שקמים הכל מהר.
2: אז זה אומר שמישהו מתכוון לקזז את יכולות ההגנה האווירית ולפגוע בהם על מנת לנסות ולסלול תקיפות משמעותיות אולי לעבר תשתיות לאומיות.
1: אנחנו לקראת כמה ימים של התקיפות.
2: קשה לי להעריך, נראה מה טראמפ אומר כשהוא קם בבוקר בחוף המזרחי בארצות הברית. אני לא משוכנע שזה ילך ויחמיר, אבל זה בהחלט ייתכן.
1: תת-אלוף במילואים רן כוכב, אני מודה לך מאוד על הרעיון הזה, תודה.
2: תודה לכם.

0: עכשיו באילת. עצם העניין. פרסומות וחוזרים.
1: עכשיו באילת.
0: עצם העניין. עם אודי שכטר.
1: וב-11.
0: הקצב של אילת. עם גרי סגור.
2: אילת. 102 FM.
1: עכשיו ותמנון, מבחר גדול של פיג'מות של נשים ולגברים ב-34 שקלים וכל הפיג'מות לילדים ב-22 שקלים. תמנון.
3: גול!
4: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: היי סירי, איפה האילתים אוכלים צהריים?
7: אילתים אוכלים צהריים רק בפאדיס אייריש בר.
6: בפאדיס אייריש בר?
7: יש 40% הנחה על כל תברית האוכל.
6: פאדיס אייריש בר. לפרטים נוספים חפשו ברשתות החברתיות. כפוף לתקנון.
8: תכירו את הגיבור שלנו.
9: שבכל פעם שצריך,
8: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
9: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
8: תדעו שאנחנו חזקים כאן, כי אתם חזקים שם.
9: אוהבים אתכם וגאים בכם.
10: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
1: עכשיו באילת.
0: עצם העניין, עם אודי שכטר.
1: וב-11.
0: הקצב של אילת, עם גרי סגור.
2: אילת, 102 FM.
11: שמוליק, מה נשמע?
12: הכל טוב, אומרית.
11: מצוין, מה עושים ביום שלישי?
12: כרגיל, בכל יום שלישי, בשעה 11, תוכנית המומחים. בכל יום שלישי נביא מומחה אחר בתחומו, נציף לכם ערך, נציף לכם ידע, שלכם המזינים יהיה יותר קל. אז אל תלכו לשום מקום, מהאוש.
11: שמוליק, נשמע מעולה.
12: מהאושתיים.
0: כל אחד בוחר איך לפתוח את הבוקר שלו. אבל לנו יש בוקר מיוחד מאוד. בשש, מועדון השש עם גיא בזק. הכותרות, המוזיקה, איתכם כל הדרך לעבודה.
13: בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM.
0: בשבע, הבוקר של אילת עם עומרית.

0: ראשון עד חמישי, כל בוקר מחדש. פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין, מגיש אודי שכטר.
1: בוא נגיד שלום למומחה לרשתות חברתיות באיראן, אפי בנאי, שלום אדוני.
2: בוקר טוב, אודי.
1: בוקר טוב. מה קורה החל מאתמול ברשתות באיראן? אני ראיתי תמונות שהמשטר בטח משחרר על חגיגות באיראן בעקבות השיגורים לישראל.
2: כן, כן, כן. אז קודם כל זה מאוד מתוזמן. מה שקרה באיראן בשבוע האחרון, הם ניסו להרים את המורל לתומכים שלהם. הם הביאו זמר שברח מאיראן בגלל חוסר תניות נקרא לזה. הוא הופיע פעמיים בישראל, אני לא זוכר את השם שלו. אבל הם התזירו אותו לאיראן בחזרה תמורת כנראה הרבה מאוד כסף, והוא עשה קונצרטים ענקיים לתושבים, לתומכים בעיקר. כי מי שלא תומך במשטר מאוד מזלזל בו על החוסר עמוד שדרה הזה. ובעצם אני חושב שזה הסוף הקונצרט, שבעצם הם תזמנו את זה, שזה הטילים ישוגרו לישראל מקרמנשה, ורואים שם את ההמונים.
1: אה, זה הזיקוקים.
2: כן, כן, זה הזיקוקים. זה לא היה לכבוד, הם לא ידעו שהולכים עכשיו לשגר טילים. זה היה פשוט ניצלו מעמד מסוים כדי להגיד, הנה, תראו, האנשים האלה משגרים.
1: לא, אבל מצד שני, הם יאימו, אי אפשר, הם יאימו, שאם כן, נגע לדחיה, אז הם יאירו על ישראל.
2: כן, אבל זה לא שהם יאימו ואמרו לחבר'ה, בואו תתכנסו, אנחנו הולכים לזרוק טילים. הם תאמו את זה בצורה כזאת, שזה ייראה כאילו שהם המוני אנשים הגיעו בשביל...
1: שמע, איפה, אני חייב שתעשה לי ככה ניתוח. מאיפה הם קיבלו כזה ביטחון? הרי אמרנו, תקפנו בהם, וארצות הברית נתנה בהם.
2: נכון.
1: ואנחנו נתנו בהם בכוח. זה לא שנתנו בהם בקטנה. נתנו בהם בכוח, גם קם כל אביב, גם אחרי. אני כבר לא זוכר את כל השמות של המבצעים האלה. אבל...
2: כן, כן.
1: מאיפה יש להם כל כך הרבה ביטחון, והם מבסוטים מעצמם?
2: הקו בין ביטחון לטמטום, אתה יודע, ביטחון עצמי מופרז לטמטום הוא מאוד דק. קודם כל, א', מדובר בשיעים, קיצונים, פנאטים ברמה, רואים את זה. דבר שני, הם חייבים להראות לעם שלהם שהם יותר חזקים, והעם שלהם שעומד בפני התקוממות, אז בעצם הם צריכים להראות לו, הנה, אנחנו אפילו נלחמים מול ארצות הברית. הם רואים את הרפיסות של טראמפ, שבעיניי זה לא רפיסות, הוא משחק איתם במשיכת זמן. אבל הם חושבים שטראמפ לא עושה כלום, אז הם יכולים עכשיו לתקוף את ישראל. הם מוכנים לספוג מכות, כדי, העיקר להראות לעם שלהם, אנחנו חזקים מול ישראל. אבל בחדרי חדרים הם רצים מהר לבקש הפסקת אש ולבקש שיפסיקו את הדבר הזה. עכשיו בוא תסתכל גם מה קרה. אתמול הם שיגרו לצפון טילים. לא היה שם שום טיל מתפזר, לא היה שם שום טיל שאי אפשר לירט אותו. הכל יורט. גם עכשיו שהם זרקו, הם יכלו הרי בשלב הראשון 50, 60, 70 טילים, הם לא עשו את זה. הם עשו שלושה ועוד שלושה, כדי שאנחנו נירט אותם. הם לא רוצים לפתוח במערכה רחבה, אחרת הם היו עושים את זה. הם רוצים קצת הקזת דם, קצת כזה איזה משהו...
1: וזה מסביר את ההתקפה בינתיים שלנו, שגם היא תואמת...
2: כן, בדיוק. אתה רואה, לא היו הזקות אחרי שתקפנו. בדרך כלל שאנחנו תוקפים באיראן יש מיד הזקות, של תתכוננו למכה חזרה. לא היה. זה הסכם כזה לא כתוב, שאנחנו ואתם נקיז מעט דם אחד לשני, ונעשה איזה כזה סבב התקדשויות, אתם תתקפו, אני הרי שתקפתי, אבל ראינו שאין שום דבר, אין שום טיב שלא יורד, ואין שום דבר שהיה מעבר למה שאנחנו רגילים אליו, לא היו את המתפזרים, לא היו דברים קיצוניים. זה היה מאוד עדין, הם יכולים לעשות יותר, הם יכולים לזרוק גם 50, 60, 70 טילים בבת אחת, הם לא עשו את זה. אז אנחנו בסבב של כמה ימים, זה הכל, זה לא התפתח ליותר מזה.
1: זה מה שאתה אומר, חילופי מעלומות, ככה הוגדר על ידי חלק מהאנשים, זה המצב. אין מלחמה, אין מלחמה עצימה.
2: בדיוק, אבל זה עצוב גם שהגענו למצב שכבר עם איראן אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים בעזה, חילופי מעלומות, ועוד חילופי מעלומות, וזה לא נגמר. חבל, זה קצת מאכזב, אתה יודע שאנחנו לא עושים לזה סוף פעם אחת ולתמיד, אבל...
1: נראה שאנחנו לא ניסינו, אולי.
2: כן.
1: אז הנה, עכשיו, תקפנו יחד עם ארצות הברית.

0: החמיר יותר.
1: החמיר יותר.
0: החמיר יותר. קודם כל, גלי פיתורים ענקיים, אנשים לא עובדים, אז עוד יותר גרוע. אנשים מוכרים זהב, אנשים מוכרים תכשיטים, אנשים מוכרים כל דבר שאפשר בשביל ללכת ולקנות אוכל. קשה לראות את זה, מפרצמים את זה בלי להאשים את המשטר, מאשימים את יוקר המחיה. אבל כן, זה מחריף, זה לא הולך ונהיה יותר טוב. זה מחריף ונהיה יותר גרוע, ויום אחד זה יתפוצץ.
1: מי שולט באיראן?
0: המשמרות המהפכה כמובן. שמעת משהו מחמושת לאחרונה?
1: לא.
0: כי אני לא שמעתי כלום.
1: זהו, תגיד, אנחנו... מול מי ארצות הברית נהלת מסע ומתן?
0: מול נציגים של משמרות המהפכה.
1: לא מול הבן של.
0: הם מספרים שהבן של. אז זה לא הגיוני. הבן אדם כבר בו... לא איתנו מזמן, לדעתי, להערכתי.
1: מה, לא איתנו בכלל, אתה אומר?
0: לא, אני אמרתי זה מההתחלה.
1: נכון.
0: הוא לא איתנו. הוא לא איתנו.
1: אז מה?
0: תראה, משמרות המהפכה צריכים לגיטימציה לעשות הפיכה צבאית. אז הם אומרים, מושתבא אמר ומושתבא אמר, וכולם אומרים כן. האיראנים עצמם לא מאמינים לו. נגדי המשטר לא מאמינים להם, הם יודעים שהוא מת, הם אומרים את זה. גם האיראנים בחול אומרים כל הזמן שהוא מת. שלשום ראיתי מתקשרת איראנית שגרה בחול שעשתה סיאנס ואמרה שהוא מת. אבל זה קוריוז, אתה יודע.
1: כן.
0: אבל בוא, הוא מת, בוא. כל מיני עיתונאים בעולם שחושבים שמושתבא, ואני לא מבין את הצמטום הזה, אבל בסדר, זה אני.
1: טוב, זה המצב. חילופי מעלומות, זה מה שגם אתה מעריך.
0: כן, כן.
1: יכול להיות שבגלל זה גם ישראל לא תוקפת כל הכוח בלבנון, כי זה חלק מההסכם הזה. בוא אתם תראו, אנחנו נראה, כולם עושים את זה מעצמם.
0: בדיוק, וכולנו נהיה גברים.
1: כן, אפי בנאי, מומחה לרשתות חברתיות באיראן, תודה רבה לך.
0: תודה רבה, יום טוב שלנו.
1: שלום. בוא רגע נגיד, קיבלנו כמה שאלות. נמל תעופה רמון פתוח, כן? גם נדבק פתוח. כרגע אין שינוי, מי ששואל. הכל פתוח. עוד לא מאוחר.

0: עד כאן עצם העניין להיום. בינתיים תודה לדריה חוד יעקב וגרי סגור, אני אודי שכטר, מיד אחרינו הקצב של אילת עם גרי סגור, ככל ויהיו התפתחויות אנחנו נחזור.
1: עכשיו באילת
2: עצם העניין עם אודי שכטר
1: בחסות.
3: מה קרה?
4: הוא מקרטע ובקושי עובד.
3: מי? בעלך?
4: לא, המזגן.
1: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
5: תחזית מזג האוויר להיום באילת. היום בצהריים צפוי מזג אוויר חם באילת, כאשר הטמפרטורות הגיעו עד ל-38 מעלות וירדו בלילה לכ-24 מעלות. הרוח תגיע מצפון מערב עם משאבים של עד 36 קילומטרים ושעה, והלחות תהיה, כרגיל, על כ-20%. עד כאן התחזית, המשך יום שקט.
1: בחסות.
3: מה קרה?
4: הוא מקרטע ובקושי עובד.
3: מי? בעלך?
4: לא, המזגן.
1: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
2: עצם העניין, ראשון עד חמישי ב-10 בבוקר, מגיש אודי שכטר.
1: עכשיו באילת
2: עצם העניין עם אודי שכטר.
1: וב-11
2: הקצב של אילת עם גרי סגור.
6: אילת 102 FM.
7: תכירו את הגיבור שלנו,
8: שבכל פעם שצריך
7: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
8: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
7: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
8: אוהבים אתכם וגאים בכם.
9: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
10: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
11: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-34 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-22 שקלים. תמנון.
12: יש כמה דרכים להבטיח את הבית: להישאר בבית, לגדל כלב, או בית המפתח. שירות לכל סוגי הדלתות וייצור חתמות.
13: בית המפתח
12: לביטחון האישי שלך. רחוב אלבוגים 17.
1: עכשיו באילת
2: עצם העניין עם אודי שכטר.
1: וב-11
2: הקצב של אילת עם גרי סגור.
6: אילת 102 FM.
14: מחפשים הרבה זמן איפה לאכול? תקשיבו טוב, כי הפתרון שלכם הגיע. ביבי

0: האזינו לגמה בינו כל יום בין 2 ל-4, השתתפו בפעילות ואולי תזכו במתנה טעימה במיוחד. מ-BBB אילת.
1: גל רבינו, ראשון עד חמישי, בין 2 ל-4, רק ברדיו אילת.
0: ואל תגידו, לא שמעתי.
2: Here we go!
1: אילת, 102 FM.

0: שלום רב, שעה 11. באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. הסלמה משמעותית בירי מאיראן לישראל, אלו העדכונים. מספר טילים שוגרו לפני שעה קלה לעבר הצפון, כולל לחיפה והקריות ולגוש דן, השפלה, השרון והשומרון. לא דווח על נפגעים, אך צוותי כבאות והצלה יצאו לסרוק זירה בצפון בדווח על רסיסים. לפני זמן קצר השלים חיל האוויר גל תקיפה שלישי מהלילה בתגובה למתחי הטילים. עשרות מטוסי קרב של חיל האוויר ביצעו תקיפה נרחבת נגד מערכות הגנה אסטרטגיות של משטר הטרור האיראני, על מנת להעמיק את חופש הפעולה של ישראל במרחב האווירי של איראן. מוקדם יותר הבוקר תקפה ישראל מפעל פטרוכימי. ועל רקע ההתפתחויות האחרונות, הקבינט המצומצם צפוי להתכנס בעוד זמן קצר. כתבתנו לענייני צבא לילך שובל מוסרת כי החל גיוס מילואים בפיקוד העורף באגף המודיעין ובחיל האוויר. הערכה במערכת הביטחון בשלב זה היא כי ישראל הולכת למספר ימי לחימה מול איראן. בשל חידוש הירי מאיראן, בפיקוד העורף דורשים צמצום דרמטי של מספר השוהים בו זמנית בנמל התעופה בן גוריון. עם הפרטים כתבת היום ליאת מופז מילצ'ן.
1: פיקוד העורף דורש להגביל את מספר השוהים בטרמינל 2500 איש, אולם במשרד התחבורה מנסים להרחיב את ההחרגות ולאפשר המשך פעילות רחבה יותר. בשלב זה הפעילות בנתב"ג נמשכת כרגיל, אך הערכה היא כי בעוד שעות ספורות תתקבל החלטה בנושא. גורמים המעורים בפרטים מציינים כי אם המצב הביטחוני יימשך, ייתכן שבהמשך ייבחנו גם שינויים נוספים, בהם הגדלת המרווחים בנחיתות והמראות.
0: כתב היום נועם דביר מזכיר כי הלימודים בכל רחבי הארץ לא מתקיימים הבוקר. במערכת הבריאות מתנהלת מתכונת חירום ובתי החולים הונחו לרדת אל המתחמים התת-קרקעיים. לפי הנחיות פיקוד העורף ניתן לקיים התקהלות של עד 200 איש בשטח פתוח ועד 500 במבנה. עוברים לכלכלה. על רקע המצב הביטחוני, ירידות שערים חדות נרשמות הבוקר בבורסה. מדווח כתב היום לענייני כלכלה ניצן כהן.
2: המדדים הכבדים יורדים ב-2.5% והם סוגרים למעשה את פערי הארביטראז' השליליים שנפתחו בסוף השבוע. לפערים אלה נוספו ירידות של כמעט אחוז שמיוחסות להתחדשות הלחימה עם איראן. בשוק המטח הדולר מתחזק בשיעור חד של יותר מ-2.5% והוא נסחר ברמה של 2.98 שקלים. מחיר הנפט עולה ב-4.5% לרמה של 94 דולרים לחבית.
0: כתב אישום מוגש נגד צעיר בן 18, תושב איבלין שבצפון, שחבר לחמאס, ניסה לרכוש M16 ותכנן לבצע פיגוע. במסגרת החקירה אף נתפסו כדורי תחמושת מסוגים שונים, אותם החביא בביתו. כתב היום מישל מחול מוסר כי לפי כתב האישום, אותו צעיר תכנן להוציא אל הפועל פיגוע לעבר יישוב יהודי הסמוך למקום מגוריו. פרשת חשיפת זהותו של איש שבק. ועדת הכנסת דנה בשעה זו בהסרת חסינותה של חברת הכנסת טלי גוטליב מהליכוד, לאחר שהיועצת המשפטית לממשלה גלי בערב מיירה החליטה על הגשת כתב אישום נגדה בפרשה. טרם הדיון שגרה בערב מיירה מכתב בין 18 עמודים לחברי הוועדה, בו דחתה את טענותיה של גוטליב וכתבה... כתב האישום הוגש על בסיס שיקול דעת מקצועי, ענייני ובתום לב. לא מתקיימת לאף אחת מעילות החסינות כלשונה. מנגד, חברת הכנסת מהליכוד תקפה את היועמ"שית במהלך דבריה בדיון. כתב היום אילי זילברברג מציין כי גוטליב זקוקה לרוב של חברי הוועדה שהתנגד להסרת חסינותה על מנת למנוע את הגשת כתב האישום נגדה בשלב זה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
3: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
4: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: היום בהיר עד מעונן חלקית, חלה עלייה קלה בטמפרטורות, בהרים ובפנים הארץ.
3: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
6: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.

That's the way it is. סלין דיון פותחת לנו את התוכנית. כן, כן, לא, זאת לא מיכל בלוך עם, עם כל קצת גברי, קצת גברי. לא, לא, זה אני, כן, כן, אני פה. אני פה כי, טוב, נקראתי לסוג של מילואים. ועכשיו ברצינות, אנחנו החל מהשעה 10 בערב, כבר אנחנו כולנו יודעים ש... טוב. מה שקורה קורה לנו עוד פעם, ובוא נקווה שזאת תהיה פעם דרך קצרה יותר, כי אנחנו עם הילדים בבית, ולא כל כך כיף להיות עם ילדים בבית, בטח שאתה לא יודע מה לעשות, ואתה יודע שהם עלו במסכים, ועוד ועוד. מצד שני, עדיף להיות בבית מאשר להיות בעבודה, מבלי לדעת מה קורה, תחשבו על זה כך, או במילים אחרות, חבר'ה, אנחנו פה, אנחנו רדיו אלעד, כן? כל החברים פה, כולנו מוכנים, ברגע שיהיה לנו משהו לספר על מה שקורה כרגע אצלנו באלעד, אנחנו נעצור הכל ונספר את זה, אז אני אומר, תשאירו את הרדיו ברקע, כי בגלל כל הלחץ הזה, אנחנו ניתן לכם מוזיקה שכולנו מכירים ואוהבים, את הדברים החדשים להשאיר להזדמנות אחרת, ואנחנו בשלוש שעות הקרובות, כן? כי אין מה לעשות. בשלוש שעות הקרובות אנחנו נהיה עם אחלה מוזיקה מעכשיו עד השעה 2, אחר כך יבוא רבינו, אנחנו ננסה לגרום לכם לחייך ושיהיה לכם כמה שיותר נחמד, אינפורמטיבי שנצטרך, וכמובן ננסה לתת לכם איזשהו סוג של התנחתה מכל המתח הזה, כי אני אתמול מאתמול בערב, כל רע של כלב ואו אופנוע זכה למטר כללות ממני, אז זה שהוא העיר אותי באמצע הלילה, אבל אין מה לעשות. אגב, אני מקווה בשבילכם שכולכם יש לכם בבית את כל מה שצריך, לך שנצטרך, ואם לא, אז כשהשכנים יבואו לבקש סקו סוכר או בקבוק מים, שבטוח שלכולם יש, בעזרת השם שאנחנו נעבור את זה כמה שיותר מהר. אני יכול לספר לכם מכל מה שאני רואה בכל הרשתות סלש הטלוויזיה שאפילו דלוקה באולפן, שכרגע בשעה זו הקבינט מתכנס, שזה אומר צפו להפתעות, היי היי. אנחנו במוזיקה שלנו ניתן לכם כמה שיותר התנחתות וכמה שיותר דברים מוכרים ואהובים, ובואו נצא לדרך עם המוזיקה ונפסיק לקשקש, תן לכם קצת נחת ממני. אז הנה, קבלו את ניקוס ורטיס עם שיר שאגב בביצוע של ילגולן דווקא היה שיר השנה הרבה מקומות מצאנו. אז יאללה, הנה, קבלו את קשת איתו, הגרסה המקורית של ניקוס. אני סי אין אי סטר, אין לי מושג, עזבו, אני אפילו לא אנסה, עזבו אותך. אגב, מה שמזכיר לי, אתם קולטים ששבוע שעבר הייתה ההופעה של אביב גפן שהקדים בשבוע כדי שזה לא יתנגש עם ההופעה של עומר אדם? שעבר כנראה שלא תתקיים בגלל כל הסיפור הזה? פי, איזה ווין לאביב גפן. כן, לא קשור לשיר, שזה מזכרתי בבקשה.

0: הקצב של אילת 102 FM.
1: עכשיו באילת
0: הקצב של אילת עם גרי סגור,
1: ובשתיים
0: גל רבינו.
2: אילת 102 FM.
1: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-34 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-22 שקלים. תמנון.
3: היי סירי, איפה אפשר לשחק סנוקר באווירה טובה?
4: בפדיז אייריש בר.
3: בפדיז אייריש בר?
4: יש קומה שלמה של שולחנות סנוקר, ובנוסף בר פרטי לשחקנים.
3: פדיז אייריש בר, לפרטים נוספים חפשו ברשתות החברתיות, כפוף לתקנות.
5: זה התחיל עם טבעת הרוסין, המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
6: הרינו להודיעכם כי הקבלן רעיד נופי ובניו בעם מבצע קרצוף וריבוד ברחוב דרך יותם, ומיום רביעי 10 ביוני עד ליום חמישי 11 ביוני ייסגר רחוב דרך יותם מרחוב איילות עד רחוב שחורת. במהלך העבודה נתיב העלייה ברחוב דרך יותם ייסגר לביצוע עבודות החל מהשעה 8:30 בבוקר ועד 4 אחר הצהריים. אנו מתנצלים על אי הנוחות הזמנית ומודים לכם על שיתוף הפעולה.
1: עכשיו באילת
0: הקצב של אילת עם גרי סגור,
1: ובשתיים
0: גל רבינו.
2: אילת 102 FM.
7: יו, הנה שמולי קליין, מה שלומך?
8: היי, עומרית, מה המצב?
7: בסדר גמור, אנחנו נפגשים בשלישי?
8: כן, כמו בכל יום שלישי, ב-102 FM, רדיו אילת, תוכנית המומחים, ובכל שבוע נביא מומחה אחר בתחומו. נציף לכם ידע, נציף לכם ערך, לכם המאזינים, יהיה הרבה יותר קל.
7: מעולה, כמה מידע, שמולי, ככה יהיה גם בתוכנית, יהיה מעניין.
8: מאוד מעניין, ואני רוצה להגיד לך שמגיע מומחה גדול בתחומו, יהיה מאוד מאוד מעניין. שווה לכם להקשיב.
7: סקרנת. אז ימי שלישי, 11-12, כאן ברדיו אילת 102 FM, המומחים, עם שמולי קליין.
1: אילת 102 FM.
0: בשביל מוזיקה מצוינת,

0: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-34 שקלים. וכל הפיג'מות לילדים ב-22 שקלים. תמנון.
1: גול!
2: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: תכירו את הגיבור שלנו.
6: שבכל פעם שצריך,
5: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
6: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
5: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
6: אוהבים אתכם וגאים בכם.
7: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
0: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-34 שקלים. וכל הפיג'מות לילדים ב-22 שקלים. תמנון.

0: חייבים להודות שלשמוע את המוזיקה הזאת כמעט ללא הפרעה, משהו נחמד. גם בשעה הבאה אנחנו בעיקר עם מוזיקה, פחות עם דברים חדשים, אלא יותר עם המוזיקה שתעביר לנו את הזמן, וכמובן שאם יש דיווחים לאזור שלנו, אנחנו נעצור הכל ונעביר אותם. ואתם יכולים בלי קשר לזה להצטרף לקבוצת הוואטסאפ שלנו, או לבקש מישהו שכבר נמצא שם שיצרף אתכם. ושם אנחנו ניתן לכם את כל העדכונים שאנחנו צריכים להעביר לכם, כמובן, לכל מה שקשור באזור אילת, שזה הדבר הנכון לנו, לאזור אילת, אגב, וגם אילות. אז כדאי לכם להצטרף אלינו לקבוצת הוואטסאפ, חוץ מהרשתות החברתיות, הטיק טוק, האקס, הפייסבוק כמובן, וגם היוטיוב, מי שרוצה לראות את המומחים ועוד. אנחנו מצטרפים אחרי החדשות והפרסמות, לימוד הקצב של אילת, עד לכל לשום מקום.
1: הקצב של אילת, 102 FM.
2: עכשיו באילת.

0: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
1: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות של נשים ולגברים ב-34 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-22 שקלים. תמנון. תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים מחלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
2: גול!
3: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: עכשיו באילת,
6: הקצב של אילת, עם גרי סגור.
5: ובשתיים,
6: גל רבינו.
7: גל רבינו.
8: מחפשים הרבה זמן איפה לאכול? תקשיבו טוב, כי הפתרון שלכם הגיע. ביבי

0: האזינו לגלבינו כל יום בין 2 ל-4, השתתפו בפעילות ואולי תזכו במתנה טעימה במיוחד. מביביבי אלת.
1: גל רבינו, ראשון עד חמישי, בין 2 ל-4, רק ברדיו אלת.
0: ואל תגידו, לא שמעתי.
2: מיד באלת.
1: גרי סגור.

0: שלום רב, השעה 12. באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. הסלמה משמעותית בירי מאיראן לישראל, אלו העדכונים. צהל השלים גל תקיפה שלישי מהלילה באיראן. עשרות מטוסי קרב של חיל האוויר ביצעו תקיפה נרחבת נגד מערכות הגנה אסטרטגיות של משטר הטרור האיראני, על מנת להעמיק את חופש הפעולה של ישראל במרחב האווירי. מוקדם יותר הותקף מתחם של 3 מפעלים פטרוכימיים. בצהל נערכים בשלב זה למספר ימי קרב, אך גם ללחימה לאורך זמן. התקיפות עד כה בוצעו ללא צבא ארצות הברית, אך מתואמות איתו באופן מלא, כשהרמטכ"ל שוחח עם מפקד פיקוד המרכז האמריקני 3 פעמים מאז אתמול. המטרה במערכת הביטחון היא לא להגיב על ירי של המשטר האיראני, אלא להפתיע אותו בתחבולות ולפגוע בצורה מקסימלית. מהלילה שגרו לעבר ישראל כ-20 טילי קרקע-קרקע. למרות חידוש הירי מאיראן, נמל התעופה בן גוריון ימשיך לפעול כסדרו בשלב זה, כך הוחלט בתום הערכת מצב של משרד התחבורה ופיקוד העורף. עם זאת, חברת וויזר הודיעה על ביטול טיסותיה לישראל היום ומחר בעקבות המתיחות. כתב היום נועם דביר מזכיר כי הלימודים בכל רחבי הארץ לא מתקיימים הבוקר. במערכת הבריאות מתנהלת מתכונת חירום, ובתי החולים הונחו לרדת אל המתחמים התת-קרקעיים. לפי הנחיות פיקוד העורף, ניתן לקיים התקהלות של עד 200 איש בשטח פתוח ועד 500 במבנה. ובספורט, משחק חצי גמר הפלייאוף בין מכבי תל אביב להפועל חולון יערך הערב ללא קהל. זאת לאחר שאמש המשחק בסדרה המקבילה בין הפועל ירושלים להפועל תל אביב הופסק בסיום הרבע השלישי. כתב אישום מוגש נגד צעיר בן 18, תושב איבלין שבצפון, שחבר לחמאס, ניסה לרכוש M16 ותכנן לבצע פיגוע. במסגרת החקירה אף נתפסו כדורי תחמושת מסוגים שונים, אותם מחבי בביתו. כתב היום, מישל מחול מוסר כי לפי כתב האישום, אותו צעיר תכנן להוציא אל הפועל פיגוע לעבר יישוב יהודי, הסמוך למקום מגוריו. פרשת חשיפת זהותו של איש שבק, ועדת הכנסת דנה בשעה זו בהסרת חסינותה של חברת הכנסת טלי גוטליב, לאחר שהיועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה החליטה על הגשת כתב אישום נגדה. כתב היום אילי זילברברג מציין כי גוטליב זקוקה לרוב של חברי הוועדה שהתנגד להסרת חסינותה על מנת למנוע את הגשת כתב האישום נגדה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
2: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: היום בהיר עד מעונן חלקית, חלה עלייה קלה בטמפרטורות, בהרים ובפנים הארץ.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
4: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.

מה, אני בלחץ? פרשר. מה פתאום? איזה פרשר ואיזה נעליים, אה? נולדתי להיות בלחץ. לפעמים יש לכם הרגשה שכאילו, זה המצב הרגיל שלנו, כן? שמתם לב לזה או שזה רק אני? יום שני בשבוע, אנחנו ביום של אחרי הלילה שכל דבר, תקשיבו, זה ברמה מטורפת, אני בדיוק עכשיו ישבתי פה עם אנשים ודיברנו על זה שכאילו כל דבר העיר אותי, ויש פה אנשים שישנים כל הלילה רצוף, ואפילו אישה שלהם לא מצליחה להעיר אותם ליאב. איזה קטע, הלוואי עליי. טוב, בכל מקרה, אנחנו פה, ואני עכשיו אגיד משהו ברצינות, אם אנחנו קורא ויצא משהו לכיווננו ואו משהו שאנחנו צריכים לעצור את המוזיקה בשביל לספר לכם עליו, אנחנו נעשה זאת, אז כדאי לכם להישאר איתנו, אפילו ברקע, למרות שיש אחלה מוזיקה היום בשבילכם, אז אני בכלל אומר להישאר ולחכות לג'ינג'י. במקרה הזאת, כן? טראמפ, למקרה והבנתם? למקרה והבנתם, יופי! אמרנו כבר אחלה מוזיקה, נכון? חדש, כמעט ולא... האמת היא שיש לנו איזה כמה שירים שאנחנו רוצים להריץ, אחד מהם אתם כבר מכירים, אנחנו ניגע בזה אולי אחר כך, אבל נוריד את המילה למינימום. אין לי אם כן זה משהו חשוב. הנה דפש מאוד, עם ביבי וטראמפ, או באנגלית, מאסטר אנד סרבנט.

0: של הכדור.
1: מה, עכשיו שאני חושב על זה, המונדיאל אמור להיפתח. אני עדיין אומר את המושגים אמור, כי לכו תדעו מה יקרה, אין לי מושג. אבל המונדיאל אמור להיפתח עוד 3 ימים. ובבקשה שלא יפסיקו לנו את השידור של המונדיאל. הרי מה יהיו אם יהיו הזכות? זה אני חושב. מה יהיה עם כל הפיצוחים שקנינו? הלו, אחד הפיצוחים, הבאתי סטייקים, הבאתי ביקניות. אל תרסו לי את זה, נו, עד שכבר ישבתי, סידרתי, אמרנו איפה כל אחד, מי, איפה תהיה, באיזה חדר, מה הם יראו, מה הם יעשו, נו, מה? פעם בארבע שנים, בן אדם. אפרופו מונדיאל. שקירה, באדם היחידי שאני זוכר שעשתה 3 שירים ו3 מונדיאלים כאילו שונים. כאילו היה את וואקה וואקה, היה את ללה, שזה, ועכשיו היא הוציאה עוד אחד, כן? בלי בלי. היה פחות חזק אם אתם שואלים אותי, אבל בוא נזכר בזה. הם מ-2014 בברזיל.

I dare you. שקירה וקרלינוס בראון. שבו היא מפרסמת משום מה באמצע, משום מקום לגו. את אשכרה מה שהיא אומרת. לגו. אולי זה בחסות, אין לי מושג, אני לא יודע מה. אבל אם כבר סתמנו שירי מונדיאל, ואנחנו רוצים שיהיה מונדיאל, ושאנחנו נוכל לראות את המונדיאל בשקט, וזה. בואו נשים לכם עוד שיר, שדווקא מישהו שכן הולך להיות במונדיאל, אני מזכיר לכם, תומר ג'י, שהוא העורך המוזיקלי, בין היתר, של הרבה מאוד תוכניות, בין היתר גם של רוקדים עם כוכבים. הוא זה שהוציא את הגרסה האחרונה של I'm So Excited, שראינו בתחילת רוקדים עם כוכבים. אבל הוא יהיה במונדיאל בתור השיר שכשנבחרת צרפת תבקיע גול במונדיאל, אם זה יקרה, יהיה את השיר הזה ברקע, הביצוע של תומר ג'י לשיר של ה-White Stripes, Seven Nation Army. רק שאצלו זה יותר ידוע כשיר ה... זה כמובן אם אתם אוהבי צרפת במונדיאל הזה. צריך לבדוק באיזה שעה המשחקים שלהם. כי אני יודע שברזיל, רוב המשחקים של ברזיל זה בלילה, באחת או בשלוש בבוקר. בוא נראה.

0: הקצב של אילת. 102 FM.
1: עכשיו באילת.
0: הקצב של אילת עם גרי סגור.
1: ובשתיים?
0: גל רבינו. גל רבינו.
2: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
3: מה קרה?
2: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
3: מי, בעלך?
2: לא, המזגן.
3: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
2: ומה עם בעלי?
3: זה כבר אין מה לעשות.
4: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
5: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-34 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-22 שקלים. תמנון.
6: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
7: גול!
8: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
9: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: עכשיו באילת,
0: הקצב של אילת, עם גרי סגור.
1: ובשתיים,
0: גל רבינו. גל רבינו. עצם העניין.
10: בוא נגיד שלום ליוסי רבי, מדריך ירי.
11: העיר המאה באלת במדינה שקיבלה אישור, והיום יש לנו תושבים באלת מתוך 180 רחובות שיכולים להגיש בקשה לרישיון לנשיא הכלי עירייה מסוג אקדח.
10: בתור מומחה, אתה ממליץ לכל אחד להצטייד באקדח?
11: אנחנו נמצאים באלת שזה עיר מוקפת במדינות ערביות, אבל כל מי שהולך לרכוש אקדח צריך להבין שיש אחריות מאוד גדולה.
0: עצם העניין, ראשון עד חמישי ב-10 בבוקר, מגיש אודי שכטר, רק ברדיו אילת 102 FM.

עם כל הכבוד ליורם חזן. יש לי המון כבוד ורספקט לבן אדם הזה. הביצוע הקולי של יונה כיס לשיר הזה משדרג את השיר הזה בכמה רמות. יש עוד איזה כמה חידושים ישראלים שהם עושים בדיוק את זה. אני לא יודע מה דעתכם על השומר החומות, אבל יור פרחי גם, זיכרונו לברכה אגב, עשה עבודה טובה לשומר החומות.

הביצוע שלו לשומר החומות המצוין. טוב, אני מזכיר לכם חברות וחברים, אנחנו כאן ברדיו אלעד בקצב של אלעד, והיום בכלל, לא רק אצלנו, גם אצל גל, וגם במגמיקס, וגם בתוכנית הספורט, וגם בערב, בשנייה שאנחנו צריכים לעדכן אתכם, אנחנו מעדכנים אתכם כאן אצלנו בשידור, וכמובן, בכל תוכנית אחרת אנחנו נעצור הכל, וכמובן שנתייחס למה שכרגע קורה באזורנו. חוץ מזה, אנחנו נשאיר אתכם בעיקר בידיים הנאמנות של המוזיקה ושל התוכניות שלנו, אבל אם אתם רוצים לדעת מה קורה באילת, ועדיין לא הצטרפתם, אתם חייבים. מה זאת אומרת חייבים? אני ממליץ לכם באופן אישי להצטרף לקבוצת רדיו אילת בוואטסאפ שלנו, שזה חדשות ועדכונים. שם אנחנו כמובן נעדכן את כל מה שרלוונטי אלינו ברדיו ובאילת בכלל, לאזור שלנו, וכמובן שיהיו עדכונים לאזור שלנו. ברגע שאנחנו נקבל אותם, אנחנו גם נשלח אותם פה, נגיד אותם בשידור, ואני יכול כבר עכשיו לומר לכם, עושה רושם שהולך להיות שקט בקרוב מאוד. כמה קרוב? בוא נקווה עד המונדיאל, עד תחילת המונדיאל, אבל קצת לפני השקט הזה. אגב, מי שאומר את זה, זה מישהו שלא מבין בזה שום דבר, פשוט זה סוג של, זה הזיכרון שלי, שלרוב כשיש יותר מדי שקט, בדרך כלל יש יומיים של רעש ואז הכל הולך ונהיה שקט. בוא נקווה שגם ככה יהיה המקרה. אבל שוב אני חוזר ואומר, אל תיקחו אותי לפולימרקט ואל תשימו עליי כסף, כי שוב יכול מאוד להיות שאין לי מושג על מה אני מדבר ואין לי מושג מה הג'ינג'י זומם שם בראש שלו. אגב, יצא עכשיו הודעה שהוא אומר שעל איראן וישראל להפסיק את הלחימה מיד. חמוד. איזה חמוד טראמפ, נכון?

0: הקצב של אילת. 102 FM.
1: עכשיו באילת.
0: הקצב של אילת עם גרי סדור.
1: ובשתיים?
0: גל רבינו. גל רבינו.
1: עכשיו ותמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-34 שקלים וכל הפיג'מות לילדים ב-22 שקלים. תמנון.
2: גול!
3: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
6: מונדיאל בפאדיס איינשבר. בואו לראות את משחקי המונדיאל בפאדיס ולהנות מ3+1 על כל המנות הראשונות. לשמירת מקומות כנסו לאתר פאדיס איינשבר. לראות כאן, להרגיש שם.
7: פאדיס איינשבר, אוכלים, שותים, מבלים.
6: כפוף לתקנון וללא כפל מבצעים.
1: עכשיו באילת.
0: הקצב של אילת עם גרי סגור.
1: ובשתיים?
0: גל רבינו.
8: ואז הגיע רגע אסי ואמרה לי, אתה בסדר? אמרתי, כן, כן, אני פשוט על הקצה, אבל בקטע טוב. בקיצור, אנה, זק, שלום.
9: לא, זה הדבר הכי מושלם ששמעתי.
8: חיות לי לרקוד. שלום, איה בוסקילה.
10: לא, תשמע, זה גאוני.
8: שלום, יובל דיין.
10: איך מגיבים לדבר המטורף ששמעתי פה הרגע.
0: גל רבינו, ראשון עד חמישי, ב-2-4, רק ברדיו אילת.
1: אילת 102 FM.
0: בשביל מוזיקה מצוינת רק תדליק אותה.
11: מה זו מוזיקה מצוינת? לא, אתם לא מבינים בכלל, 1985 היא השנה. האלבום הזה כל כך כל כך טוב, של להקת מריליון, כך קראו ללהקה. Do you remember? לעד, השיר של קיילי.

אתם יודעים שהייתה תקופה באמת שקרו בהרבה מאוד שמות, לראיה בישראל זה היה עם הרבה עם הראל, אחרי ההתקפה של הראל מויאל והראל סקאט ושם בכוכב נולד 2, אבל היה באמת בשנות ה-80, הייתה באמת איזה סוג של עלייה עם השם קיילי, וזה גם הגיע אלינו. חבר'ה, אנחנו מסיימים את השעה הראשונה שלנו, השעה השנייה, סליחה, היום שקיבלנו 3 שעות, עם אחד השירים שאני הכי אוהב, זה הרכב בריטי בשם The Mission, שאחר כך היו צריכים לשנות את השם שלהם ל-The Mission UK, כי הם שמו לב שיש הרכב אמריקאי בשם The Mission, אבל יש להם סינגל אחד על מותי. זה השיר הזה שאתם שומעים כרגע, Butterfly on a Wheel. אנחנו ניפגש מיד אחרי החדשות והפרסומות עם עוד הקטב של לילת, אל תלכו לשום מקום. אתם על לילת מאוד 2 FM.

0: הקצה של אילת, 102 FM.
1: עכשיו באילת,
0: הקצב של אילת, עם גרי סגור.
1: ובשתיים,
0: גל רבינו. גל רבינו.
1: עכשיו ותמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-34 שקלים וכל הפיג'מות לילדים ב-22 שקלים. תמנון.
2: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394. רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים מחלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
1: עכשיו ותמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-34 שקלים וכל הפיג'מות לילדים ב-22 שקלים. תמנון.
4: עכשיו באילת,
0: הקצב של אילת עם גרי סגור.
4: ובשתיים,
0: גל רבינו.
5: גל רבינו.
6: אילת, מ-2 FM.
7: מחפשים הרבה זמן איפה לאכול? תקשיבו טוב, כי הפתרון שלכם הגיע. ביבי

0: האזינו לגמה בינו כל יום בין 2 ל-4, השתתפו בפעילות ואולי תזכו במתנה טעימה במיוחד. מ-BBB אילת.
1: גל רבינו, ראשון עד חמישי, בין 2 ל-4, רק ברדיו אילת.
0: ואל תגידו, לא שמעתי.
2: מיד באילת.
1: גרי סגור. גרי סגור.

0: שלום רב, ושעה אחת באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. ההסלמה מול איראן, אלה העדכונים. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ קרא לאיראן ולישראל להפסיק מיד את הירי. את הדברים כתב טראמפ לפני זמן קצר ברשת החברתית שלו. במקביל, בשעה זו מתכנס הקבינט המצומצם בראשות ראש הממשלה בנימין נתניהו. צהל השלים גל תקיפה שלישי מהלילה באיראן. עשרות מטוסי קרב של חיל האוויר ביצעו תקיפה נרחבת נגד מערכות הגנה אסטרטגיות על מנת להעמיק את חופש הפעולה של ישראל במרחב האווירי. בצהל נערכים בשלב זה למספר ימי לחימה לכל הפחות, אך גם חזרה ללחימה ממושכת על הפרק. כתבתנו לילך שובל מדווחת כי התקיפות עד כה בוצעו ללא צבא ארצות הברית, אך מתואמות איתו באופן מלא, כשהרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר שוחח עם מפקד פיקוד המרכז האמריקני 3 פעמים מאז אתמול. מאמש נראו לישראל כ-25 טילי קרקע-קרקע, 2 מהם מתימן, כשהאמריקנים מסייעים לישראל במלאכת העירות. בתוך כך דובר משרד החוץ האיראני מאשים במסיבת עיתונאים כי התקיפות של ישראל על ביירות ועל איראן מתואמות באופן מלא עם ארצות הברית. לדבריו, אף אחד לא מאמין שזה יתבצע ללא תאום. ההתפתחויות במהלך 24 השעות האחרונות מגבירות את השימוש הקיים במסלול הדיפלומטי כלשונו. הוא הוסיף, המתיחויות יובילו להגברת החשדנות ולחוסר אמון נוסף. למרות חידוש הירי מאיראן, נמל התעופה בן גוריון פועל כסדרו וימשיך לפעול בשלב זה. כך הוחלט בתום הערכת מצב של משרד התחבורה ופיקוד העורף. עם זאת, חברת וויזר הודיעה על ביטול טיסותיה לישראל היום ומחר. במערכת הבריאות מתנהלים במתכונת חירום, ובתי החולים הונחו הבוקר לרדת אל המתחמים התת-קרקעיים. ובספורט, משחק חצי גמר הפלייאוף בין מכבי תל אביב להפועל חולון יערך הערב ללא קהל. זאת לאחר שפיקוד העורף הנחה כי ניתן לקיים התקהלות של עד 200 איש בשטח פתוח ועד 500 במבנה. נזכיר כי אמש המשחק בסדרה המקבילה בין הפועל ירושלים להפועל תל אביב הופסק בסיומו של הרבע השלישי בשל המצב הביטחוני. הפיגוע מתגלגל אתמול בשרון. השתפר מצבם של 2 פצועי הירי שנפצעו באורח קשה אתמול בפיגוע. המרכז הרפואי מאיר עדכן כי 2 בהכרה מלאה ומצבם מוגדר יציב. מצבה של פצועה נוספת שהובאה אל בית החולים ונפגעה באורח בינוני השתפר גם הוא משמעותית והיא שוחררה הבוקר לביתה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
2: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: היום בהיר עד מעונן חלקית, חלה עלייה קלה בטמפרטורות, בהרים ובפנים הארץ.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין מזמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
4: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.

0: is dat Zenny?
1: Maar niet zalen nog, geloof ik. Maar niet zalen.
0: Bye, bye, bye.
1: En ik ben nu ook gewoon zelf weg. אם אני חושב על המונדיאל, ואם הם יעשו לי משהו באמצע המשחק כדורגע של המונדיאל, מה כל אלה ששמו כסף על ארגנטינה חושבים? וואי, וואי, וואי, אם אני לא רואה עכשיו את מסי. רבק, זה המונדיאל האחרון שלו, למרות שאי אפשר להגיד שום דבר על כלום. עובדה שרונלדו בגיל 40, וכמו שהוא נראה, ואיך הוא תדעו? שלא ייגעו לי במונדיאל, בבקשה, בבקשה. תפתרו את זה, טראמפ, תסגור אותם בחדר. טוב, עוד 3 ימים למונדיאל, חבר'ה, אני מזכיר לכם, ואנחנו עדיין פה באילת, בהנחיות האחרונות שקיבלנו, ועכשיו ברצינות, אנחנו מזכירים לכם, החופים אמנם סגורים, אבל כל שאר הדברים האחרים, הם בגדול תחת הנחיות פיקוד העורף, שזה אומר, עד 200 איש בהתכנסויות באזורים פתוחים. אנחנו כמובן, בלי קשר לזה, כמובן, מעבירים לכם כל שינוי שקיים, ברגע שאנחנו מקבלים אותו, אנחנו גם מעבירים אותו, אז תהיו עם הרדיו ברקע למקרה, ויש איזשהו סוג של דיווח, אנחנו נעצור את המוזיקה ונדבר ונדווח באותו הרגע שזה קורה. ועכשיו, בלי קשר לזה, עם הערת מערכת ממני, שלא יגעו לי במונדיאל בבקשה, יש לנו רק חודש אחד במונדיאל. חודש אחד במונדיאל ב4 שנים, נו מה? בסדר. יאללה, אנחנו עכשיו ברשותכם נעבור למוזיקה, יש לנו אחלה מוזיקה בשבילכם גם בשעה הזאת, היא כמעט ללא דברים חדשים. תראו, השיר הזה יצא לפני 5 שנה, זה נקרא חדש? לא נקרא חדש. קלאסיקה מבחינתי. Impossible.

כל מה שנשאר לנו, ג'וניור סניור, move your feet. בוא נשאר פחות או יותר בקצב הזה. טוב, אני את השיר הזה, אתם כבר יודעים את זה. Chemical Brothers. Go.

0: עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת עם גרי סדור.
0: ובשתיים,
1: גל רבינו.
2: אילת, 102 FM.
3: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי. תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע לעשרה הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
4: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-34 שקלים. וכל הפיג'מות לילדים ב-22 שקלים. תמנון.
5: גול!
6: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל. עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
7: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת עם גרי סגור.
0: סליחה. ובשתיים,
1: גל רבינו.
2: גל רבינו. אילת, 102 FM.
1: התחל בנסיעה, יצמד לנתיב הימני.
8: בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
9: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר ב7.
8: לא, זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
10: מחפשים הרבה זמן איפה לאכול? תקשיבו טוב, כי הפתרון שלכם הגיע.

0: בין 2 ל-4 השתתפו בפעילות ואולי תזכו במתנה טעימה במיוחד מביביבי אלת.
1: גל רבינו, ראשון עד חמישי, בין 2 ל-4, רק ברדיו אלת.
0: ואל תגידו, לא שמעתי.
2: אלת 102 FM.
1: בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.
3: אמאיקו טובטוקו וניקורה.

ג'יי למוטה עשו לי וואלה וואלה וואלה, עשתה את זה בשנת 2026, את משהו שהיה מישהו אחר שעשה ב-1995, והאמת, זה היה להיט כבר אז. I'm

משחק סרטים. אגב, דובר צהל עכשיו יצא בהצהרה זה שצהל דרוכה כולה, והם הם כרגע מדברים עם מקבילם, זאת אומרת, הרמטכ"ל מדבר עם מקבילו האמריקני על ההמשך, וכולנו ערוכים למערכה בהתקפה ובהגנה, שזה אומר שכרגע סוג של סטטוס קוו, עד שמישהו אחר יזוז או שמישהו אחר יעשה, זה תמיד טוב, לחכות הזה. התרגלנו. אז כרגע זה מה שיש לנו לדווח, שאין לנו מה לדווח, זה טוב.

0: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי. תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע לעשרה הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
1: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-34 שקלים. וכל הפיג'מות לילדים ב-22 שקלים. תמנון.
2: גול!
3: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל. עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
4: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
5: הקצב של אילת עם גרי סגור.
6: ובשתיים
5: גל רבינו.
7: אילת נאו 2 FM.
8: מחפשים הרבה זמן איפה לאכול? תקשיבו טוב, כי הפתרון שלכם הגיע. ביבי

0: השתתפו בפעילות ואולי תזכו במתנה טעימה במיוחד מביביבי אלת.
1: גל רבינו, ראשון עד חמישי, בין 2-4, רק ברדיו אלת.
0: ואל תגידו, לא שמעתי.
2: אלת 102 FM.
1: בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.
3: הנה יהודים עכשיו, הרמי של איתן רייטר. היוצר איתן רייטר. הזמן שלך, היהודים.

אברהם טל ומוש בן ארי כמעט מביאים אותנו לסיום התוכנית להיום. חברים, אנחנו מזכירים לכם כאן באלעד 102 FM, חוץ ובקבוצת הוואטסאפ שלנו, שאנחנו ממליצים לכם לבוא ולהצטרף, או לבקש מישהו שכבר שם לבוא ולהצטרף אלינו, כדי שיקבלו את הדיווחים החמים ביותר. ומה שמזכיר לי, כעת מדברים על זה שגם מחר לא יתקלמו לימודים ברחבי הארץ, שזה מצד אחד אולי טוב, אבל מצד שני, זה רק אומר שמחר הם הולכים להיערך לעובדה שיכול מאוד להיות שכל עירייה תחליט אם לחזור ללימודים ביום רביעי או איך לחזור ללימודים ביום רביעי. נראה לי שזה יותר מתאים, אבל שוב, כרגע את זה הם ידעו רק מחר. כרגע מסתמן שבכל מקרה לימודים לא יהיו מחר, ורק מחר אנחנו נדע מה יהיה ביום רביעי, אם באיזה מתכונת תחזורנה ללימודים. בינתיים זה רק לחכות, ושוב, תשמעו רדיו, שימו את הרדיו ברקע, אם אנחנו יהיה לנו משהו לדווח לכם, אנחנו נעצור הכל ונדווח. מיד אחרינו גל רבינו עם השעתיים שלו, לי קוראים גירי סגור, אנחנו ניפגש.

0: FM.
1: עכשיו באילת.
0: הקצב של אילת עם גרי סדור.
1: ובשתיים,
0: גל רבינו.
2: אילת, 102 FM.
1: עכשיו ותמנון, מבחר גדול של פיג'מות של נשים ולגברים ב-34 שקלים וכל הפיג'מות לילדים ב-22 שקלים. תמנון.
3: גול!
4: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: תכירו את הגיבור שלנו,
7: שבכל פעם שצריך
6: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
7: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
6: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
7: אוהבים אתכם וגאים בכם.
8: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
9: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
10: מה קרה?
9: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
10: מי, בעלך?
9: לא, המזגן.
10: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
9: ומה עם בעלי?
10: זה כבר אין מה לעשות.
11: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
1: מיד באילת.
0: גל רבינו,

0: שלום רבה, השעה 2 באולפן ישראל היום, הופיע משה עם החדשות. ההסלמה מול איראן, אלה העדכונים. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כותב ברשת החברתית שלו כי ישראל ואיראן רוצות הפסקת אש מיידית. הוא הוסיף, המסע ומתן הסופי של שלום מתקדם בכפוף לכך שבורות או טיפשות לא יעמדו בדרכו. המצור יישאר בתוקף ובמלוא העוצמה עד שיושג הסכם סופי. הדברים צריכים להתקדם במהירות, כך טראמפ. בינתיים, צהל השמיד לפני זמן קצר מערכות הגנה אוויריות של משטר הטרור האיראני במערב ובמרכז איראן. דובר צהל תת-אלוף אפי דפרין נשא הצהרה ואמר, איראן היא זו שהפרה את הפסקת האש.
1: הבוקר צהל יצא לשני גלי תקיפה לעבר מטרות של משטר הטרור האיראני. בגל התקיפה השני תקפנו את המתחם הפטרוכימי במאשהר שבדרום מערב איראן. במתחם הזה יוצרו חומרים ורכיבים חיוניים לתוכנית הטילים של המשטר. בחודשיים האחרונים, מאז הפסקת האש, צהל החזיק בכוננות C ובמוכנות מלאה ומוחלטת לחזרה ללחימה באיראן. נערכנו למגוון תרחישים, לרבות זה שהתממש עם הירי לעבר ישראל.
0: בתוך כך, שר החינוך יואב קיש מודיע כי גם מחר לא יתקיימו לימודים בכל רחבי הארץ. בתדרוך לכתבים ציין כי מחר יתקיים יום הערכות לקראת חזרה מתוכננת ללימודים ברביעי. לא ניתן להסביר את הפער בין פתיחת המשק לסגירת מערכת החינוך. אנחנו מצפים מפיקוד העורף להוביל אותנו לשם כלשונו. ביום רביעי צפויה החזרה ללמידה תחת מיגון במתווה קפסולות בגנים וביסודי. ההחלטה הסופית תהיה רק באישור פיקוד העורף. ידיעה שהעביר כתבנו, נועם דביר. ועל רקע ההסלמה, התקשורת עם מנהיגה העליון של איראן, מוג'תבא חמינאי, נותקה. כך דווח באיראן אינטרנשיונל. מקור המעורה בפרטים אמר לרשת החדשות המזוהה עם האופוזיציה, כי ירי הטילים על ישראל בוצע ככל הנראה במסגרת פרוטוקולים צבאיים שנקבעו מראש, ללא תיאום עם משרדו של מוג'תבא. גורם צבאי איראני אומר לרשת תסנים בין היתר, מזוהה עם המשטר, כי איראן ערוכה למלחמה ממושכת עם ישראל ולתקיפת האינטרסים האמריקנים באזור. הוא ציין כי ההכנות הנדרשות נעשו. עוד בחדשות, הפיגוע הקשה אתמול בשרון. השתפר מצבם של שני פצועי הירי שנפגעו באורח קשה אתמול בפיגוע. המרכז הרפואי מאיר עדכן כי השניים בהכרה מלאה ומצבם מוגדר יציב. מצבה של פצועה נוספת שנפצעה באורח בינוני השתפר משמעותית והיא שוחררה הבוקר לביתה. עכשיו תחזית מזגי האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
3: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: היום בעיר אדמונן חלקית חלה עלייה קלה בטמפרטורות בערים ובפנים הארץ.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות 7 ימים בשבוע בתוך חצי שעה.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
5: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.

אנחנו צריכים גיבור. לא כזה עם גלימה, כי מחום פה באילת הוא יתעלף עוד לפני שיתחיל לעוף בכלל. אנחנו צריכים גיבור מהסוג הפשוט יותר, אחד שמצליח להישאר רגוע מול החדשות, לחייך שהמצב לחוץ, להזכיר לכולנו שבסוף עם ישראל כבר עבר דברים הרבה יותר קשוחים, ואם כן, אולי המצב לא כזה פשוט, נכון, לא כזה פשוט, אבל אנחנו פה כדי לקחת נשימה, לפתוח איזשהו חלון קטן של מוזיקה, אנרגיה טובה, קצת שפיות בתוך כל הרעש הזה. אנחנו יוצאים לדרך מעכשיו עד השעה 4 של שעתיים אופטימיות, עם חיוך, שירים שיזכירו לנו שגם כשבחוץ מעט מורכב, פה בפנים אנחנו בהחלט יודעים להרים. היום יום שני, כף ג' בסיוון תפשין פי וו, 8 ביוני 2026. נגיד שלום לעדן וניר, נגיד שלום לכם המאזינים, וגם נגיד שלום לביביבי. הם איתנו במהלך כל השבוע, ואנחנו מפנקים אתכם המאזינים, מפרסים שווים, ארוחות, טעימות, מתנת הביביבי. אבל לפני שניכנס ונצלול לעומק, בואו נספר לכם מה מציינים היום בעולם. קודם כל היום זה יום האוקיינוסים העולמי. כן, מוקדש בעצם יום שמוקדש כולו לחשיבות העצומה של האוקיינוסים בעצם על פני כדור הארץ. האוקיינוס הוא מאגר עצום של מים מלוכים שמכסה, תקשיבו לזה, יותר מ-70% משטח כדור הארץ. למעשה מדובר באוקיינוס עולמי אחד שנהוג לחלק לאוקיינוס השקט, האטלנטי, ההודי והארקטי, שהעומק שלו, הממוצע של האוקיינוס הוא 3,720 מטרים. דרך אגב, כמעט 80% ממנו עדיין לא נחקרו, וייתכן ש-90% מהמינים הימיים עדיין אינם מוכרים לנו. יחד עם זאת, חוקרי אוקיינוסים מזהירים שמינים רבים נמצאים בירידה בעקבות עליית טמפרטורת הים וזיהום שפוגעים במערכות האקולוגיות הימיות. ולכן, היום הזה מאוד חשוב כדי להעלות את המודעות. היום זה גם יום מכסחי השדים, The Ghostbusters, לציון יום השנה ליציאת הסרט בשנת 1984, שהפך לקלט אמיתי, סרט קומדיה על טבעית אמריקאי. אייבן רייטמן הוא בעצם ביים והפיק. הוא בעצם עוקב אחרי שלושה פרפסיכולוגים שמקימים עסק ללכידת רוחות בניו יורק. אני לא יודע אם הילדים שלכם ראו את זה, ואם יש להם את האופציה, אבל הייתי כן לוקח אותם לסרט הראשון שיצא ב-1984. אז גם קומדיה, גם אימה, גם אקשן, והוא הפך לתופעה תרבותית עד שהוא קיבל אפילו יום משלו. יום הפיקניק של בטי. יש כזה יום, נשבע לכם שיש כזה יום. הוא מיוחד, משעשע, אפילו שהמקור שלו לא באמת ברור. לפי חלק מהמקורות זה יום שמוקדש לנשים בשם בטי. מפורסמות, לא מפורסמות, לא משנה. יכול להיות שהכל התחיל בשנת 1987, כשבטי ויילדר ובטי פטרסון תלו מודעות לפיקניק של בטי. ומתוך סכנות לדעת כמה נשים בשם בטי נמצאות סביבן, הפיקניק כנראה היה מוצלח, כי מאז הוא הפך לאירוע שנתי. וזה קורה בארצות הברית בעיקר. אז כן. טוב, אנחנו מזכירים לכם, אנחנו עם הבי-בי-בי, ועוד מעט גם נפנק אתכם כמובן בארוחות וכו'. יאללה, כן, יאללה. היום חוגגים ימי הולדת כמה וכמה אנשים. קודם כל, היום לפני 99 שנים נולד הקומיקאי והשחקן, ואני בטוח שאם אני אגיד לכם את השם אתם תגידו, מה? מי זה? ג'רי סטילר. אני לא יודע אם אתם מכירים את השם, אבל היום הוא נולד, ג'רי סטילר, מי שבעצם היה אבא של ג'ורג' קונסטנזה מסיינפלד. בסדר? זה הבחור, זה האיש. אז היום הוא נולד לפני 99 שנים. היום בוני טיילור, שפתחנו איתה כמובן את התוכנית, חוגגת גם היא יום הולדת. היום אודי קאגן חוגג יום הולדת. מזל טוב לקומיקאי המדהים הזה. ועוד מישהי שפרצה לחיינו עם טייץ מנומר ו-30 שקלים בשוק בשוק באקו. עדן בן זקן, מזל טוב!

אנחנו מזכירים שאם חלילה, חלילה וחס, תהיה התראה, אז כמובן שפיקוד העורף ישתלט לנו על השידור, ואתם תשמעו את ההתראה מפה, בעצם מהרדיו. אז לכן, אל תהיו מודאגים, אתם יכולים להגביר את הווליום ולהיות קצת יותר רגועים. כמובן שאנחנו נחזיק אצבעות שלא יקרו עוד כל מיני התראות במרכז וכולי, ואם כן, אז אנחנו נעדכן. בסדר? אז קודם כל שתדעו. יאללה, בי-בי-בי. כן, דיברנו על בי-בי-בי, בואו נדבר על בי-בי-בי. בי-בי-בי, בי-בי-בי, בי-בי-בי, חוזרת לאלת. בי-בי-בי, by the way, מסניף חדש, דירות התמרים 22. יש להם את כל מה שאוהבים ברשת ההמבורגרים הזו. מבשר בקר טרי, מגוון גדלים, תוספות מפנקות, מנות פתיחה אמריקאיות, מנות ילדים, אופציות טבעוניות וצמחוניות. ויש גם משלוחים וטייקאווי. הסניף החדש של BBB באילת נפתח באזור המרכזי של אילת, וזה בעצם שדרות התמרים 22, עם פתרון מושלם גם לתושבי אילת וגם לתיירים והאורחים שמחפשים ארוחת טעימה. תמצאו שם המבורגר, דאבל בורגר עם תוספות פרימיום, אסדו צ'יפוטלה, טקסס ברביקיו. יש שם באמת באמת דברים טעימים ממש, אבל טעימים. אני חייב לטעום את הטקסס ברביקיו, חייב. אני אף פעם לא אכלתי, אני מודה. מודה ומתוודה, ברשת אף פעם לא אכלתי. ברשת במרכז, והבי-בי-בי, by the way, אז כן. זה כן. אז אני לא מכיר את הרשת, ולכן אמרו לי שזה קצת שונה. אני לא מכיר את הרשת, הכוונה, לא שאני לא מכיר, אני מכיר את הרשת, אבל אף פעם לא הייתי שם פיזית בתוך המסעדה. ואמרו לי שזה שונה, כי זה BBB by the way, זה לא BBB באמת כמו במסעדות. מעניין. אני צריך לבדוק את העניין הזה גם ברשת עצמה, איך זה עובד. זה אני חייב לנסות. טוב. זהו, עוד מעט אנחנו כמובן נפתח את הוואטסאפ שלנו. אתם תצטרכו לשלוח אלינו איזשהו משפט, הייתי אומר, אבל זה יקרה אוטוטו, בסדר? זה תכף יקרה, זה לא יקרה עכשיו, אוקיי? ואם כבר דיברנו על יום האוקיינוסים, כן, אז הנה דונס, יאללה!

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
2: אלת, 102 FM.
3: תושבי אלת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394. רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: גול!
5: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל. עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
6: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
7: עכשיו ותמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-34 שקלים וכל הפיג'מות לילדים ב-22 שקלים. תמנון.
8: שמוליק, מה נשמע?
9: הכל טוב, אומרית.
8: מצוין, מה עושים ביום שלישי?
9: כרגיל, בכל יום שלישי, בשעה 11, תוכנית המומחים. בכל יום שלישי נביא מומחה אחר בתחומו, נציף לכם ערך, נציף לכם ידע שלכם המזינים, יהיה יותר קל. אז אל תלכו לשום מקום, מהאוש...
8: שמוליק נשמע מעולה.
9: מאה ושתיים.
8: מאה ושתיים.

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
2: אלת, נרשטיין לפם.
3: גבירותיי ורבותיי, אתם על מלך הקסטות, חוזרים לסאונד של המילניום, בוא נעשה פה שכונה!

איראן מודיעה על הפסקת הירי לישראל. באמת תודה רבה לכם, איראן. איי, איי, איי, הבאבא. טוב, אנחנו פותחים את הוואטסאפ עבורכם המאזינים והמאזינות. אנחנו פותחים את הוואטסאפ כדי שאתם תוכלו לקחת מאיתנו ארוחה זוגית, מתנת, BBB. כן. ואיך אתם עושים את זה? אתם שולחים אלינו איזשהו משפט שיהיה מגניב אבל, שיהיה מיוחד אבל, עם BBB. למשל, בלי בצל בבקשה. בסדר? באתי בלי בלון. לא יודע, אבל... אבל שיהיה קשור כמובן לאוכל, בסדר? ואתם יכולים גם להשתמש דרך אגב באותיות בי באנגלית, שזה גם בסדר, דרך אגב. אז שילחו אלינו לוואטסאפ את שלושת המילים האלה, שמתחילות בבית, שכמובן התחברו בצורה כזו מסוימת, שיהיה קשור לאוכל, ההמבורגרים כמובן של בי-בי-בי. ואולי תיקחו מאיתנו ארוחה זוגית מתנת בי-בי-בי. ועוד כמה פרסים. הוואטסאפ שלנו זה 0546-102-345. אני חוזר, 0546-102-345. זה הוואטסאפ שלנו. שילחו בבקשה לוואטסאפ. בסדר? מדהים. BBB, כן? אנחנו מזכירים לכם.

לירן זה כמו הילד הזה, שהילד המעצבן שהיה לנו בכיתה, שנותן איזה כפה, ואז מישהו נותן לו כמה מכות, ואז די, די, די, אני מפסיק, אני מפסיק. די, די, די, אני מפסיק, אני מפסיק. מה יהיה עם הסאגה הזאת? ואם אנחנו כבר מדברים, בואו נדבר קצת על חדשות טובות מהעולם, בסדר? קצת חדשות טובות. כל הזמן אנחנו בחדשות רעות. בואו נדבר חדשות טובות. יכול להיות שילדים עם תסמונת דאון כבר לא ייוולדו יותר. מסתבר שמדענים יפנים הצליחו להסיר את הכרומוזום שקשור לתסמונת דאון. הנה עוד משהו מעניין. צרפת חשפה לב מלאכותי שיכול לפעום לנצח בלי צורך בתורם. יש גם פריצת דרך היסטורית ברפואה. הקרנית הראשונה בעולם שהודפסה בתלת מימד החזירה ראייה למטופל עיוור. כן? יש גם תרופה, מסתבר, תרופה 100% ברזילאית שנוצרה על ידי חוקרים מה-UFRJ, שבעצם מחזיר את המטופלים המשותקים לזוז. כן? כל מה שאני מקריא, כן, זה חדשות טובות מהעולם. מדענים יצרו מיני לבלב ביולוגי שעשוי להציל חיים, שמייצר אינסולין בעצמו ויכול לשנות את העתיד של הטיפול בסוכרת. יפן הגיע למהירות אינטרנט C של 1.02 פטאביט לשנייה, שזה בעצם, אם אני אפשר להוריד את כל הספרייה של נטפליקס בשנייה. זה הרעיון ביפן. כן, שזה הגיע ל-C. הנה, אתם רואים, יש גם קצת חדשות טובות מהעולם. כן. טיפה, קצת, קצת, קצת אופטימיות.

זה בדוק חתונה. לא, לא בדוק. ממש לא בדוק. הוואטסאפ פתוח. חברים, אם אתם רוצים לקחת מאיתנו ארוחה זוגית, מתנת הבי-בי-בי, אתם מוזמנים לעשות את זה דרך הוואטסאפ שלנו. 054-6-102-345. אני חוזר, 054-6-102-345. אתם צריכים פשוט לשלוח אלינו איזשהו משפט שמורכב משלוש מילים שמתחילות באות ב'. אני לא יודע אם זה, זה לא חייב להיות ב', זה גם יכול להיות בי, באות באנגלית גם, שזה גם בסדר. תחשבו על שלוש מילים שיתאימו כמובן לרשת BBB, שיתאימו להמבורגרים, שיתאימו לאוכל וכולי, אז שלחו לנו בבקשה, בבקשה, אולי תיקחו ארוחה זוגי, ועוד איזה כמה פרסים. התחלנו כבר לספר לכם על החדשות הטובות, ואז פתאום קפצה לי התראה וחדשה מרעישה, אני אקרא לזה. זו הודעה דרמטית אמנם, שמסעירה את הקהילה הרפואית והציבורית כאחד. הוכרז שיש חיסון חדש ופורץ דרך נגד מחלת הסרטן. והוא מוכן לשימוש. על פי הדיווחים הראשונים והמבטיחים שמגיעים מרחבי הגלובוס, קיימת התכנות ממשית שהטיפול החדש יוצע בקרוב לחולים ברחבי העולם. יחד עם זאת, זה ללא כל עלות כספית מצד החולים. במידה והיוזמה השורשית אכן תנחל הצלחה ותקשים את הציפיות הרבות שתולים בה, צפויים לחזות במה שעשוי להירשם בדפי ההיסטוריה כפריצת הדרך המשמעותית והדרמטית ביותר ברפואה המודרנית. לצד האופטימיות, אנשי מקצוע ומומחים בתחום הבריאות ברחבי העולם נוקטים במשנה זהירות, פועלים על פי הפרוטוקולים המדעיים המקובלים, והם מבהירים שעדיין ממתינים לקבלתם, בחינתם וניתוחם של נתונים מלאים ומבוססים שיגיעו מתוך ניסויים קליניים רחבי היקף. אז לצד השמחה הזו, יש עדיין איזושהי פסימיות בעולם הרפואה. הם אומרים, זה לא פסימיות, אני חושב שהם צריכים פשוט רק לבדוק יותר לעומק את העניין הזה. אבל כן, אנחנו, אם זה הולך לקרות, וואו, זה פריצת דרך מטורפת. הלוואי, הלוואי, וזה יקרה.

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
2: אלת, נאונשטיין לפם.
0: עכשיו ותמנון, מבחר גדול של פיג'מות של נשים ולגברים ב-34 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-22 שקלים. תמנון. הרינו להודיעכם כי הקבלן ראיד נופי ובניו בעם מבצע קרצוף וריבוד ברחוב דרך יותם, ומיום רביעי 10 ביוני עד ליום חמישי 11 ביוני ייסגר רחוב דרך יותם מרחוב איילות עד רחוב שחורת. במהלך העבודה נתיב העלייה ברחוב דרך יותם ייסגר לביצוע עבודות החל מהשעה 8:30 בבוקר ועד 4 אחר הצהריים. אנו מתנצלים על אי הנוחות הזמנית ומודים לכם על שיתוף הפעולה.
3: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאלעד. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
2: חי נחמיאס, בונה
3: את אלעד. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
0: באלת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
4: כל המעלות הטובות.
1: עצם העניין.
5: בוא נגיד שלום ליוסי רבי, מדריך ירי.
6: העיר רמיה באלת במדינה שקיבלה אישור, והיום יש לנו תושבים באלת מתוך 180 רחובות שיכולים להגיש בקשה לרישיון לנשיאי כלי ירייה מסוג אקדח.
5: בתור מומחה, אתה ממליץ לכל אחד לצייד באקדח?
6: אנחנו נמצאים באלת שזה עיר מוקפת במדינות ערביות, אבל כל מי שהולך לרכוש אקדח צריך להבין שיש אחריות מאוד גדולה.
1: עצם העניין, ראשון עד חמישי ב-10 בבוקר, מגיש אודי שכטר, רק ברדיו אילת 102 FM.

0: וגבעות כמובן המחוזת. המחוזת הזאת היא קצת יותר ארוכה, הוא הוציא מחוזת מקוצרת, אז זו הייתה המחוזת המקוצרת. אנחנו ממשיכים לקבל את הוואטסאפים שלכם. אם אתם רוצים לזכות בארוחה זוגית, מתנת, בי-בי-בי, שילחו לוואטסאפ את שלושת המילים בי, בית, בי, משהו כזה, שירכיב משפט שקשור בהמבורגרים. 0546-102-345. אני חוזר, 0546-102-345. עדן, אני יודע שמחר יש יום טעימות, ואנחנו הולכים לטעום את הבי-בי-בי, אבל אני לא יכול לחכות. אני חייב לטעום, באמת, אני רוצה לטעום את הטקסס ברביקיו, שזה עם פרוסות אנטריקוט, בצל צרוב, מעל ההמבורגר, הקציצה עצמה נטבלת ברוטב ברביקיו. אז אני באמת באמת רוצה לבקש סליחה מליאב, אבל אני חייב לטעום, אני חייב לטעום. אנחנו מזכירים לכם, כמו שהזכרתי לכם גם במהלך השעה הזו וגם אתמול בתוכנית, הבי-בי-בי by the way, סדרות התמרים 22. שעות הפתיחה הם ימים ראשון עד חמישי מ-11 עד 1, ימי שישי מ-11 עד שעתיים לפני כניסת שבת, ובמוצא שעה אחרי צאת השבת ועד 1 בלילה. אתם יכולים גם להיכנס לאתר בי-בי-בי או לאפליקציית בלי בקליק, אפליקציית המשלוחים. ואנחנו גם מזכירים לכם, שבאמצע יולי צפוי להיפתח שם לבסדרות התמרים 22 סניף של רפידוס, שזה בר טאקו חדש שמשלב אוכל, אווירה, קוקטיילים עם מתחם ערב צעיר ומרים. בעצם אני חושב שכל הסדרה הזאת הולכת עכשיו להשתנות בעקבות בי-בי-בי ורפידוס. סדרות התמרים 22, זה הזמן שלכם להזמין, וזה הזמן של... איפה ליאב? ליאב? איפה ליאב? אני צריך את ליאב. אני רוצה לבקש ממנו סליחה ברמה האישית. אני יודע שאני אמור לחכות עד מחר, אבל אין לי את היכולת. אין לי את היכולת. באמת שאין לי את היכולת לחכות. ליאב, סורי.
1: מה אחי?
0: אני מתנצל.
1: על מה?
0: נכון, מחר פינת טעימות עם בי-בי-בי.
2: נכון.
0: אני לא יכול לחכות. אני חייב לאכול עכשיו.
2: אני גם הייתי רוצה עכשיו.
0: כן?
2: כן.
0: אז למה אתה לא מזמין? בוא נזמין.
2: יאללה.
0: יאללה, בוא נזמין. הנה, אתה רואה, פתרתי את הבעיה. איזה כיף. הורדת לי אבן מהלב.
2: יאללה, אני איתך.
0: הורדת לי אבן מהלב.
2: גם היום וגם מחר.
0: לא, קודם כל, מחר אולי ניתן משהו אחר.
2: כן.
0: היום אני רוצה את הפריז, את הפריז ברביקיו, את הפריז אני אומר, את
2: נשמע טוב.
0: את הטקסס ברביקיו.
2: הטקסס ברביקיו.
0: הטקסס ברביקיו, כן. כן.
2: זה מהספיישלים, לא? מהמיוחדים.
0: זה מהספיישלים, כן. הטקסס ברביקיו זה קציצה שטבולה ברוטב של הברביקיו.
2: וואו.
0: ומעל יש פרוסות אנטריקוט עם בצל צרוב.
2: וואו.
0: הבנת?
2: אני לא ראיתי את התפריט ככה ב... לא התעמקתי בו.
0: אני רעב, ואני מדבר פה עכשיו שעות על הבי-בי-בי, בי-בי-בי, בורגרים, וטקסס ברביקיו, והסדות צ'יפוטלה, זה... וואו, זה קשוח. אז אני חייב להזמין.
2: נייר לנגב את הריר.
0: אני חייב להזמין, ליאב, סורי, אני מתנצל, אני יודע שאנחנו אמורים לחכות עד מחר,

0: וואלה.
1: כן.
0: איזה מגניב.
1: לפה.
0: יאללה.
1: אולי גם סקאזי, נדבר עם ענבל רז.
0: וואו.
1: כל תלוי בהפסקת הירי לישראל, עם איראן. בוא נראה מה יהיה. אנחנו נצא להפסקה קצרה. חדשות, פרסומות, כבר חוזרים.

0: כאן.
1: אה, נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
2: ומה עם בעלי?
1: זה כבר אין מה לעשות.
3: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
4: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות של נשים ולגברים ב-34 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-22 שקלים. תמנון.
5: תכירו את הגיבור שלנו,
6: שבכל פעם שצריך
5: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
6: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
5: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
6: אוהבים אתכם וגאים בכם.
7: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
8: גול!
9: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
10: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
11: התחל בנסיעה, להיצמד לנתיב הימני. בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
12: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
11: זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
13: מיד באילת.

0: שלום רב, השעה 3 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. איראן מודיעה כי לא תתקוף עוד את ישראל, אך מאיימת כי אם ישראל תשוב לתקוף בלבנון, התגובה האיראנית תהיה חריפה יותר. בינתיים בישראל אין התייחסות רשמית לדברים. כתבנו המדיני דני זקן מדווח כי גורם דיפלומטי מהאזור ציין כי ישראל וארצות הברית העבירו מסר לאיראן דרך המתווכות כי לא יהיו עוד תקיפות כלפי איראן אם היא לא תירה שוב. פרשננו אריאל כהן המוסר כי ראש הממשלה בנימין נתניהו ונשיא ארצות הברית דונלד טראמפ קיימו שיחה טלפונית מוקדם יותר. טראמפ כתב ברשת החברתית שלו כי ישראל ואיראן רוצות הפסקת אש מיידית. הוא הוסיף, המסע ומתן הסופי על שלום מתקדם בכפוף לכך שבורות או טיפשות לא יעמדו בדרכו. המצור יישאר בתוקף ובמלוא העוצמה עד שיושג הסכם סופי. הדברים צריכים להתקדם במהירות, כך טראמפ. יושב ראש האופוזיציה יאיר לפיד תוקף את הממשלה בישיבת סיעתו ואומר, סבב הלחימה הנוכחי לא משרת אף מטרה אסטרטגית של מדינת ישראל.
1: הממשלה שלחה את אזרחיה לשבת במקלטים, בתי הספר סגורים, הכלכלה משותקת, בלי שהייתה לזה שום מטרה אסטרטגית שמישהו יכול להבין, כולל בתוך מערכת הביטחון. אנחנו לא נתינים ואנחנו לא בובות בתיאטרון של אף אחד. אזרחים במדינה דמוקרטית זכאים לדעת למה מבקשים מהם להקריב קורבנות. הממשלה לא הסבירה את מטרת סבב הלחימה הנוכחי, לא מפני שזה סוד, אלא מפני שאין הסבר.
0: שר החינוך יואב קיש הודיע כי גם מחר לא יתקיימו לימודים בכל רחבי הארץ. אולם, השר ציין לאחר פניית הנהגת ההורים כי במידה ופיקוד העורף יכריז על חזרה לשגרה מלאה ויוסרו ההגבלות, מערכת החינוך ערוכה לחזרה מיידית ללמידה סדירה. ידיעה שהעביר כתבנו נועם דביר. עוברים לכלכלה עכשיו. היפוך בבורסה, אחרי הירידות החדות הבוקר המדדים עברו לעליות, מדווח כתבנו הכלכלי ניצן כהן.
2: הערכות כי חילופי המעלומות בין ישראל לאיראן קרובות לסיומן מוחקות את הירידות בבורסה והמדדים הכבדים עברו לעליות. מניות הבנקים מחקו ירידות של יותר מ2% וכעת עולות מניות המערכת ב1.2%. מובילות את שינוי המגמה מניות שטראוס ובנק הפועלים שעולות ב2% כל אחת. החוזים העתידיים על המדדים בניו יורק עברו גם הם לעליות, והעליות במחירי הנפט מתמתנות כעת כשחבית נפט נסחרת ברמה של $91.
0: עכשיו, תחזית מזג האוויר.
3: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו לענות מ-10,000 מטבעות מתנה.
4: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: היום בעיר אדמונן חלקית חלה עלייה קלה בטמפרטורות בערים ובפנים הארץ.
3: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו לענות מ-10,000 מטבעות מתנה.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
6: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.

Can take my eyes off of you. כן, אנחנו בשעה השנייה יוצאים לדרך. טוב, אמרתי, ביקשתי סליחה מליאב. בהחלט שביקשתי סליחה. באמת, באמת שביקשתי סליחה. אבל הייתי חייב לטעום. וואו. פשוט וואו. וואו. הטקסס? וואו. פשוט וואו. טקסס ברביקיו? שפו גדול. וואו, עם האנטריקוט. בצד צרוף בדיוק כמו שתיארתי במנה, ואני חייב להודות. כן. גישו לסדרות התמרים 22, ואם לא בא לכם לגשת ואתם רוצים משלוח, אז לשבוע הקרוב בלבד אתם יכולים לקבל את המשלוח שלכם חינם באפליקציית בלי בקליק. כן, השבוע הזה בלבד אתם יכולים לקבל, כן, כן, את ה-BBB שלכם בחינם. נשבע לכם. הנה. רק לשבוע הקרוב. יצאנו לדרך שעה שנייה. וואי, איזה טעים. קצר, אדר, שיחקתם אותה.

grande Bangara, Bangara, Bangarangara, Bangarangara. אנחנו יחד עם BBB שמגיעים לאילת עם סניף חדש בסדרות התמרים 22, שמביאה הרשת עצמה את כל מה שאתם אוהבים. מהמבורגרים מבשר בקרטרים, מגוון גדלים, תוספות מפנקות, מנות פתיחה אמריקאיות, מנות ילדים. אני ממש עכשיו טעמתי את ה-BBB by the way, שזה בעצם הטקסס ברביקיו. תעשו לי טובה, תטעמו את זה. נשבע לכם, אתם חייבים לטעום את זה. ואם אתם רוצים, גם משלוחים חינם באפליקציית בלי לשבוע הקרוב בלבד. לשבוע הקרוב בלבד, עד סוף השבוע, משלוחים חינם באפליקציית בלי שווה וכדאי להזמין לכם. אם אתם רעבים ובא לכם צהריים, בא לכם ארוחה, לסגור פינה, זה בדיוק המקום. נשבע לכם שזה בדיוק המקום, וממש ממש טעים. אנחנו מזכירים לכם, סדרות התמרים 22 פתוח כל יום מ-11 עד 1, ימי שישי עד שעתיים לפני כניסת שבת, ובמוצא שעה אחרי צאת השבת ועד 1 בלילה. אני אומר, זה הזמן לטעום, נשבע לכם. וואו, איזה טעים, באמת, סחטן, באמת, באמת, באמת, שפו. למרות שהרשת קיימת כבר למעלה מ-25 שנים, היא נחשבת לאחת משלוש רשתות ההמבורגר הגדולות בישראל. היא מגיעה לפה, לאילת, עם סניף חדש בסדרות התמרים 22. יש להם גם, דרך אגב, מועדון לקוחות ארצי, שזו רשת שמשקיעה המון בשיווק, בשיתופי פעולה, גם באפליקציות משלוחים למיניהן, וגם ממשיכה להתחדש כל הזמן. אז שווה וכדאי, כבר עכשיו, BBB. Blame it on the boogie. יצא לי BBB, blame it. Blame it boogie. Blame it boogie. Beat boogie. Beat boogie. Beat.

טוב, סיפרנו לכם מה מציינים היום ברחבי העולם, סיפרנו לכם גם על חדשות טובות, וכמובן גם סיפרנו לכם קצת, טיפה, על ביביבי. טוב, לפי דיווחים, זה אני לא ממציא, בני 40 ומעלה זקוקים לסופי שבוע של לפחות 4 ימים כדי לתפקד טוב בעבודה. זה, אורית! אורית! אורית! איפה אורית? אני חייב את אורית. אורית! אורית! אני חייב לספר לה על זה. אני חייב לספר לה. טוב. היא בטלפון. בני 40 ומעלה זקוקים לסופי שבוע של 4 ימים. זה הרביעי, חמישי, שישי, שבת. בול, כן, מה? פרסומות כבר חוזרים.

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
0: באלת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
2: כל המעלות הטובות.
0: הרינו להודיעכם כי הקבלן רעיד נופי ובניו בעם מבצע קרצוף וריבוד ברחוב דרך יותם, ומיום רביעי 10 ביוני עד ליום חמישי 11 ביוני ייסגר רחוב דרך יותם מרחוב איילות עד רחוב שחורת. במהלך העבודה נתיב העלייה ברחוב דרך יותם ייסגר לביצוע עבודות החל מהשעה 8:30 בבוקר ועד 4 אחר הצהריים. אנו מתנצלים על אי הנוחות הזמנית ומודים לכם על שיתוף הפעולה. עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-34 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-22 שקלים. תמנון.
3: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: שמוליק, מה נשמע?
5: הכל טוב, אומרית.
4: מצוין, מה עושים ביום שלישי?
5: כרגיל, בכל יום שלישי, בשעה 11, תוכנית המומחים. בכל יום שלישי נביא מומחה אחר בתחומו, נציף לכם ערך, נציף לכם ידע, שלכם המאזינים יהיה יותר קל. אז אל תלכו לשום מקום, מהאוש.
4: שמוליק, נשמע מעולה.
5: מהאושתיים.
4: מהאושתיים.

0: אני מרשה לעצמי לשיר. פתאום אני קולט בכלל שה... מיקרופון פתוח.
1: בסדר, נו.
0: נו, מילא. טוב, אנחנו ממשיכים עם BBB גם מחר, מחרתיים, אנחנו מאוד מקווים שלא יהיה כלום ושהכל יהיה רגוע, אנחנו מקווים, באמת מקווים, למרות שזה לא נראה ככה בשעות האחרונות, אבל אנחנו מקווים, אנחנו מקווים לטוב, אנחנו מקווים לבשורות טובות, וזה הכי חשוב, כן, זה, כן, טוב. מחקרים מראים שגברים מסוגלים להקשיב לחברים שלהם הגברים במשך שעות, אבל לנשים, לבנות הזוג שלהם, הממוצע הוא 6 דקות בלבד. זה הכל תלוי, זה הכל תלוי. טוב, נכון, סיפרנו לכם על החיסון הזה, אז מסתבר שזה רוסיה שהכריזה שאושר חיסון נגד סרטן, הוא יופץ בחינם לכל חולה ברחבי העולם. קצת מלחיץ, אני חייב להודות.

יאללה, בואו נשמע עוד קצת מוזיקה, תכף אנחנו נעדכן מי, מי, מי הזוכה או הזוכה בארוחה הזוגית מתנת הביביבי, תכף זה יקרה. גור פילי מתוק ספג הצקות משאר הפילים בגלל שהוא שמנמן קצת.

0: התקברת.
1: אולה פופה, אולה פופה. טוב, סיפרנו לכם על חדשות טובות, יש גם חדשות שהן קצת, קצת מוזרות. בשבוע שעבר התרחש מסתבר אירוע דרמטי מאוד בגן, בתל אביב. לאחר שהגננת לא הגיעה, שתי סייעות בלבד פתחו את הגן באישור חריג ממשרד החינוך. מסתבר ששלוש ילדות, בנות ארבע, טיפסו על כיסא, הגיעו ללחצן ופתחו את השער של הגן וחמקו החוצה מבלי שאף אחד מאנשי הצוות הבחין. השלוש טיילו כמעט 45 דקות באזור מתחם ה-TLV, ששומר של אחד הבניינים, זיהה את אחת הילדות. בגן הבחינו שהילדות נהדרות, רק שמנהל הצהרון הגיע וראה שהשער פתוח. גם אז הצוות לא הודיע להורים ולא לחץ על לחצן המצוקה. אחת הסייעות יצאה לחפש אותן, את הילדות. השנייה נשארה בגן והתעלפה מהלחץ. הילדים נשארו לבד. זה מה שקרה בגן בתל אביב שבוע שעבר. אירוע די דרמטי, הייתי אומר. טוב, אני שמח שלבנות שלום ובאמת לא נפגעו ולא קרה חלילה שום דבר. כן. ובעניינים קצת יותר מצחיקים וטובים, מסתבר שניידת משטרה קיבלה דוח מפקח תנועה. המשטרה, מניידת משטרה עמדה על אדום לבן, ופקח של העירייה פשוט שם לדוח. שם לדוח לניידת. מהמם, אתם רואים? מפה לשם, סך הכל זה מגניב. יש גם חדשות טובות ומצחיקות בנוסף לכל. טוב, שמענו את בנגרנגרנג, ואני חייב לשים את זה שלנו, מה? בדיוק. נכון, אתה צודק נועם. נכון?

עם ישראל חי, נועם ביטן עם מישל. יאללה, נסגור את הוואטסאפ מיד אחרי השיר, נצא להפסקת פרסומות קצרה, ואנחנו נכריז מי הזוכה או הזוכה בארוחה זוגית, ועוד איזה פרס מגניב 2 מתנה, כן. אז בואי נראה מי כך. אז אנחנו נשמע, אמרתי, אנחנו נשמע שיר, הפסקת פרסומות, ואנחנו כבר חוזרים.

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
0: וארבע.
1: מגה מיקס. עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
2: אלת. מרשתיים FM.
0: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-34 שקלים וכל הפיג'מות לילדים ב-22 שקלים. תמנון.
3: נדלן באיכות, חוויית מגורים, חי נחמיאס בונה את אילת.
4: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאילת. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
3: חי נחמיאס בונה את אילת.
4: חי נחמיאס, כוכבית 8965.
5: זה התחיל עם טבעת אירוסין. המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
6: תכירו את הגיבור שלנו.
7: שבכל פעם שצריך,
6: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
7: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
6: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
7: אוהבים אתכם וגאים בכם.
8: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
9: עצם העניין.
10: בוא נגיד שלום ליוסי רבי, מדריך ירי.
11: העיר המאה באלת במדינה שקיבלה אישור, והיום יש לנו תושבים באלת מתוך 180 רחובות שיכולים להגיש בקשה לרישיון לנשיאי כלי ירייה מסוג אקדח.
10: בתור מומחה, אתה ממליץ לכל אחד לצייד באקדח?
11: אנחנו נמצאים באלת שזה עיר מוקפת במדינות ערביות, אבל כל מי שהולך לרכוש אקדח צריך להבין שיש אחריות מאוד גדולה.
9: עצם העניין, ראשון עד חמישי ב-10 בבוקר, מגיש אודי שכטר, רק ברדיו אילת 102 FM.
12: מחפשים הרבה זמן איפה לאכול? תקשיבו טוב, כי הפתרון שלכם הגיע. ביבי

0: השתתפו בפעילות ואולי תזכו במתנה טעימה במיוחד מביביבי אלת.
1: גל רבינו, ראשון עד חמישי, בין 2-4, רק ברדיו אלת.
0: ואל תגידו, לא שמעתי. עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
0: וב4?
1: מגה מיקס.

טוב, יאללה, הגיע הזמן להתקשר ולפנק, לפנק, לפנק, לפנק. אנחנו ביקשנו מכם לשלוח אלינו את המשפט עם ה-BBB, אני מזכיר לכם? כן, כן. אז בואו נפתיע. הלו? הלו? הלו? בואו ננסה עוד פעם. ננסה שוב. כן. אני אוהב להפתיע. אני אוהב, אני אוהב. בא לי. בא לי שזה יקרה.

תפוס. אוי אוי אוי. אוי אוי אוי. או שניתקו לנו, או שסיננו אותנו, וחבל. חבל שסיננו אותנו. אנחנו עוברים למאזין או מאזינה הבאים, כן. חבל שסוננו. סוננו אותנו. יאללה, עוד פעם, אנחנו מנסים שוב. אוקיי. הופה.

זמן? איפה אתם? בים? לא הבנתי. מלחמה? איפה אתם? לא הבנתי. בממה? איפה אתם? טוב, ננסה עוד פעם. עוד משהו. ננסה עוד מאזין. הנה. אני ממש מקווה שזה... כן, שזה יעבוד. ממש מקווה. אוקיי. אוקיי. אין, מה, לא עונים היום? דריה, מה קורה, דריה? מה קורה היום? אני לא אבטר, עד שמאזין יענה לי.

0: הלו,
1: שלום.
0: הלו,
1: שלום.
0: וברכה.
1: מי זו?
0: אילנית.
1: אילנית. אילנית, איפה אנחנו תופסים אותך, אילנית?
0: מה זאת אומרת? לא הבנתי.
1: איפה את נמצאת בדקות אלה ממש?
0: בעבודה.
1: זה מה שרציתי להבין.
0: כן,
1: זה גל רבינו.
0: גל.
1: מה קורה?
0: מה העניינים?
1: מה איתי?
0: איתי בסדר, בעבודה.
1: מדהים. ספרי לנו איזה משפט את שלחת לנו.
0: האמת שלחתי לכם שתי משפטים.
1: אוקיי.
0: בלי בפנים ברבקיו.
1: אוקיי.
0: ובלחמניה בלי בצל.
1: בלחמניה בלי בצל. בלחמניה בלי בצל.
0: נכון.
1: יפה. קודם כל יש לך ארוחה זוגית. מתנת בי בי בי. קודם כל. את לוקחת גם בנוסף משחק באולינג ונתת באולינג אלת. וגם מגש פירות. כי יהיה לך גם לקינוח. ככה כיפי. מתנת ליאת איסושי פירות.
0: תקשיב.
1: אני מקשיב.
0: תודה רבה.
1: אין על מה.
0: אני אשמח, הבן שלי חוגג יום הולדת 21, קוראים לו ליאם בלו, אני אשמח.
1: מזל טוב.
0: תודה.
1: אין על מה.
0: אני אשמח שתאחל לו ברדיו יום הולדת שמח.
1: אז מזל טוב לליאם בלו. ליאם בלו, חוגג 21, אז מזל טוב.
0: תודה רבה, ותודה על גדולה, הפרט.
1: באהבה גדולה, שיהיה לנו המשך שבוע קסום, שקט ורגוע.
0: אמן, ותודה רבה, ושיהיה באמת שקט...
1: תעשייתי.
0: זה הכי חשוב.
1: תודה, תודה. יאללה, ביי, אילנית.
0: ביי.
1: אתם רואים, עד שמאזין יענה, זהו, עד שהמאזין יענה, אנחנו נמשיך ונמשיך ונמשיך, עד שיענו לנו בסוף. טוב, לא יודע למה יצא לי פתאום תקווה של אסי וגורי. אני באמת באמת לא יודע. טוב, אנחנו מזכירים לכם ביביבי משלוחים חינם באפליקציית בלי בקליק לשבוע הקרוב בלבד. יש לכם את הסניף החדש בסדרות התמרים 22 עם המנות המטורפות, שזה בעצם האסדות צ'יפוטלה והטקסס ברביקיו והמבורגר קלאסי ודאבל בורגר והמבורגר עם תוספות ובורגר חריף וטבעוני וצמחוני ומנות ילדים, ויש מה שאתם רוצים באמת, מקריך קורנביף ושניצלונים וסלטים והום פרייז וצ'יפס בטטה וקרובית, ובקיצור יש פה תפריט שלם שאני יכול להקריא לכם, אבל אני לא אעשה את זה. בסדר? כי אתם בטח כבר יודעים מה זה. By the way, אנחנו כל השבוע אנחנו נספר לכם על BBB, by the way. טוב, יאללה, זהו. אנחנו מסיימים להיום את התוכנית, ואנחנו נשתמע מחר באותה שעה ובאותה מקום. תודה רבה לעדן וניר. תודה רבה לך, עדן. תודה רבה גם לביבי. לא יודע למה נתפסתי בקול של תקווה, באמת אני לא יודע, של אסי וגורי מי שלא מכיר. תודה רבה לעדן וניר, תודה רבה לביבי, אני גל רבינו מבקש מכם כמידי יום להיות אדיבים, סבלנים וסובלנים אחד כלפי השני. לא, זה, כן, סליחה, זה, כן, זהו, רגע, זהו, עכשיו, זהו, הכל פה הסתבך לי, יאללה, עכשיו הכל פה הסתבך, זהו, כן. זהו, עד כאן להיום. עברנו שעתיים בתוך מציאות שלא תמיד יודעת אם היא מהדורת חדשות, סרט מתח או איזה קבוצת וואטסאפ משפחתית שיצא משליטה. תמשיכו לשמור על עצמכם, על ההנחיות, על השפיות.

0: FM.
1: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות של נשים ולגברים ב-34 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-22 שקלים. תמנון.
2: תכירו את הגיבור שלנו,
3: שבכל פעם שצריך
2: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
3: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
2: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
3: אוהבים אתכם וגאים בכם.
4: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
5: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
6: גול!
7: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.

0: התחל בנסיעה. יצמד לנתיב הימני. בוקר טוב, אילת. אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
1: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית. כל בוקר בשבע.
0: לא, זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
2: מיד באילת.
1: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיק.
3: שלום רב השער, בא באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. גורם ישראלי בכיר אומר כי ישראל עצרה את התקיפות באיראן לבקשת נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. אולם, הגורם הבהיר כי אם תקיפות חיזבאללה על יישובים ישראליים יימשכו, ישראל תתקוף את פרברי דרום בירות. לפני זמן קצר, דיווחים בלבנון על תקיפות צהל בדרום המדינה. לפי הדיווחים, התקיפות בוצעו במחוז צור ובשלושה כפרים שונים במרחב. לפני זמן קצר, התראות הופעלו גם בשורת יישובים בצפון, באזור קו האימות. בין היתר, נשמעו אזעקות בקריית שמונה והסביבה. מצה"ל נמסר כי זוהו 3 שיגורים שנורו מלבנון לעבר כוחות צה"ל הפועלים בדרום לבנון. חלק מהשיגורים יורטו בטרם חצו לשטח הארץ, ושיגור נוסף נפל בסמוך לכוחות, אין נפגעים. קודם לכן, איראן הודיעה כי לא תתקוף עוד את ישראל, אך אימה כי אם ישראל תשוב לתקוף בלבנון, התגובה האיראנית תהיה חריפה יותר. בתוך כך, הטיסות מאיראן ואליה בכל נמלי התעופה במדינה בוטלו עד להודעה חדשה, כך מוסרת סוכנות הידיעות הסינית. יושב ראש האופוזיציה יאיר לפיד תקף את הממשלה בישיבת סיעתו ואמר, סבב הלחימה הנוכחי לא משרת אף מטרה אסטרטגית של מדינת ישראל.
4: הממשלה שלחה את אזרחיה לשבת במקלטים, בתי הספר סגורים, הכלכלה משותקת, בלי שהייתה לזה שום מטרה אסטרטגית שמישהו יכול להבין, כולל בתוך מערכת הביטחון. אנחנו לא נתינים, ואנחנו לא בובות בתיאטרון של אף אחד. אזרחים במדינה דמוקרטית זכאים לדעת למה מבקשים מהם להקריב קורבנות. הממשלה לא הסבירה את מטרת סבב הלחימה הנוכחי, לא מפני שזה סוד, אלא מפני שאין הסבר.
3: כלכלה עכשיו, ירידות השערים בבורסה מתמתנות כשהמדדים הכבדים יורדים כעת ב0.1% בלבד, וזאת לאחר שבמהלך המסחר כבר ירדו המדדים ביותר מ2%, מדווח כתבנו הכלכלי ניצן כהן.
5: מניות הבנקים אף עברו לעליות של אחוז, כשמובילות את העליות בסגמנט מניות בנק הפועלים ומזרחי טפחות שעולות ביותר מ1% כל אחת. הדולר עבר לירידות של כמעט אחוז, והוא נסחר כעת ברמה של 2.91 שקלים. החוזים העתידיים על המדדים בארצות הברית עברו אף הם לעליות, ומחיר הנפט מתייצב ברמה של 91.5 דולרים לחבית.
3: עכשיו, תחזית מזג האוויר.
6: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד, ונבדקים מהבית אונליין.
7: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור, אמקור, אמקור.
8: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
3: היום בעיר אדמונן חלקית, חלה עלייה קלה בטמפרטורות, בערים ובפנים הארץ.
6: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי אור אונליין בכל יום מ-8 בבוקר ועד 10 בלילה, ובימי שישי עד 1 בצהריים.
8: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
9: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי. מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.

עכשיו יש רק תוכנית אחת שמעיפה אותי באוויר. הלב שלך בנוי לקצב הזה.

שלום לכם, אחר הצהריים טובים, ברוכים הבאים למהדורת יום שני בשבוע של מגה מיקס, שעה שנייה ברדיו חיפה, שעה ראשונה ברדיו אילת. אנחנו במהדורה שככה בין לבין, בין חזרה ללחימה לבין סיום הלחימה, נקווה מכאן שיהיו לנו רק בשורות טובות, רק שקט, חזרה לשגרה. אם יהיה משהו לעדכן, אנחנו כמובן עוצרים את כל המוזיקה, את כל הגרסאות, את כל המקסוסים, ומעדכנים אתכם בזמן אמת. נקווה שלא יהיו התראות, שלא יהיו הזקות, שהכל יהיה רגוע, ושכבר מחר חוזרים ללימודים. בואו נחכה, בואו נקווה, לראות שזה קורה. עד שאני לא רואה, אני לא מאמין. בקיצור, מתחילים, תוקוש כאן איתי באולפן על המוזיקה, אני דולב נישליס, ואנחנו עד שש ביחד, רדיו חיפה, 107.5, רדיו אילת, אתר, אפליקציה, מגה מיקס, זו התוכנית, שיהיה לנו שעה, שעתיים, נעימות, רגועות, שקטות, יאללה, מתחילים, תבלו תהנו.

0: הרינו להודיעכם כי הקבלן רעיד נופי ובניו בעם מבצע קרצוף וריבוד ברחוב דרך יותם, ומיום רביעי 10 ביוני עד ליום חמישי 11 ביוני ייסגר רחוב דרך יותם מרחוב איילות עד רחוב שחורת. במהלך העבודה נתיב העלייה ברחוב דרך יותם ייסגר לביצוע עבודות החל מהשעה 8:30 בבוקר ועד 4 אחר הצהריים. אנו מתנצלים על אי הנוחות הזמנית ומודים לכם על שיתוף הפעולה.
1: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-34 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-22 שקלים. תמנון.
2: נדלן באיכות, חוויית מגורים, חי נחמיאס בונה
3: את אילת. חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאילת. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
2: חי נחמיאס בונה.
3: חי נחמיאס, כוכבית 8965.
4: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: יו, הנה שמולי קליין, מה שלומך?
6: היי, עומרית, מה המצב?
5: בסדר גמור, אנחנו נפגשים בשלישי?
6: כן, כמו בכל יום שלישי, ב-102 FM, רדיו אלעד, תוכנית המומחים, ובכל שבוע נביא מומחה אחר בתחומו. נציף לכם ידע, נציף לכם ערך, לכם המאזינים, יהיה הרבה יותר קל.
5: מעולה, כמה מידע, שמולי, ככה יהיה גם בתוכנית, יהיה מעניין.
6: מאוד מעניין, ואני רוצה להגיד לך שמגיע מומחה גדול בתחומו, יהיה מאוד מאוד מעניין. שווה לכם להקשיב.
5: סקרנת. אז ימי שלישי, 11-12, כאן ברדיו אילת 102 FM, המומחים, עם שמולי קליין.
7: חזרתם? אוקיי, פליי! מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.

Ta flow fenomenali, pari ma c'è bali, individual, hip hop e signon orientali, bali, לקרוא את העיר כי בא לי, לא משנה לי המחיר, וואלה כוואי לי וואי, מי פה לא מכיר את הפוליום מביר, מלחוצץ את השיר, לי בעוד בגלובלי בגדול, בא לי להמשיך לטפס לא ליפול, זה רק ארבע אותיות, ונופות את הכל, בא לי בשפה

0: עכשיו ותמנון מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-34 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-22 שקלים. תמנון.
1: תכירו את הגיבור שלנו,
2: שבכל פעם שצריך
1: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
2: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
1: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
2: אוהבים אתכם וגאים בכם.
3: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
4: באילת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
5: כל המעלות הטובות.
6: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
7: להגיש בבית.
8: תצמד לנתיב הימני.
9: בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
10: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
9: בלבלבלבלב, זה לא מה שרציתי גם להגיד.
11: מחפשים הרבה זמן איפה לאכול? תקשיבו טוב, כי הפתרון שלכם הגיע. בי בי בי,

0: האזינו לגב הבינו כל יום בין 2 ל-4, השתתפו בפעילות ואולי תזכו במתנה טעימה במיוחד. מביביבי אלת.
1: גל רבינו, ראשון עד חמישי, בין 2 ל-4, רק ברדיו אלת.
0: ואל תגידו, לא שמעתי.

עד כאן שעה שנייה של מגמיקס, מדורת יום שני בשבוע, בתקווה שהמדורה הזו תוביל לנו בשורות טובות, שהערב שמתקרב הביא בשורות טובות, שמחר נחזור ללימודים, ושלא נשמע יותר אזעקות, התראות, עירותים ושיגורים. אנחנו עם המוזיקה של מגמיקס, גם באתר, גם באפליקציה. תודה רבה לגירי סגור על הסאונד ורדיו אלת, עומר נמצא באולפנים ברדיו חיפה. כאן באולפן, מושיקו פלוטקה ודולב נישלי, סמודים לכם, מחכים לכם מיד אחרי הפרסומות והחדשות של השעה 5, לעוד שעה של מגמיקס, עם הלעיתים הגרסאות, וכל מה שיגרום לנו טיפה, לנקות את הראש מכל הטרפת והטרללת, ולייצר אווירה טובה, נכון? הכי טוב אווירה טובה.

0: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל
2: עכשיו ותמנון, מבחר גדול של פיג'מות של נשים ולגברים ב-34 שקלים וכל הפיג'מות לילדים ב-22 שקלים תמנון
3: רכב יד שנייה? רק בפריסבי עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה התקשרו, כוכבית 60-20 כפוף לתקנון באתר פריסבי
4: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
5: ואז הגיע רגע אסי ואמרה לי, אתה בסדר? אמרתי, כן, כן, אני פשוט על הקצה, אבל בקטע טוב. בקיצור, אנה, זק, שלום.
6: לא, זה הדבר הכי מושלם

0: רוצה שמעתי.
1: חיות לרקוד. שלום, איה בוסקילה.
2: לא, תשמע, זה גאוני.
1: שלום, יובל דיין.
2: איך מגיבים לדבר המטורף ששמעתי פה הרגע?
3: גרבינו, ראשון עד חמישי, בין 2-4, רק ברדיו אילת.
4: מיד באילת.
3: מגה מיקס עם

0: שלום רב, השעה 5 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. לאחר ההכרזה של איראן על הפסקת הירי מצידה, ישראל לא ממהרת לסגור את הסבב. גורם ביטחוני אומר, איראן סגרה את המרחב האווירי שלה מחשש להפתעה הישראלית, הוציאן הגורם, כי היקף ירי הטילים מצד איראן היה דומה לזה של שלהי ימי מבצע שאגת הארי, דבר המלמד כי היא לא שיקמה את יכולותיה בתחום. הגורם הוסיף כי אין כל מגבלה על פעילות צהל ברובע הדחיה בבירות, וכי פעולה כזו תצא לפועל אם תיווצר הזדמנות מבצעית. בתוך כך, אימות נרשם בקבינט המצומצם על המשך המערכה מול איראן, כשהשר איתמר בן גביר מוביל קו לוחמני, גם במחיר של אימות מול הנשיא טראמפ. השר בן גביר קרא ללכת על הראש של הנשיא טראמפ, ואף לקרוע את החבל עם הנשיא האמריקני. מנגד, חבר הכנסת אריה דרי השיב לו, לא משנה מה היינו מציעים, היית אומר שצריך לקרוע את החבל, כי זה מה שאתה רוצה שישמעו. ידיעה שהעבירה כתבתנו, שירית אביטן כהן. ראש ממשלת פקיסטן מתייחס להסלמה בין ישראל ואיראן וכותב ברשת איקס, גל האלימות האחרון במזרח התיכון מהווה תזכורת חדה לסכנות הכרוכות בהפסקת אש שברירית ולתוצאות הבלתי נסבלות שהיא עלולה להוביל עליהן. הוא הוסיף, אנו פועלים בכל מעודנו כדי למצוא פתרון דיפלומטי בדרכי שלום, וקרא לצדדים לגלות איפוק ולתת לשלום עוד הזדמנות, כך ראש ממשלת פקיסטן. ועל רקע המצב הביטחוני המתוח, דרי קורא בישיבת סיעתו לקדם את חוק יסוד לימוד תורה. לדבריו, דווקא בימים אלו, כשעם ישראל זקוק ליותר זכויות להצלחת המערכה מול אויביו, בשס דורשים להעלות כבר השבוע את החוק להצבעה, כתנאי לתמיכה בכל חוק אחר. זאת תהיה הכרזה היסטורית על ערכה העליון של התורה ועל תרומתם של לומדי התורה לעם ישראל ולביטחונו. אני קורא לחברי מפלגות הגוש האמוני להתאחד סביב החוק ולהביע בו תמיכה, כך דרי. עוד בחדשות, שריפה פרצה ביער בית קשת. 9 צוותי כיבוי מתחנות טבריה ונוף הגליל פועלים בסיוע מטוסי כיבוי וצוותי קקל לכיבוי מספר מוקדי שריפה בשטח. לוחמי האש פועלים לבלום את התפשטות השריפה. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב עם כללית נקסט. ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר מגיל 45 עד 60.
2: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: היום בעיר אדמונן חלקית, חלה עלייה קלה בטמפרטורות בערים ובפנים הארץ.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות 7 ימים בשבוע בתוך חצי שעה.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
4: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.

שלום לכם, אחר הצהריים טובים, סלש ערב טוב, סלש ברוכים השבים לשעה נוספת של מגה מיקס. אנחנו בשעה האחרונה ליום שני בשבוע, ביחד עד שש, עם עוד לעתים גרסאות. ובקיצור, מלא דברים טובים שכנו לכם, כן? אין לי משהו אחר לומר, חוץ ממלא דברים טובים מכל הסוגים, מכל המינים. אחלה של גרסאות, אחלה של לעתים. אנחנו איתכם ברדיו חיפה כמובן, 175, באלת 102 FM, ובכל מקום בארץ ובעולם, באתר או באפליקציה של מגמיקס. אנחנו ביחד עם גרי סגור באלת, אורמיר בחיפה, כאן על המוזיקה, מושיקו פלוטקד, אולב נישליס, מתחילים, שעה אחרונה, תגבירו ווליום, תהנו. כמובן, אני פותח סוגרם ומזכיר שאם יש משהו לעדכן, התראות, עניינים כאלה, אנחנו פה עוצרים הכל, מעדכנים אתכם. בינתיים, ראש נקי, מוזיקה, עניינים, כיף, וייב טוב להמשך הערב. אז יאללה, שוינו בשורות טובות, והנה השעה מתחילה.

0: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: עכשיו ותמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-34 שקלים. וכל הפיג'מות לילדים ב-22 שקלים. תמנון.
2: הרינו להודיעכם כי הקבלן רעיד נופי ובניו בעם מבצע קרצוף וריבוד ברחוב דרך יותם, ומיום רביעי 10 ביוני עד ליום חמישי 11 ביוני ייסגר רחוב דרך יותם מרחוב איילות עד רחוב שחורת. במהלך העבודה נתיב העלייה ברחוב דרך יותם ייסגר לביצוע עבודות החל מהשעה 8:30 בבוקר ועד 4 אחר הצהריים. אנו מתנצלים על אי הנוחות הזמנית ומודים לכם על שיתוף הפעולה.
3: תכירו את הגיבור שלנו,
4: שבכל פעם שצריך
3: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
4: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
3: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
4: אוהבים אתכם וגאים בכם.
5: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
6: שמוליק, מה נשמע?
7: הכל טוב, אומרית.
6: מצוין, מה עושים ביום שלישי?
7: כרגיל, בכל יום שלישי, בשעה 11, תוכנית המומחים. בכל יום שלישי נביא מומחה אחר בתחומו, נציף לכם ערך, נציף לכם ידע, שלכם המאזינים יהיה יותר קל, אז אל תלכו לשום מקום, מהאוש.
6: שמוליק, נשמע מעולה.
7: מהאושתיים.
6: מהאושתיים.
8: מגמיקס. דולב נישלי, סוגו שיקו פלוטקה. מוכנים?

0: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
1: עכשיו ותמנון, מבחר גדול של פיג'מות של נשים ולגברים ב-34 שקלים וכל הפיג'מות לילדים ב-22 שקלים. תמנון.
2: גול!
3: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאילת. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
6: חי נחמיאס, בונה את אילת.
5: חי נחמיאס, כוכבית 8965.
7: ואז הגיע רגע אסי ואמרה לי, אתה בסדר? אמרתי, כן, כן, אני פשוט על הקצה, אבל בקטע טוב. נקיד, צורנה, זק, שלום.
8: לא, זה הדבר הכי מושלם ששמעתי.
7: קחי אותי לרקוד. שלום, איה בוסקילה.
9: לא, תשמע, זה גאוני.
7: שלום, יובל דיין.
9: איך מגיבים לדבר המטורף ששמעתי פה הרגע.
10: גלוגינו, ראשון עד חמישי, ב-14:00, רק ברדיו אילת.
11: חזרתם? אוקיי, פליי! מגמיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
12: יא חביבי!

0: סוגרים שעה שלישית ואחרונה של מגמיקס ליום שני בשבוע. עבר מהר, אני מקווה שעבר על כולם בסדר וברוגע ובלי יותר מדי הפרעות, כן? כל אחד בהפרעות שלו, אבל שנדע ערב רגוע שקד ונעים, שנדע מחר חזרה לשגרה, שנדע מחר חזרה לספסלי הלימודים, הגנים, בתי הספר, מקומות העבודה, ובעיקר שנדע טוב, שקט, רוגע, שלווה, שגרה. עד אז המוזיקה של מגה מיקס, עד שזה יקרה, אולי אוטוטו, כן? אולי כבר הלילה, מחר, מחרתיים, עוד דקה. אבל עד אז המוזיקה של מגה מיקס מנגנת לכם כל הזמן, 24/7 באתר, באפליקציה. כנסו, תורידו, תפעילו, ואין כמו מוזיקה לרפא את מה שפחות טוב, להתמלא מחדש ולהמשיך ביום. אז מגה מיקס באתר, באפליקציה. תודה רבה לגרי סגור על הסאונד ברדיו אלעד, אומר ברדיו חיפה, כאן איתכם, על המוזיקה, מושיקו פודקאסט, דולב נישליס, מודה לכם על ההאזנה, נפגשים מחר, שיהיה לנו ערב טוב. ומלא מלא בשורות טובות, יאללה ביי.
1: עכשיו באלת
2: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה,
1: ובשבע
2: הקצב של אלת
3: אלת מאו שתיים FM.
4: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
5: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות של נשים ולגברים ב-34 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-22 שקלים. תמנון.
6: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
7: מה קרה?
6: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
7: מי, בעלך?
6: לא, המזגן.
7: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
6: ומה עם בעלי?
7: זה כבר אין מה לעשות.
8: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
9: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: עכשיו באלת.
2: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקר.
1: ובשבע?
2: הקצב של אילת.
3: אילת, מאו שתיים FM.
2: עצם העניין.
10: בוא נגיד שלום ליוסי רבי, מדריך ירי.
11: העיר המאה באלת במדינה שקיבלה אישור, והיום יש לנו תושבים באלת מתוך 180 רכבות שיכולים להגיש בקשה לרישיון לנסיע כלי ירייה מסוג אקדח.
10: בתור מומחה, אתה ממליץ לכל אחד לצייד באקדח?
11: אנחנו נמצאים באלת שזה עיר מוקפת במדינות ערביות, אבל כל מי שהולך לרכוש אקדח צריך להבין שיש אחריות מאוד גדולה.
2: עצם העניין, ראשון עד חמישי ב-10 בבוקר, מגיש אודי שכטר, רק ברדיו אילת 102 FM.
12: מחפשים הרבה זמן איפה לאכול? תקשיבו טוב, כי הפתרון שלכם הגיע.

0: 2-4 השתתפו בפעילות ואולי תזכו במתנה טעימה במיוחד מביביבי אילת.
1: גל רבינו, ראשון עד חמישי, בין 2-4, רק ברדיו אילת.
0: ואל תגידו, לא שמעתי.
2: מיד באילת.
1: הקצב של אילת.

0: חדשות. אזעקות נשמעו בשעה האחרונה בזרעית שבקו העימות בצפון. מצה"ל נמסר כי זו השיגור אחד שנפל במרחב בו פועלים כוחות צה"ל בדרום לבנון. אין נפגעים. בלבנון, התקיפות נמשכות. דיווחים בלבנון כי חיל האוויר תקף רכב בצור. בעוד זמן קצר, ראש הממשלה בנימין נתניהו עשה הצהרה לתקשורת. בינתיים, שר הביטחון ישראל כץ אומר, דין הדחיה בבירות כדין יישובי הצפון. כל תקיפה על יישובי הצפון תוביל לתקיפה בדחיה. צה"ל ימשיך לפעול בלבנון נגד ארגון הטרור חיזבאללה. הוא הוסיף, אנו דוחים על הסף את איומי איראן. כל ניסיון איראני לקשור בין לבנון ואיראן ולתקוף את ישראל יענה בעוצמה רבה, כפי שקרה אתמול. כך קץ. מוחסן רזאי, יועצו הצבאי של המנהיג העליון מוג'תבא חמינאי, אומר לטלוויזיה האיראנית על המגעים עם ארצות הברית, אם המסע ומתן לא יניב תוצאות, לא נסבול את המצור, איני אופטימי לגבי הסכם, משום שהנשיא טראמפ אינו איש של מסע ומתן כלשונו, והעובדה שהוא אומר שאנו קרובים להסכם אינה מספיקה. איראן לא תוותר על העשרת האורניום, והיא רצינית בעניין שחרור הכספים המוקפאים שלה. כעת אנו ניצבים במפרץ הפרסי, בפני הפסקת אש חמה, כך היועץ האיראני. ראש הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, רפאל גרוסי, קורא לאיראן לחדש את שיתוף הפעולה עם הארגון, כדי שניתן יהיה לחדש את הפיקוח על מתקנים שהופצצו על ידי ארצות הברית וישראל לפני כשנה. היו לי קשרים מזדמנים עם שר החוץ ואחרים, אבל למעשה, ערוץ התקשורת שבור. כך גרוסי על איראן. הלחימה ברצועת עזה, צה"ל חיסל שלושה מחבלים בכירים מהג'יהאד האיסלאמי. בתקיפה שהראה בסוף השבוע, חוסלו ראש מערך ההנדסה וההתמחויות של הג'יהאד, סגן ראש מערך ההנדסה של ארגון הטרור, ואחראי מערך הנונטט בגזרת צפון הרצועה של הג'יהאד האיסלאמי. עוד נכתב כי בניגוד להסכם הפסקת האש, המחבלים המשיכו לקדם מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ומדינת ישראל. המרכז הבריטי לסחר ימי דיווח על תקרית סמוך לחופי דרום אומן בים הערבי. לפי ההודעה שהתקבלה, שריפה פרצה על סיפון מחלית והצוות פונה ממנה. הרשויות באומן ובהודו מתאמות את פעולות החילוץ. נחשפה הרשת לסחר בנשים בצפון. על פי החשד, הרשת יתרה קורבנות דרך הרשתות החברתיות והלצה אותן לספק שירותי מין בדירות שונות. היחידה המרכזית של מחוז חוף ניהלה בחודשים האחרונים חקירה סמויה בחשד לעבירות של סחר בבני אדם, אונס, סרסרות בנסיבות מחמירות וסחיטה באיומים. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
2: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: הערב והלילה מעונן חלקית, ייתכנו הגבלות רעות, בעיקר בצפון הנגב, מישור החוף והשפלה הדרומיים. מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
4: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.

0: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאלעד. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
1: חי נחמיאס בונה
0: אלעד. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
2: תושבי אלעד וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394. רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
3: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-34 שקלים. וכל הפיג'מות לילדים ב-22 שקלים. תמנון.
4: ואז הגיע רגע אסי ואמרה לי, אתה בסדר? אמרתי, כן, אני פשוט על הקצה, אבל בקטע טוב. בקיצור, אנה, זק, שלום.
5: לא, זה הדבר הכי מושלם ששמעתי.
4: קחי אותי לרקוד. שלום, איה בוסקילה.
6: לא, תשמע, זה גאוני.
4: שלום, יובל דיין.
6: איך מגיבים לדבר המטורף ששמעתי פה הרגע?
7: גרבינו, ראשון עד חמישי, ב-2-4, רק ברדיו אילת. התחל בנסיעה, תצמד לנתיב הימני. בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
8: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר ב7.
7: לא, זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב. הקצב של אילת, 102 FM.

0: הכירו את הגיבור שלנו.
1: שבכל פעם שצריך,
0: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
1: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
0: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
1: אוהבים אתכם וגאים בכם.
2: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
3: הרינו להודיעכם כי הקבלן רעיד נופי ובניו בעם מבצע קרצוף וריבוד ברחוב דרך יותם, ומיום רביעי 10 ביוני עד ליום חמישי 11 ביוני ייסגר רחוב דרך יותם מרחוב איילות עד רחוב שחורת. במהלך העבודה נתיב העלייה ברחוב דרך יותם ייסגר לביצוע עבודות החל מהשעה 8:30 בבוקר ועד 4 אחר הצהריים. אנו מתנצלים על אי הנוחות הזמנית ומודים לכם על שיתוף הפעולה.
4: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-34 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-22 שקלים. תמנון.
5: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: התחל בנסיעה. להיצמד לנתיב הימני.
7: בוקר טוב, אילן. אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
8: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית. כל בוקר בשבע.
7: זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
9: עצם העניין.
10: בוא נגיד שלום ליוסי רבי, מדריך ירי.
11: העיר המאה באלת במדינה שקיבלה אישור, והיום יש לנו תושבים באלת מתוך 180 רחובות שיכולים להגיש בקשה לרישיון לנשיאת כלי ירייה מסוג אקדח.
10: בתור מומחה, אתה ממליץ לכל אחד לצייד באקדח?
11: אנחנו נמצאים באלת שזה עיר מוקפת במדינות ערביות, אבל כל מי שהולך לרכוש אקדח צריך להבין שיש אחריות מאוד גדולה.
9: עצם העניין, ראשון עד חמישי ב-10 בבוקר, מגיש אודי שכטר, רק ברדיו אילת 102 FM. הקצב של אילת 102 FM.

0: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל
2: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
3: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות של נשים ולגברים ב-34 שקלים וכל הפיג'מות לילדים ב-22 שקלים תמנון
4: באלת הכי חם וכשהכי חם צריך את המסגן הכי טוב

האתר החדש של רדיו אילת 102 FM באוויר. כל התוכניות האהובות החדשות, וגם אפשר להאזין מכל מקום בעולם ולחוות את הקסם של אילת. חפשו בגוגל.

נכנסת לחיים שלי בדיוק בשיא השפל, זה כמו סדרה ובכל פרק שנינו כוכבים, שובר קופות שובר שורות נשבעת מטורפת, נפעם כשאת נושמת פלוס את שפה של החיים,

0: תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים. כוכבית 8965.
1: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
2: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-34 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-22 שקלים. תמנון.
3: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
4: התחל בנסיעה, להיצמד לנתיב הימני. בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
5: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
6: יואו, הנה שמולי קליין, מה שלומך?
7: היי, עומרית, מה המצב?
6: בסדר גמור, אנחנו נפגשים בשלישי?
7: כן, כמו בכל יום שלישי, ב-102 FM, רדיו אילת, תוכנית המומחים, ובכל שבוע נביא מומחה אחר בתחומו, נציף לכם ידע, נציף לכם ערך, לכם המאזינים, יהיה הרבה יותר קל.
6: מעולה, כמה מידע, שמולי, ככה יהיה גם בתוכנית, יהיה מעניין.
7: מאוד מעניין, ואני רוצה להגיד לך שמגיע מומחה גדול בתחומו, יהיה מאוד מאוד מעניין, שווה לכם להקשיב.
6: סקרנת. אז ימי שלישי, 11 עד 12, כאן ברדיו אילת, 102 FM, המומחים, עם שמולי קליין.
8: הקצב של אילת, 102 FM.

0: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
1: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
2: עכשיו ותמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-34 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-22 שקלים. תמנון.
3: האיכות? מילה דיימונדס. הברק? מילה דיימונדס. היופי? מילה דיימונדס. השלמות? מילה דיימונדס. קולקט תכשיטי יהלומים מרהיבה ברמת ניקיון וצבע הגבוהה ביותר, ובמחירים שפויים. מילה דיימונדס, בלובי מלון דן אלת.
4: הרינו להודיעכם כי הקבלן ראיד נופי ובניו בעם מבצע קרצוף וריבוד ברחוב דרך יותם, ומיום רביעי 10 ביוני עד ליום חמישי 11 ביוני ייסגר רחוב דרך יותם מרחוב איילות עד רחוב שחורת. במהלך העבודה נתיב העלייה ברחוב דרך יותם ייסגר לביצוע עבודות החל מהשעה 8:30 בבוקר ועד 4 אחר הצהריים. אנו מתנצלים על אי הנוחות הזמנית ומודים לכם על שיתוף הפעולה.
5: ואז הגיע רגע אסי ואמרה לי, אתה בסדר? אמרתי, כן, אני פשוט על הקצה, אבל בקטע טוב. בקיצור, אנה, זק, שלום.
6: לא, זה הדבר הכי מושלם ששמעתי.
5: חי אותי לרקוד. שלום, היה בוסקילה.
6: לא, תשמע, זה גאוני.
5: שלום, יובל דיין.
6: איך מגיבים לדבר המטורף ששמעתי פה הרגע?
7: גרוגינו, ראשון עד חמישי, ב-2-4, רק ברדיו אילת. עצם העניין.
8: בוא נגיד שלום ליוסי רבי, מדריך ירי.
9: העיר המאה באלת במדינה שקיבלה אישור, והיום יש לנו תושבים באלת מתוך 180 רחובות שיכולים להגיש בקשה לרישיון לנשיאת כלי ירייה מסוג אקדח.
8: בתור מומחה, אתה ממליץ לכל אחד לצייד באקדח?
9: אנחנו נמצאים באלת שזה עיר מוקפת במדינות ערביות, אבל כל מי שהולך לרכוש אקדח צריך להבין שיש אחריות מאוד גדולה.
7: עצם העניין, ראשון עד חמישי ב-10 בבוקר, מגיש אודי שכטר, רק ברדיו אילת 102 FM. האתר החדש של רדיו אילת 102 FM באוויר, חפשו בגוגל רדיו אילת.

0: עכשיו בתמנון מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-34 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-22 שקלים. תמנון.
1: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
2: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
1: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
2: נו, אתה לא זוכר, סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
3: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
4: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
5: הרינו להודיעכם כי הקבלן רעיד נופי ובניו בעם מבצע קרצוף וריבוד ברחוב דרך יותם, ומיום רביעי 10 ביוני עד ליום חמישי 11 ביוני ייסגר רחוב דרך יותם מרחוב איילות עד רחוב שחורת. במהלך העבודה נתיב העלייה ברחוב דרך יותם ייסגר לביצוע עבודות החל מהשעה 8:30 בבוקר ועד 4 אחר הצהריים. אנו מתנצלים על אי הנוחות הזמנית ומודים לכם על שיתוף הפעולה.
6: זה התחיל עם טבעת אירוסין. המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
0: עכשיו בתמנון מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-34 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-22 שקלים. תמנון.

0: אילת 102 FM.
1: 102 FM.
2: אני מחפשת איש פשוט, עושה סיבוב בשוק, לב טוב ושומר כשרות. זה מה שחשוב, שיהיה לו כסף, כי זה לא כללה. איש כליל, גר כלב, גבר שאפשר לסמוך עליו, בעל בלי קולם.

סינכרון הכושר בעבודה וגם כשנוסעים לצפון.

0: סבא.
1: במכון הכושר, בעבודה, וגם כשנוסעים לצפון. אנחנו תמיד איתכם. האתר החדש של אילת, 102 FM. להזין לבית, מכל מקום. חפשו בגוגל, רדיו אילת.

גלי, שיטו בקה, פפראצ'י, קוואי תצומי, תמגוצ'י. איך נסחפתי לכאן, מה זה זמן? שירה נאישי. קרקי וואי, ימד.

האתר החדש של רדיו אילת 102 FM באוויר. כל התוכניות האהובות החדשות, וגם אפשר להאזין מכל מקום בעולם ולחוות את הקסם של אילת. חפשו בגוגל רדיו אילת 102 FM. 102 FM. הקצב של אילת 102 FM.

כל אחד בוחר איך לפתוח את הבוקר שלו. אבל לנו יש בוקר מיוחד מאוד. בשש, מועדון השש עם גיא בזק. הכותרות, המוזיקה, איתכם כל הדרך לעבודה. בשבע, הבוקר של אילת עם עומרית.

0: חדירת כלי טייס עוין.
1: אילת. היכנסו למרחב המוגן.

0: I told you it's the best price in all of Greece.
1: Eilat 102 FM.
2: 102 FM.
3: אומר, מה קורה? טוב אחי, נו, איפה? עדיין פה, איך הווייב? וואלה, מה זה כיף פה? קיצר, יש מצב, אני קופץ לבלגן. לא, לא, לא, איזי, לא. לא נראה לי שאתה מוכן.
4: הוצאתי את השדים שלי מהתא מטען, שואלים מתי הוא בא, תגידו שהוא תא מטען.

מהסלון. לא, לא, לא לאכול עליי סרטים. אל תאמין למה שקראת בעיתון, אולי קצת. הם רואים במדדים שאני בין הבודדים שעוד עושים את זה נכון, או שלא.

0: תלס, זה מעצבן אותי.
1: אחי, אתמול נכנס למועדון.
2: נו.
1: עכשיו, אתה זוכר את זאת שסיפרתי לך עליה?
2: כן, כן, נו, אחי.
1: אחי, לא הפסקה לרקוד ולא הצלחתי להוריד את העיניים
2: ש... וואי, וואי, וואי, וואו, וואו, וואו, אחי. תעשה את זה שוב, רק שהפעם המיקרופון יהיה דלוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק.
3: פויה, ילדה רע של טיק טוק בו.

פותחת 16-8 יופה לך גם ככה ואם כבר לא ייכנס לצלחת אז רק להגיד שגדלך גדלך אז אם היא מיוט על כל הרעשי מזל שיש לך חוש אישי אינטואיציה נחשית מניפולציה רגשית שכולם